0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thùy Dương và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026. Washington và Tehran đều thông báo khả năng đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Iran. Nga oanh tạc Ukraine bằng tên lửa siêu thanh Oresnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Kiev đặc biệt bị nhắm tới, ít nhất 4 người chết và hơn 100 người bị thương. Liên hoan phim quốc tế Cannes 2026 bế mạc, cành cọ vàng được trao cho phim Fjord của đạo diễn người Romania về bi kịch gia đình và những rào cản tín ngưỡng. Kính thưa quý vị, vào cuối ngày hôm qua 23 tháng 5, sau các cuộc điện đàm với lãnh đạo các nước vùng vịnh và một số nước khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trên mạng Truth Social rằng các khía cạnh và chi tiết cuối cùng của thỏa thuận với Iran đang được thảo luận và sẽ sớm được công bố. Còn theo Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thì thỏa thuận có thể được đúc kết trong ngày hôm nay để đi đến một thế giới không còn phải sợ hãi hay lo lắng về vũ khí hạt nhân Iran từ trong nhân văn.
1: Theo các nguồn tin ẩn danh được nhật báo New York Times trích dẫn, thì Iran đồng ý loại bỏ kho dự trữ uranium được làm dầu ở mức độ cao, nhưng cách xử lý kho dự trữ này sẽ chỉ được đàm phán trong tương lai. Về Hormuz, Tổng thống Donald Trump khẳng định eo biển sẽ được mở trở lại, nhưng ông không cung cấp thêm chi tiết. Hãng thông tấn Tasnim của Iran cho biết là trong vòng 30 ngày sau thỏa thuận thì số lượng tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz sẽ trở lại mức trước chiến tranh. Iran có thể được xuất khẩu dầu mỏ, khí đốt và các sản phẩm hóa dầu khác vốn rất cần thiết cho nền kinh tế của nước này, bởi vì các lệnh trừng phạt sẽ được dỡ bỏ trong khi các cuộc đàm phán tiếp tục. Nếu đạt được thỏa thuận, đây là một thắng lợi đối với Iran, theo tường trình của thông tin viên Arefi Siavoskazi tại Tehran.
2: Donald Trump n'a fait que confirmer les déclarations du porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères qui avait annoncé.
3: Ông Donald Trump chỉ đơn thuần xác nhận những tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran, người đã thông báo về bản ghi nhớ thỏa thuận được cho là sẽ hoàn tất trong vòng vài ngày, theo các quan chức Iran là 3 hoặc 4 ngày. Trước tiên sẽ là tuyên bố chấm dứt xung đột ở Iran cũng như ở Liban. Đối với Tehran, sự ủng hộ dành cho Hezbollah mang ý nghĩa rất quan trọng đối với chính sách tương lai của Iran trong khu vực. Sau đó sẽ là việc dỡ bỏ phong tỏa một phần tài sản của Iran, ước tính từ 12 đến 24 tỷ đô la. Hiện giờ vẫn chưa có con số chính xác. Cuối cùng sẽ là việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz. Trái ngược với những gì Donald Trump đã nói, eo biển này sẽ do Iran kiểm soát, không có chuyện Tehran từ bỏ quyền kiểm soát eo biển. Đối với Iran, đây là một chiến thắng hoàn toàn bởi vì, theo Tehran, Hoa Kỳ đã chấp nhận tất cả các điều kiện của Iran, bao gồm cả vấn đề hạt nhân của Iran sẽ được thảo luận trong tương lai.
0: Liệu Israel đang bị gạt ra bên lề các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran hay không? Chính phủ Netanyahu cảm thấy ảnh hưởng của họ đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump đang bị suy giảm. Israel lo ngại Iran có thể trở nên mạnh mẽ hơn sau khủng hoảng, còn họ thì ngày càng bị cô lập. Thông tin viên RFI Michel Paul tại Jerusalem tường trình.
4: Ce sont des informations qui émanent de responsables sécuritaires israéliens reprises par les médias.
3: Theo các nguồn tin từ giới chức an ninh Israel được truyền thông nước này và cả nhật báo Mỹ New York Times đăng tải, chính quyền Donald Trump đã hoàn toàn gạt Israel ra ngoài các cuộc đàm phán về chấm dứt chiến tranh. Hệ quả là để biết điều gì đang mưu tính phía sau hậu trường, các cơ quan tình báo Israel buộc phải thu thập những mẩu thông tin rời rạc từ các lãnh đạo trong khu vực hoặc từ chính các nguồn tin của họ bên trong bộ máy quyền lực Iran. Theo các quan chức này, sự rạn nứt giữa hai bên là rất sâu sắc. Với Donald Trump, Benjamin Netanyahu là đối tác cho chiến tranh nhưng không phải cho hòa bình. Israel lo ngại về một thỏa thuận tối thiểu bỏ qua chương trình tên lửa đạn đạo của Iran. Và việc dỡ bỏ trừng phạt sẽ giúp Tehran có thêm nguồn lực tài chính để tái vũ trang cho các lực lượng đồng minh. Đối với Netanyahu, những mục tiêu từng được đặt ra khi xung đột bắt đầu như làm sụp đổ chế độ Iran và chấm dứt chương trình hạt nhân giờ dường như ngày càng xa vời, khiến Israel phải đối mặt với một tương lai chiến lược ngày càng bất định.
4: Michel Paul, Jerusalem, RFI.
0: Trong đêm hôm qua, rạng sáng hôm nay, quân đội Nga đã ồ ạt oanh tạc Ukraine bằng nhiều loại tên lửa và drone, đặc biệt là tên lửa siêu thanh tầm trung Oresnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Các cuộc tấn công trong đêm nhắm chủ yếu vào vùng thủ đô Kiev, khiến ít nhất 4 người chết và hơn 100 người bị thương. Sáng hôm nay, lực lượng phòng không Ukraine cho biết là Nga đã bắn tổng cộng 90 tên lửa và 600 drone. Còn Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã sử dụng tên lửa siêu thanh Oresnik cũng như các tên lửa đạn đạo phóng từ trên không Iskander, tên lửa siêu âm Kinzhan, tên lửa hành trình Zircon cùng các tên lửa hành trình khác và drone. Từ Kiev, thông tin viên Luka Lazo tường trình.
5: Une dizaine d'explosions très puissantes ont retenti vers 1h du matin. La première salve de missiles russes.
3: Vào khoảng 1 giờ sáng, hàng chục vụ nổ cực mạnh đã xảy ra sau loạt tên lửa đầu tiên của Nga nhắm vào thủ đô trên gương mặt những người dân trú ẩn trong các ga tàu điện ngầm. Chúng tôi đã có thể thấy rõ sự mệt mỏi và nỗi chán chường. Từ mặt đất, trên không và cả từ Hắc Hải, Nga đã phóng đi hơn 50 tên lửa, triển khai thành nhiều đợt tấn công liên tiếp trong đêm. Đáng chú ý, theo những phân tích ban đầu, tên lửa siêu âm Oresnik dường như đã được Nga sử dụng. Oresnik là loại vũ khí rất hiếm khi Nga triển khai và là loại tên lửa đặc biệt khó đánh chặn. Ngoài ra, tiếng của hàng trăm drone cũng đã vang lên trên vùng trời Kiev trong hầu như cả đêm qua. Mặc dù nhiều drone đã bị vô hiệu hóa, nhưng đến sáng nay các đám cháy lớn vẫn tiếp tục tại thủ đô Kiev. Không chỉ ở các khu công nghiệp mà còn tại nhiều khu dân cư, các lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm và hỗ trợ những người bị thương. Cuộc tấn công này diễn ra trong bối cảnh từ nhiều tuần qua Nga gia tăng các đợt không kích nhắm vào Kiev. Chỉ riêng tuần trước, 24 người đã thiệt mạng tại thủ đô Ukraine sau khi một tên lửa của Nga nhắm trúng vào một tòa chung cư.
5: À Kiev, Luka Lazo, RFI.
0: Về diễn tiến trên chiến trường Ukraine nói chung, Tổng thống Zelensky vào ngày hôm qua cho biết là Kiev đã giành lại gần 600 km vùng lãnh thổ kể từ đầu năm nay. Còn liên quan đến quan hệ giữa Anh Quốc và Liên hiệp châu Âu, nhiều cơ quan truyền thông Anh đưa tin là chính quyền London đã đề xuất thành lập một thị trường chung cho hàng hóa với Liên hiệp châu Âu. Đây là một bước đi đầy tham vọng nhằm tái lập mối quan hệ hậu Brexit với khối 27 nước. Bruxelles không chấp nhận ý tưởng này, nhưng vấn đề này sẽ được đưa ra thảo luận cùng với một số lựa chọn khác tại hội nghị thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu và Anh Quốc dự kiến diễn ra vào tháng 7.
6: Theo báo Anh The Guardian, Liên hiệp châu Âu không chấp nhận sáng kiến thành lập một thị trường hàng hóa chung, nhưng đề xuất London tham gia liên minh thuế quan hoặc đồng ý liên kết kinh tế sâu rộng hơn thông qua khu vực kinh tế châu Âu. Cả hai đề xuất này đều buộc Thủ tướng Anh Keir Starmer phải đảo ngược quyết định từ chối cho phép tự do di chuyển lao động. Người phát ngôn của Văn phòng Nội các Anh từ chối bình luận về bài báo của The Guardian và BBC. Tuy nhiên, quan chức này cho biết chính phủ đang đàm phán về hàng loạt biện pháp đầy tham vọng trước thềm hội nghị thượng đỉnh, bao gồm một thỏa thuận về vệ sinh kiểm dịch đối với thương mại thực phẩm và đồ uống, và một thỏa thuận khác về giao dịch khí thải. Chính phủ của Thủ tướng Anh Keir Starmer thuộc Công đảng ngày càng nói nhiều về chi phí kinh tế của Brexit. Tháng 3 vừa qua, Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves phát biểu rằng London sẵn sàng điều chỉnh theo nhiều quy tắc kinh doanh của Liên hiệp châu Âu để giảm bớt rào cản thương mại. Trong cuộc trưng cầu dân ý cách này 10 năm, cử tri Anh đã quyết định rời Liên hiệp châu Âu và 4 năm sau trưng cầu dân ý Brexit, Vương quốc Anh chính thức rời khỏi khối.
0: Ngày hôm qua, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio tại New Delhi. Hai bên đã đề cập đến vấn đề hòa bình, an ninh khu vực và thế giới, đặc biệt là tình hình Trung Đông, trong bối cảnh Ấn Độ phụ thuộc nhiều vào nguồn dầu lửa đi qua eo biển Hormuz.
6: Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Picot, ông Rubio nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của quan hệ đối tác giữa Mỹ và Ấn Độ dựa trên các giá trị dân chủ chung, cơ hội kinh tế và thương mại sâu rộng, cũng như mối quan hệ cá nhân thân thiết giữa ông Modi và ông Trump, nhưng không nhắc đến những căng thẳng giữa hai nước trong năm ngoái. Ông Rubio cũng đã chuyển lời của Tổng thống Mỹ Donald Trump mời Thủ tướng Ấn Độ Modi đến thăm Nhà Trắng. Chuyến công du Ấn Độ của Ngoại trưởng Mỹ diễn ra trong bối cảnh cả hai nước đang tìm cách định hình lại mối quan hệ kinh tế, và trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu do chiến tranh ở Iran đã khiến Ấn Độ bị tác động nghiêm trọng. New Delhi phải nhập khẩu hơn 80% nhu cầu năng lượng và gần một nửa lượng dầu thô nhập khẩu của Ấn Độ thường đi qua eo biển Hormuz.
1: Trước khi gặp Thủ tướng Modi, Ngoại trưởng Rubio cho biết Hoa Kỳ sẵn sàng bán cho New Delhi đủ khối lượng nhiên liệu mà Ấn Độ mua. Chính quyền của Thủ tướng Modi có thể sẽ tăng nhập khẩu năng lượng từ Mỹ nhằm điều chỉnh thâm hụt thương mại, vốn là vấn đề khiến Tổng thống Donald Trump khó chịu. Theo BBC, thâm hụt thương mại của Mỹ với Ấn Độ dự kiến đạt 58,2 tỷ đô la vào năm 2025, tăng 27,1% so với năm 2024. Tuy nhiên, giải pháp không hề đơn giản bởi vì đường vận chuyển sẽ dài hơn và tốn kém hơn.
7: Chuyển sang Đông Á, ngày hôm qua hàng trăm người đã tập trung tại trung tâm Đài Bắc để ủng hộ kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng của chính phủ sau khi Quốc hội Đài Loan do phe đối lập kiểm soát chỉ thông qua khoảng 2/3 ngân sách tương đương 40 tỷ đô la Mỹ mà Tổng thống Lại Thanh Đức đã đề xuất.
1: Theo Reuters, cuộc biểu tình vào hôm qua tại Đài Bắc do một số tổ chức nhân quyền và nhóm ủng hộ độc lập tổ chức. Người tham gia hô vang khẩu hiệu kêu gọi tăng chi tiêu quốc phòng. Ông Vương Hưng Hoán, lãnh đạo Đảng Kiến Quốc Đài Loan, phát biểu trước đoàn người biểu tình rằng hòa bình thực sự cần được bảo vệ bằng năng lực quốc phòng và chỉ có tăng cường phòng vệ mới giúp bảo đảm tự do cho Đài Loan. Tổng thống Lại Thanh Đức muốn gói ngân sách bổ sung này bao gồm cả tiền mua vũ khí từ Mỹ và khoản đầu tư cho các thiết bị sản xuất nội địa như nhằm tăng khả năng răn đe trước Trung Quốc. Tuy nhiên, phe đối lập hiện nắm đa số ghế trong Quốc hội trong tháng này chỉ thông qua ngân sách riêng dành để mua vũ khí của Mỹ. Họ cho rằng đề xuất của chính phủ thiếu minh bạch và có nguy cơ dẫn tới tham nhũng và khẳng định không phản đối chi tiêu cho quốc phòng. Chính phủ Đài Loan hiện giờ đang tiếp tục tìm cách thúc đẩy phần ngân sách còn lại, bao gồm kinh phí cho hệ thống phòng không tích hợp mới mang tên T-Dome. Cũng trong ngày hôm qua, lãnh đạo Đảng Đối lập Đài Loan Quốc dân Đảng tuyên bố không ai muốn chiến tranh với Trung Quốc. Theo bà Trịnh Lệ Văn, Đài Loan không thiếu tiền nhưng cần tránh chi tiêu thiếu kiểm soát. Bà cũng cho rằng Đài Loan nên đầu tư cho hòa bình thay vì chiến tranh vì không nên để thế hệ trẻ phải ra chiến trường.
7: Tối hôm qua, Liên hoan Điện ảnh Quốc tế Cannes 2026 đã bế mạc. Giải Cành Cọ Vàng là giải cao quý nhất đã được trao cho đạo diễn người Rumani với bộ phim Fjord, kể về bi kịch của một gia đình bị chia cắt vì những rào cản văn hóa tín ngưỡng và sự khác biệt trong giáo dục. Đọc phái viên Chi Phương tường trình từ Cannes.
8: Chủ tịch Ban giám khảo, đạo diễn người Hàn Quốc Park Chan-wook nhận định:
9: This year's Palm d'Or has been selected for shedding light on
3: Cành Cọ Vàng năm nay được trao dựa trên những vấn đề cơ bản của sự thấu hiểu và tôn trọng sự đa dạng về sắc tộc, tôn giáo của thế giới này. Và đó là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời về mặt nghệ thuật và thuộc về Christian Mungiu.
8: Bộ phim kể về một cặp vợ chồng người Romani Na Uy sùng đạo, bảo thủ đến định cư tại một ngôi làng hẻo lánh ở gần Fjord, một vịnh hẹp ở Na Uy. Gia đình Georgiou nhanh chóng kết thân với nhà hàng xóm Hanbeck. Con cái của cả hai gia đình sớm trở nên gắn bó, bất chấp sự khác biệt lớn trong cách giáo dục. Thế nhưng, mọi chuyện đã bị xáo trộn khi cô con gái lớn Elia của nhà Georgiou được phát hiện với những vết bầm tím trên cơ thể. Họ bị tước quyền nuôi con vì bị cáo buộc ngược đãi. Bộ phim đã chỉ ra những xung đột về chuẩn mực xã hội leo thang thành một cơn ác mộng kinh hoàng, gửi đi thông điệp về sự cảm thông, thấu hiểu trong một xã hội ngày càng cực đoan. Phát biểu tại lễ trao giải, đạo diễn người Romani khẳng định như sau:
10: Today the society is split, it's divided, it's radicalized.
3: Giờ đây chúng ta đang sống trong một xã hội bị chia rẽ, trở nên cực đoan hóa. Bộ phim này của tôi lên án mọi hình thức cực đoan hóa, thể hiện cam kết về những gì mà chúng ta muốn thúc đẩy. Đó là sự khoan dung, hội nhập và sự cảm thông.
8: Christian Mungiu là một trong 10 đạo diễn từng 2 lần thắng giải Cành Cọ Vàng. Bộ phim 4 tháng, 3 tuần và 2 ngày đã được trao giải thưởng cao quý này vào năm 2007. Chi Phương, RFI, tiếng Việt, tường trình từ Cannes.
7: Giải Grand Prix của ban giám khảo là giải lớn thứ hai trong bảng vàng của Liên hoan phim Cannes đã được trao cho phim Minato của đạo diễn người Nga Andrei Zhivkinev với thông điệp phản chiến nhắm thẳng đến Điện Kremlin lên án cuộc chiến Ukraine dưới lăng kính của một gia đình tan vỡ. Giải đạo diễn xuất sắc nhất đã thuộc về hai phim là Bola Negra và Fatherland. Cả hai phim đều nói về chiến tranh tàn khốc được khai thác dưới các góc độ khác nhau. Diễn viên Nhật Bản Tao Okamono và diễn viên người Bỉ Virginie Efira được đồng trao giải nữ diễn viên xuất sắc nhất qua bộ phim Sudan dưới sự chỉ đạo của nhà làm phim người Nhật Bản. Châu Âu đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên kể từ đầu năm nay. Theo dự báo khí tượng thủy văn thì vào ngày mai 25 tháng 5, nhiều quốc gia Tây Âu sẽ chịu ảnh hưởng của một vòng nhiệt quy mô lớn khiến nhiệt độ có thể vượt quá 30 độ C trong khi thời điểm này vẫn còn là mùa xuân.
1: Trang Le Grand Continent cho biết là trong những ngày tới, châu Âu có thể ghi nhận mức nhiệt kỷ lục cho tháng 5, cao hơn mức trung bình nhiều năm tới 11 độ C tại một số quốc gia như Anh, Pháp và Tây Ban Nha. Đợt nắng nóng này hình thành do hiện tượng vòng nhiệt, khối không khí nóng từ Maroc di chuyển qua Tây Ban Nha rồi bị chặn lại ở một vùng áp cao, khiến luồng khí nóng bị mắc kẹt và không thể thoát đi. Hiện nay, châu Âu là một châu lục có tốc độ nóng lên nhanh nhất thế giới nếu không tính Bắc Cực. Năm ngoái, nhiệt độ trung bình tại châu Âu đã cao hơn khoảng 0,9 độ C so với giai đoạn tham chiếu từ 1991 đến năm 2000, xin lỗi quý vị, đến năm 2020. Tại Pháp, nhiều khu vực ở phía Tây Nam đã ghi nhận nhiệt độ trên 35 độ C ngay từ thứ Sáu. Đợt nắng nóng được dự báo kéo dài đến cuối tháng. Tại Paris, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay có thể lên tới 32 độ C, trong khi nhiệt độ cảm nhận có thể đạt 36 độ C. Các chuyên gia khí hậu nhấn mạnh rằng do biến đổi khí hậu, các đợt nắng nóng cao độ đang trở nên thường xuyên hơn, dữ dội hơn và xuất hiện sớm hơn trong năm.
7: Cũng vì nắng nóng đã có ít nhất 16 người chết ở miền Nam Ấn Độ kể từ đầu mùa. Theo số liệu chính thức của chính quyền loan báo vào ngày hôm nay, trong bối cảnh nhiều vùng của Ấn Độ đang hứng chịu nhiệt độ cực kỳ cao, nhiệt độ tại một số nơi đã vượt quá 45 độ C. Tại thủ đô New Delhi và các khu vực lân cận, nhiệt độ duy trì trên 40 độ C suốt cả tuần, kéo theo nhu cầu tiêu thụ điện lên mức kỷ lục. Nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận chính thức tại Ấn Độ là 51 độ C vào năm 2016.

0: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới đó đây của Trọng Thành. Tiếp theo trong tạp chí thể thao, anh Vũ sẽ nói về hệ thống đào tạo tài năng bóng đá của Pháp. Và cuối cùng là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phong tác lời Việt của nhạc phẩm Half Moon Serenade, dạo khúc nửa vầng trăng. Còn ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, các tuần báo kỳ này quan tâm đến những vấn đề khác nhau. Hồ sơ của Korea International được dành cho Hantavirus, những bài học về một cuộc khủng hoảng. Le Bon rút ra kinh nghiệm 10 năm sau Brexit. Trang bị Black White là ảnh bà Ursula von der Leyen, nhân vật thường bị châu Âu chỉ trích. Le Nouvelos điều tra về lao động nhập cư tại Pháp. The Economist chạy tít trang nhất một doanh nghiệp Starship của Elon Musk. Ở các trang trong, cuộc khủng hoảng Cuba, Iran, Ukraine tiếp tục được bàn luận.
0: L'Express nói về hòn đảo của Castro dưới sự đe dọa của Donald Trump. Liệu chế độ La Habana có thể sống sót trước quyết tâm của Hoa Kỳ nhằm tái lập sự thống trị khu vực hay không? Phải chăng chương cuối cùng của đảo quốc cộng sản đang được viết ra trước mắt chúng ta?
2: Sau khi bắt Tổng thống Venezuela hồi tháng Giêng, tiêu diệt Đại giáo chủ Iran vào tháng 2, không ai biết được Donald Trump sẽ mở ra một mặt trận thứ ba đánh vào Cuba hay không. Ba chiến dịch quân sự tại ba nước chỉ trong vài tháng đã là một kỷ lục. Căng thẳng giữa Washington và La Habana cao chưa từng thấy kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa năm 1962. Không còn dầu lửa được Venezuela cung cấp miễn phí từ 25 năm qua, Cuba đang ngặt nghèo về năng lượng và kinh tế. Dù Nhà Trắng mới đây cho phép một tàu dầu Nga đến Cuba, nhưng đảo quốc cần số lượng cao gấp 8 lần. Thế nên giao thông ngưng trệ, nhà máy điện không hoạt động, điện liên tục bị cúp, giá xăng chợ đen bằng nửa tháng lương. Bên cạnh đó là những khuyết điểm của một nền kinh tế chỉ đạo đã gây ra hậu quả tương tự như Romania của Nicolae Ceaușescu hay Liên Xô của Leonid Brezhnev. Trong lúc đất nước 10 triệu dân đang suy sụp, Hoa Kỳ lại gia tăng sức ép. Ông Trump nói đùa, tôi nghĩ rằng sẽ có vinh dự giải phóng Cuba một khi xong việc với Iran. Hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln được điều đến ngoài khơi hòn đảo. Lầu Năm Góc tăng áp lực về tâm lý, ít nhất 25 vụ drone bay chọc theo duyên hải được công khai. Ngoại trưởng Marco Rubio tuyên bố, quỹ đạo kinh tế Cuba không thể thay đổi với những người hiện nay vì điều tệ hại nhất của một người cộng sản là một người cộng sản bất tài. Hết lời chẳng.
0: Với việc trừng phạt được loan báo ngày 6 tháng 5 đối với tập đoàn gọi tắt là Gaesa, khủng hoảng lại tăng thêm một bậc. Được con rể của Raúl Castro lãnh đạo, Gaesa là con cưng, là vũ khí bí mật và là chiếc phao cứu sinh của chế độ La Habana. Đế quốc này hoàn toàn do các tướng lãnh quân đội kiểm soát, chiếm 40% tổng sản phẩm nội địa của cả nước, độc quyền trong ngành du lịch béo bở với 121 resort và khách sạn sang trọng, có tổng cộng 12.000 phòng, 20 cảng du thuyền, các tuyến hàng không, đại lý du lịch.
2: Nhật báo Mỹ The Miami Herald cuối năm ngoái tiết lộ mấy chục công ty trực thuộc Gaesa không bị viện thẩm kế kiểm soát, không nộp thuế lợi tức dù siêu lợi nhuận, giá thuê phòng rất cao, trong khi lương nhân viên chỉ có 11 đô la một tháng. Lợi tức của Gaesa được tái đầu tư vào khách sạn hạng sang thay vì cơ sở hạ tầng và đổ vào tài khoản ngân hàng của gia đình Castro. Tuy nhiên từ tháng 5, Hoa Kỳ hạn định một tháng để các công ty nước ngoài chấm dứt hoạt động với Gaesa. Tập đoàn khoáng sản Canada Sherritt hiện diện tại Cuba từ 30 năm qua đã loan báo rút lui. Tuy Nickel do Sherritt khai thác chiếm 10% doanh thu xuất khẩu của đảo quốc. Trong những điều kiện như vậy, kinh tế xã hội Cuba vốn đã tàn tạ, liệu có thể tồn tại mãi hay không? Hồi tháng 3, một trụ sở đảng Cộng sản Cuba ở Morón đã bị phóng hỏa và mới đây, bản giao hưởng son nồi và những cuộc biểu tình chấp nhoáng lại diễn ra dù bị đàn áp. Hình ảnh Chủ tịch Miguel Díaz-Canel và ông Raúl Castro tuần hành ở La Habana nhân dịp lễ lao động 1 tháng 5 gợi nhớ đến ông Erich Honecker năm 1989 hiên ngang chịu bước trên đường phố Đông Berlin nhân kỷ niệm 40 năm Cộng hòa Dân chủ Đức và một tháng sau bức tường Berlin sụp đổ. Trước Trump đã có 13 tổng thống Mỹ từng hoài công mong đợi chế độ cộng sản Cuba tan rã, nhưng nay thì khác. Chưa bao giờ kinh tế Cuba vốn sống nhờ Liên Xô rồi Venezuela lại treo leo bên bờ vực thẳm như vậy. Hơn nữa, chủ thuyết mới được Nhà Trắng công bố muốn tái lập sự ưu việt của Hoa Kỳ ở Tây Bán Cầu nên quan tâm đến kênh đào Panama, Venezuela và Cuba, nơi có một trạm nghe lén quân sự của Trung Quốc.
0: Chính giới Mỹ lâu nay đánh giá thấp mối đe dọa Cuba, ông Fidel Castro đã âm thầm gây ảnh hưởng chính trị, xâm nhập các nước châu Mỹ Latin, tạo được khối chống Mỹ với Venezuela, Nicaragua và các nước khác. Song đó, ông Castro mở cửa Cuba và châu Mỹ Latin cho tất cả kẻ thù của Washington, đó là Trung Quốc, Nga, Iran, cả với Hezbollah và trước đây là phong trào giải phóng Palestine được huấn luyện chiến thuật du kích ở các trung tâm gần La Habana.
2: Tình báo Cuba từ nhiều thập niên đã chui vào được những cấp cao ở Washington. Nhà phân tích quân sự Ana Belén Montes, nhà ngoại giao Walter Kendall Meyer, đại sứ Maureen Rocha là những gián điệp nổi tiếng nhất. Nhưng còn bao nhiêu con bài khác chưa lộ mặt đối với Washington là kết thúc 67 năm xung đột và hạ bệ gia tộc Castro vẫn đang thống trị 10 năm sau cái chết của Fidel. Ông em Ron Castro, 95 tuổi, vẫn là Thái Thượng Hoàng. Các con ông giữ những chức vụ quan trọng. Tướng Alejandro Castro là giám đốc tình báo, nắm hết mọi bí mật của giới tinh hoa. Cô em Mariela lãnh đạo tuyên truyền. Người cháu mang biệt danh En Cantrillo là đầu cầu tiếp xúc với Mỹ, hay Oscar Pérez Oliva Fraga, phó thủ tướng. Mỹ đề nghị viện trợ 100 triệu đô la, nhưng các nhà lãnh đạo La Habana câu giờ hy vọng vào cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11. Một chuyên gia nhận xét, đó là những người được KGB đào tạo mang nặng chủ thuyết Lenin, muốn duy trì quyền lực bằng mọi giá. Nicolas Maduro cũng đã dùng chiến lược tương tự và rút cuộc Nhà Trắng quá chán ngán, rút đã cho bắt cóc ông ta. Liệu lịch sử sẽ lặp lại với La Habana hay không? Cũng trên L'Express, chuyên gia Brian Lytle, từng là nhà phân tích của CIA, nhận định xã hội Cuba sắp sụp đổ toàn bộ. Tuy không tin là Mỹ sẽ tiến hành một chiến dịch quân sự tương tự như Venezuela, Donald Trump biết rằng người dân Cuba đang đói khổ, đã có nhiều cuộc biểu tình không chỉ phản đối về những khó khăn đời sống mà còn đòi tự do dân chủ. Hơn 1.000 người đã bị bắt, hầu hết là thanh niên. 2 triệu người chạy khỏi Cuba. Trump đang bận rộn với Iran. Và khác với Venezuela, quân đội Cuba kỷ luật hơn. Chuyên gia này hy vọng giới chức cao cấp về quân sự, tình báo và trong đảng Cộng sản rốt cuộc hiểu ra rằng cần phải thay đổi.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Liên quan đến Iran, The Economist nhận xét là ông Donald Trump vẫn đang tìm kiếm một giải pháp nhanh chóng cho vấn đề Iran, nhưng ông đã trì hoãn một cuộc tấn công quân sự mới, ít nhất là cho đến nay.
2: Iran hầu như không nhượng bộ trong nhiều tuần đàm phán gián tiếp. Ông Trump đang tuyệt vọng tìm kiếm một điều gì đó để phá vỡ thế bế

0: Thế đang càng ngoan cố thì càng có vẻ là vấn đề là Donald Trump sẽ tấn công Iran vào thời điểm nào, chứ không phải là liệu ông có hành động hay không.
1: Cũng về cuộc chiến của Hoa Kỳ tại Trung Đông, tác giả người Pháp Bernard-Henri Lévy trên tuần báo cánh hữu Le Point phê phán các tổng thống Hoa Kỳ lần lượt thay đổi, Bush, Obama, Biden rồi Trump, nhưng xu hướng chống Mỹ của không ít chuyên gia trên nhiều phương tiện truyền thông không hề đổi khác.
0: Họ có vẻ phấn khởi trước mỗi hình ảnh khói bốc lên ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hồi còi báo động tại căn cứ quân sự Mỹ, nhưng thất vọng khi các đồng minh vùng vịnh chịu được cú sốc. Họ loan báo thất bại của Washington, sự kháng cự của Tehran, tâm lý theo tác giả là bệnh hoạn này, không chỉ đối với Donald Trump. Họ vui mừng khi ông Bush ra lời ở Iraq, Obama từ bỏ ý định tấn công Syria, Biden không ngăn được Moscow gây chiến với Kiev. Còn có ai nói về thường dân Iraq lo cho số phận những người phụ nữ đầu trần trên đường phố Tehran dưới làn đạn, cho tuổi trẻ Iran mơ kết thúc chế độ thần quyền hay không? Không có ai cả. Đành rằng các giáo sĩ vẫn khăng khăng không muốn đàm phán, họ Tiễn và Ron vẫn đánh vào các đồng minh của Đại và Tiểu Satan. Nhưng kết quả ra sao? Chỉ có vài người chết, các cơ sở hạ tầng nhanh chóng được sửa chữa. Còn phía Iran là gì? Ban lãnh đạo bị trảm, chuỗi chỉ huy bị rạn nứt, năng lực tấn công không thể nào so sánh với trước kia, chương trình nguyên tử hoặc chậm lại mất nhiều năm hoặc bị gãy đổ. Về số uranium làm giàu, vấn đề không phải là giấu ở đâu, mà là chừng nào Washington quyết định tịch thu và một chế độ mới cách đây vài tháng mơ thành một chủ nhân một đế quốc trải dài từ Beirut đến Sana, nay bị cô lập yếu hẳn đi, để sống sót đành phải lôi kéo cả khu vực vào một cuộc chiến trong logic tự sát. Vấn đề quyết định là sự thay đổi chế độ. Lịch sử cho thấy đế chế của các bảo chúa thường bị rạn nứt từ từ trước khi sụp đổ.
1: Tại châu Âu, nhà đàm phán Brexit trước đây là ông Michel Barnier trên tuần báo Le Point rút ra 3 bài học 10 năm sau cuộc trưng cầu dân Ý. Thực tế cho thấy là ngược với những lời hứa hẹn, cả 3 mục tiêu cho việc Anh Quốc ra khỏi Liên hiệp châu Âu, đó là củng cố chủ quyền, mang lại thịnh vượng và kiểm soát biên giới, đều không đạt được.
0: Và nhất là người Anh nhận ra mình vẫn lệ thuộc nặng nề vào thị trường châu Âu, nhưng lại mất đi quyền tham gia vào việc soạn thảo các quy định. Brexit mang lại nhiều bài học cho tương lai châu Âu. Trước tiên, không một nền dân chủ nào có thể làm ngơ trước những quan hại ngại của người dân. Dù đã ra khỏi Liên hiệp châu Âu, Anh vẫn là cường quốc quân sự và ngoại giao, tình báo hiệu quả và đã quen với việc can thiệp quốc tế, thế nên cần có một hội đồng an ninh quốc phòng châu Âu gồm các nước tình nguyện, kể cả Anh, Na Uy và sau này là Ukraine. Bài học thứ hai của Brexit, châu Âu cần thực dụng hơn là lý tưởng hóa mọi việc. Cuối cùng và quan trọng nhất, không một nước châu Âu nào có thể đơn độc tồn tại trong thế giới hiện nay, mà cần những quốc gia hùng mạnh để chống lại dân tộc chủ nghĩa và xây dựng một châu Âu độc lập.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Washington và Tehran đều thông báo khả năng đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Iran. Nga oanh tạc Ukraine bằng tên lửa siêu thanh Oresnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Kiev đặc biệt bị nhắm tới, ít nhất 4 người chết và hơn 100 người bị thương. Liên hoan phim quốc tế Cannes 2026 bế mạc, cành cọ vàng được trao cho phim Fjord của đạo diễn người Rumani về bi kịch gia đình và những rào cản tín ngưỡng. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi trọng thành qua chủ đề tạp chí Thế giới đó đây tuần này.
2: Lần đầu tiên từ 8 năm nay, một đội thể thao Bắc Triều Tiên sang miền Nam thi đấu. Tổng thống Nga Putin công du Trung Quốc, hợp tác giữa hai nhà nước siết chặt, nhưng về văn hóa, đông đảo dân Nga, đặc biệt là giới trẻ, vẫn ngả nhiều hơn về phương Tây. Eo biển Hormuz về cơ bản tiếp tục bị phong tỏa sau chuyến đi Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, có một số dấu hiệu cho thấy Mỹ nới lỏng kiểm soát tàu chở dầu, đặc biệt là tàu đi Trung Quốc. Nghị viện châu Âu và 27 quốc gia thành viên Liên Âu trong bối cảnh áp lực mạnh từ Washington đã đạt đồng thuận về một thỏa thuận thương mại với Mỹ bị nhiều người lên án là thỏa thuận đầu hàng. Nỗi sợ trí thông minh nhân tạo tại Mỹ và nhiều nơi gia tăng. Giáo hoàng Leo 14 dành tông huấn đầu tiên cho mục tiêu bảo vệ con người trước các đe dọa của trí tuệ nhân tạo. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Lần đầu tiên kể từ 8 năm nay, một đội thể

0: thao miền Bắc Triều Tiên sang miền Nam thi đấu trong khuôn khổ giải của Liên đoàn bóng đá châu Á. Nhưng vấn đề không chỉ là thể thao. Trận đấu diễn ra vào lúc quan hệ hai miền có nhiều dấu hiệu giảm căng thẳng rõ rệt, làm dấy lên hy vọng về hòa bình Nam Bắc, thậm chí là niềm hy vọng thống nhất với nhiều người dân Hàn Quốc. Hôm 20 tháng 5 vừa qua, tại sân vận động không mái che Seoul, khoảng 7.000 cổ động viên Hàn Quốc đã đến cổ vũ cho đội miền Bắc dưới trời mưa. Đội bóng đá nữ của Bắc Triều Tiên đã hạ đội Seoul với tỷ số 2-1 trong trận bán kết. Sự ủng hộ quá đỗi nồng nhiệt dành cho đội khách khiến chính huấn luyện viên của đội Hàn Quốc cảm thấy chạnh lòng. Phóng sự của thông tín viên Kami Goiz từ Seoul bên lề trận chung kết giữa đội Bắc Triều Tiên và đội Nhật Bản ngày hôm nay.
1: Aux abords du stade de Suwon, un attroupement attire les regards. Une quinzaine de personnes dansent, certaines en tenue traditionnelle.
2: Sát sân vận động Suwon, một đám đông thu hút nhiều chú ý. Khoảng 15 người nhảy múa, một số mang trang phục truyền thống. Họ đến để cổ vũ đội tuyển bóng đá nữ Bắc Triều Tiên trong trận chung kết giải Liên đoàn bóng đá châu Á. Ye Hon, 25 tuổi, mặc một chiếc váy màu đỏ tươi và đội mũ truyền thống. Cô nói, vì chúng tôi là một dân tộc, tôi hy vọng sẽ đến ngày tất cả chúng ta có thể sum họp, sống hòa thuận. Ye Hon giống như gia đình cô và hàng chục người khác đã nhận được vé xem từ các tổ chức ủng hộ thống nhất. Các cổ động viên tập trung dưới những chiếc lều trắng để nhận vé, một chai nước và bánh ngọt. Chính phủ Hàn Quốc đã chi hơn 100.000 euro để tài trợ cho các hiệp hội ủng hộ đội Bắc Triều Tiên. Bởi không có người hâm mộ nào ở miền Bắc có thể vượt biên sang miền Nam để xem thi đấu.
1: Camille Ruiz, Asuon, RFI.
0: Tổng thống Vladimir Putin có chuyến công du Trung Quốc trong hai ngày đầu tuần này để khẳng định quan hệ không gì lay chuyển được giữa hai cường quốc, bất chấp những biến động quốc tế. Tuy quan hệ giữa hai chính quyền được siết chặt, nhưng về phía người dân Nga thì không hẳn. Thông tín viên Anissa Enzapri tường trình từ Moscow.
2: Đèn lồng đỏ, rồng, một chút nhạc Trung Quốc tại trung tâm thành phố, một vài lớp học thư pháp và các màn trình diễn xiếc. Phải đến năm 2024, Moscow mới chú ý đến việc tổ chức Tết Nguyên đán của Trung Quốc. Kể từ đó, mỗi năm đều như vậy. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova chúc mừng năm mới bằng một thứ tiếng Trung Quốc lưu loát như mùa đông vừa qua. Cho đến gần đây, những dịp lễ hội như thế này thường được tổ chức ở quy mô rất nhỏ. Tuy nhiên, trong khi quan hệ ở cấp nhà nước đang được củng cố, thì ảnh hưởng của Trung Quốc trong dân chúng Nga mờ nhạt hơn. Trong đời sống hàng ngày ở Nga, người dân vẫn tìm cách mua sắm iPhone thông qua các kênh nhập khẩu gọi là ngoài luồng. Họ không mặc đồ hiệu Trung Quốc, thậm chí các nhà hàng Trung Quốc cũng ít hơn so với tại các thủ đô châu Âu. Phần lớn dân số Nga sống ở phía tây dãy núi Ural và vẫn hướng tới các sản phẩm phương Tây. Kể từ năm 2022 và trong bối cảnh phương Tây áp lệnh trừng phạt, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy một tâm lý ổn định như sau trong xã hội Nga. Hơn một nửa người Nga muốn các thương hiệu phương Tây quay trở lại, trong khi chỉ có 1/4 là phản đối. Sự khác biệt giữa các thế hệ là rất rõ, có đến 84% người từ 18 đến 29 tuổi ủng hộ so với 38% ở những người trên 60 tuổi. Nhu cầu mạnh nhất là ô tô, tiếp theo là phim ảnh, âm nhạc và trò chơi điện tử.
3: Anissa Jabri, Moscow, RFI.
0: Tổng thống Mỹ có chuyến công du 2 ngày tại Trung Quốc hồi tuần trước sau chuyến đi của Tổng thống Mỹ. Eo biển Hormuz tại Trung Đông về cơ bản vẫn bị phong tỏa. Nhưng có một điểm mới, đó là hàng chục tàu thuyền đã ra khỏi eo biển mà không bị phía Mỹ ngăn cản. Đặc biệt là các tàu đi Trung Quốc. Trả lời đài France 24, thông tín viên Siavos Gazi cho biết cụ thể.
4: Về phía Iran, lực lượng vệ binh cách mạng đã cho phép khoảng 30 tàu Trung Quốc đi qua sau các cuộc đàm phán với Bắc Kinh. Sáng nay, hai tàu Ấn Độ cũng đã được phép đi qua eo biển Hormuz và cũng phải trả phí. Các nước thân thiện với Iran có thể sử dụng eo biển Hormuz, nhưng các nước thù địch tuyệt đối không được phép. Lập trường này đã được Ngoại trưởng Iran nhắc lại ngày hôm qua. Ví dụ, Iraq có quyền đưa dầu đi qua. Qatar có thể được phép ở một mức độ nào đó, bởi vì vào đầu cuộc chiến, Qatar đã cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ và lãnh thổ. Trong khi đó, Kuwait, Bahrain, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất không được phép sử dụng eo biển Hormuz. Tehran có lập trường rất kiên quyết, mỗi tàu phải nộp thuế và phải đi theo các tuyến đường do lực lượng vệ binh cách mạng chỉ định. Có thể nói, Iran đang kiên định lập trường bất chấp những tuyên bố đao to búa lớn của Tổng thống Trump.
0: Đầu tuần này, chính quyền Tehran thông báo thành lập cơ quan quản lý eo biển vùng Vịnh Ba Tư. Theo báo Mỹ, New York Times, hôm 21 tháng 5 vừa qua, Iran đang đàm phán với Oman để phối hợp thu lệ phí đối với tàu thuyền qua eo biển, bất chấp đe dọa của Mỹ. Đêm thứ Ba, 19 qua ngày thứ Tư 20 tháng 5 vừa qua, Nghị viện châu Âu và 27 quốc gia thành viên đạt thỏa thuận về việc luật hóa thỏa thuận thương mại đã được Chủ tịch Ủy ban châu Âu cam kết với Tổng thống Mỹ tại Tunbury, Scotland hồi tháng 7 năm ngoái. Thỏa thuận bị nhiều phản đối trong nội bộ châu Âu, tuy nhiên giới lãnh đạo châu Âu dường như không còn lựa chọn nào khác hơn để duy trì sự ổn định tương đối trong quan hệ thương mại với đối tác số 1. Thông tin viên Pierre Benazet tường trình từ Bruxelles.
5: Certains vont jusqu'à surnommer cet accord la capitulation de Turnberry.
4: Một số người thậm chí đã gọi thỏa thuận này là hành động đầu hàng tại Turnberry. Những tổn hại do châu Âu nếu thông qua thỏa thuận này phần nào giải thích thái độ do sự kéo dài của Nghị viện châu Âu trong việc phê chuẩn. Các cuộc đàm phán nội bộ của Liên Âu cũng bị cản trở bởi các đe dọa của Mỹ đối với đảo Greenland và bởi phán quyết hồi tháng 2 của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ vô hiệu hóa tất cả các loại thuế quan do Nhà Trắng áp đặt. Tuy nhiên, thời gian đang cạn dần vì Tổng thống Trump đã đe dọa sẽ áp đặt mức thuế quan kỷ lục bắt đầu từ ngày 4 tháng 7. Rốt cục, đêm qua các nghị sĩ châu Âu đã đạt được đảm bảo về các biện pháp bảo vệ đi kèm với thỏa thuận, chẳng hạn như giới hạn thời gian có hiệu lực trong vòng 4 năm và cho phép đình chỉ nếu phía Mỹ gây ra thiệt hại đáng kể cho các nhà sản xuất châu Âu. Tuy nhiên, thỏa thuận mất cân bằng nghiêm trọng này chắc chắn xứng đáng với cái tên hành động đầu hàng tại Turnberry vì mở cửa thị trường châu Âu cho 400 sản phẩm Mỹ mà không áp thuế và đổi lại áp thuế 15% đối với tất cả các sản phẩm của châu Âu.
5: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
0: Chính quyền Trump đặt cược vào chiến thắng trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo sẽ là yếu tố quyết định giúp khẳng định vị thế siêu cường của Mỹ. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, lo ngại ngày một gia tăng trong chính xã hội Mỹ. Theo một khảo sát của Semaphore, thì có đến 70% người Mỹ tin rằng trí tuệ nhân tạo đang phát triển quá nhanh, hơn 50% lo sợ. Chỉ có 18% người trẻ coi đây là nguồn hy vọng. Ngành công nghệ Mỹ đã cắt giảm hơn 50.000 việc làm trong quý đầu năm nay, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Hôm 21 tháng 5 vừa qua, chính quyền California, thủ phủ của công nghệ trí tuệ nhân tạo Mỹ, đã chính thức ban hành kế hoạch xây dựng chính sách để giải quyết các hậu quả của trí tuệ nhân tạo đối với việc làm, như trợ cấp thôi việc hay bảo hiểm thất nghiệp và đào tạo nghề. Đây là bang đầu tiên của nước Mỹ bắt tay vào việc này. Đối phó với những đại hiểm họa do trí tuệ nhân tạo gây ra là ưu tiên hàng đầu của Giáo hoàng Leo 14. Ngày 15 tháng 5 vừa qua, Giáo hoàng đã phê chuẩn tông huấn Magnifica Humanitas, bảo vệ con người trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.
2: Tông huấn về trí tuệ nhân tạo, tông huấn đầu tiên của Giáo hoàng Leo 16, được ký đúng 135 năm sau tông huấn nổi tiếng của Giáo hoàng Leo 13, Rerum Novarum, được coi là học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo trong kỷ nguyên công nghiệp hóa và tư bản chủ nghĩa.
0: Tham dự buổi ra mắt tông huấn tại Vatican vào ngày 25 tháng 5 tới có sự hiện diện của ông Christopher Ola, đồng sáng lập công ty hàng đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo Anthropic với tư cách là đối tác chính của Giáo hội Công giáo.
2: Quan điểm của Anthropic khác biệt với đông đảo giới tinh hoa thung lũng Silicon. Giáo sư Karen Nevale Maffei, một chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực này, khuyên công chúng nên đọc kỹ tiểu luận, tạm dịch là những cỗ máy của lòng nhân ái, để hiểu rõ quan điểm của lãnh đạo Anthropic Dario Amodei. Vị chuyên gia này nhấn mạnh, xin trích. Luận điểm của các tác giả là rất rõ ràng, chúng tôi không thấy lý do mang tính căn bản nào cho thấy trí tuệ nhân tạo có thể tự nhiên dẫn đến dân chủ và hòa bình. Đây là một sự thừa nhận mà không một đồng nghiệp nào của họ có đủ can đảm để diễn đạt rõ ràng như vậy. Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây của Trọng Thành và tiếp ngay sau đây là tạp chí Thể thao, Anh Vũ nói về hệ thống đào tạo tài năng bóng đá của Pháp.
6: Tạp chí Thể thao.
4: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình Thể thao của RFI Việt ngữ. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm về hệ thống đào tạo tài năng cho bóng đá Pháp. Trong bối cảnh nhiều nền bóng đá lớn ở châu Âu đang phải đối mặt với bài toán chuyển giao thế hệ, nước Pháp lại đứng ở vị thế hoàn toàn khác. Họ sở hữu một nguồn cầu thủ trẻ đông đảo, chất lượng và trải đều ở mọi tuyến. Đây có lẽ là giai đoạn hiếm hoi mà bóng đá Pháp vừa có chiều sâu lực lượng, vừa có tính kế thừa rõ rệt giữa các thế hệ. Trong nhiều năm qua, nước Pháp không chỉ nổi tiếng bởi thành tích của đội tuyển quốc gia, mà còn được xem như là mỏ cung cấp cầu thủ cho bóng đá toàn cầu. Theo nhiều báo cáo của FIFA và Trung tâm Nghiên cứu Thể thao Quốc tế CIS, Pháp thường xuyên đứng đầu thế giới về số lượng cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Điều này khiến giới chuyên môn gọi Pháp là nhà xuất khẩu cầu thủ lớn nhất thế giới. Trong các làng bóng đá hiện đại ngày nay, rất ít quốc gia sở hữu tầm ảnh hưởng sâu rộng như Pháp. Từ Premier League, La Liga tới Bundesliga hay Serie A, người hâm mộ đều dễ dàng bắt gặp những cầu thủ Pháp trong màu áo các câu lạc bộ hàng đầu của các giải lớn. Không chỉ đông đảo về số lượng, họ còn giữ vai trò trung tâm trong nhiều đội bóng lớn của châu Âu. Đó là Kylian Mbappe, Eduardo Camavinga, Tchouaméni ở Real Madrid, William Saliba ở Arsenal, Michael Maignan tại AC Milan, hay Kingsley Coman, Michael Olivier ở Bayern Munich. Bóng đá Pháp đã tạo ra một mạng lưới quyền lực trải dài khắp lục địa già. Chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi tham gia chương trình hôm nay cho biết:
7: hầu như trong các đội bóng lớn của thế giới hiện tại, các cầu thủ Pháp có mặt hầu hết các đội bóng. Chúng ta thấy trong cái top gọi là 100 cầu thủ đắt giá nhất thế giới, Kylian Mbappe là cầu thủ mà ngang bằng với lại Lamine Yamal hay là Haaland của Na Uy với cái giá là 200 triệu trên thị trường chuyển nhượng. Rồi có Michael Olivier, 24 tuổi, đá cho Bayern Munich giá 140 triệu. Hay là Ousmane Dembélé của Paris Saint-Germain giá 100 triệu. Désiré Doué giá 90 triệu. Ta có thể kể rất nhiều các cầu thủ Pháp ở các đội bóng lớn. Trong cái danh sách các cầu thủ U21 mà đắt giá đó, trong 100 cầu thủ thì có 13 cầu thủ Pháp. Thấy Robin Rizé là thủ môn 21 tuổi của câu lạc bộ Lens giá 25 triệu. Rồi Mathis Tel là một trong những cầu thủ tiền đạo 21 tuổi đang đá cho Tottenham. Mamadou Sarr đang đá cho Chelsea, hay là Jean-Michel Bohaja đang đá cho Eintracht Frankfurt, hay là Tito Totti mới có 18 tuổi thôi đang đá cho câu lạc bộ Nang. Và nhiều cầu thủ trẻ đó đang đá trong Paris Saint-Germain, ví dụ như là Ibrahim Traoré hay là Sandy Majulu. Có những cầu thủ chỉ từ 18 tuổi cho đến 21 tuổi đang chơi những bộ đấu lớn và trong những cái đội hình chính. Như vậy có thể thấy rằng là
4: yếu tố quan trọng nhất của sự thành công này là nằm ở nền tảng đào tạo bóng đá. Trong nhiều năm, Pháp đã xây dựng được một mạng lưới học viện bóng đá phủ khắp cả nước, từ các trung tâm quốc gia cho đến các lò đào tạo của các câu lạc bộ lớn. Ông Mùi cho biết về hệ thống đào tạo bóng đá ở Pháp.
7: Cái hệ thống phát triển bóng đá ở Pháp được công nhận trên toàn thế giới này thì nó xây dựng trên một cái dự án. Cái thứ nhất là phải có một cái học viện bóng đá mà danh tiếng. Cái học viện bóng đá nó là INF Clairefontaine. Đó là cái trung tâm kỹ thuật quốc gia hàng đầu, đào tạo cho các cầu thủ trẻ, ví dụ như là Kylian Mbappe là được đào tạo trong cái khoảng này. Để mà chọn ra được 23 cầu thủ trẻ đưa vào một cái đội hình thì phải xuất phát từ việc tìm kiếm 1.600 cầu thủ mà được thử nghiệm là những cầu thủ được chọn là những tài năng ban đầu. Cái điểm thứ hai nữa của học viện đó, là các cái học viện trẻ bắt buộc. Như vậy tức là cái hệ thống đào tạo này phải thông qua cái chuyên nghiệp hóa là từ cái lead on và leader được yêu cầu điều hành các học viện trẻ chuyên nghiệp, đảm bảo đào tạo hàng đầu cho hàng nghìn cầu thủ trẻ. Và với khoảng 70 cầu thủ chuyên nghiệp mới được đào tạo hàng năm, như vậy tức là sẽ có hàng nghìn cầu thủ trẻ được đào tạo trong cái hệ thống này. Và cái kế hoạch phát triển mà chúng ta gọi là toàn diện đó, nó là BPS đó, được quản lý bởi Liên đoàn bóng đá Pháp, thì đào tạo từ 13 tuổi tập trung vào việc phát triển tài năng và cung cấp một cái môi trường có cấu trúc và tiêu chuẩn cao để từ đó phát sinh ra các cầu thủ cho đội tuyển quốc gia trong tương lai. Thì đó là cái vấn đề thứ hai. Thứ ba nữa đó là cái học viện mà ưu tú và học viện chuyên nghiệp, thì các cái chương trình đào tạo đó thì cung cấp cái môi trường đào tạo chuyên nghiệp quanh năm với cái cơ sở hạ tầng hiện đại, tức là từ sân tập, phòng gym cho các cầu thủ nam cũng như các cầu thủ trẻ nữ ưu tú. Và cái thứ tư là học viện quốc tế đó, thì các cái tổ chức như học viện bóng đá quốc tế như là Mitsubishi Rango thì chào đón các cầu thủ trẻ từ 14 đến 22 tuổi cung cấp cái chương trình đào tạo qua năm. Đó chính là cái cấu trúc để từ đó nó không bỏ sót những cái tài năng ở khắp nơi. Trong cái cấu trúc này đó thì cái triết lý chính nó nằm ở mấy điểm sau đây. Cái thứ nhất là phát triển toàn diện, đó là cái mô hình, tức là phải đảm bảo là các cầu thủ được đào tạo tốt, tạo cái cơ hội cho các cầu thủ trẻ được thi đấu ở các cái nhóm tuổi cao hơn. Thì chúng ta đã từng thấy là Kylian Mbappe đã được đưa vào để đá ở cái độ tuổi rất là trẻ. Cái thứ hai nữa đó, tập trung vào vấn đề là giải quyết kỹ thuật và chiến thuật. thì cái quá trình huấn luyện tức là phải có kỹ năng và kỹ thuật, tức là sử dụng cả hai chân, chân trái chân phải, độ chính xác của kỹ thuật. Bên cạnh cái việc phát triển thể chất, tức là phát triển về mặt tốc độ, sức mạnh. Thứ ba nữa là chuẩn bị tinh thần, tức là cái việc tâm lý đó, cho những cái tình huống với cái cường độ áp lực cao. Thì hầu như các cầu thủ trẻ là họ đã rất quen thuộc với cái việc là thi đấu chuyên nghiệp và chứa những cái áp lực. Các cái chương trình mà các cái học viện trọng điểm đó, thì nãy chúng ta có nhắc đến Paris Saint-Germain Academy Pro Residency đó, là cái chương trình huấn luyện đẳng cấp của châu Âu mà dành cho các cầu thủ trẻ được thực hiện tại cái hệ thống cơ sở vật chất hàng đầu. Hay là cái học viện bóng đá quốc tế Mr. Hidalgo đó, thì cái chương trình huấn luyện là chuyên sâu, nó kéo dài, thì nó nằm ở khu vực Monaco hay là Nice dành cho các cầu thủ trong độ tuổi từ 14 đến 22. Hay chúng ta nói đến cái học viện bóng đá Pháp là France Football Academy đó, thì cung cấp cái phương pháp huấn luyện chuyên biệt cùng các cái chương trình đào tạo bài bản theo mùa và chú trọng kỹ thuật nhằm thúc đẩy sự phát triển về kỹ năng cũng như là sự trưởng thành toàn diện của cầu thủ. Rồi các cái học viện thuộc các cái câu lạc bộ chuyên nghiệp như là Nice, Olympic Lyon đều sở hữu những học viện danh tiếng với cái khả năng đào tạo và phát triển các cái tài năng bóng đá đỉnh cao.
4: Mỗi năm hàng nghìn cầu thủ trẻ được đào tạo bài bản về kỹ thuật, chiến thuật, về thể lực, nguồn cung tài năng vì thế cũng luôn dồi dào không chỉ cho bóng đá Pháp.
7: Thì với một cái hệ thống chặt chẽ như vậy đó, thì cái nguồn được cung cấp cầu thủ không phải chỉ nằm ở trong đất ở Pháp. Người ta cũng luôn tìm kiếm tài năng và giới thiệu để về những cái học viện này từ những cái nơi mà vốn là có mối quan hệ trực thuộc hoặc là những cái khu vực của những cái nơi đặc biệt đối với châu Phi, những cái nước nói tiếng Pháp. Chúng ta thấy có nhiều cầu thủ ở từ Guadeloupe hay là từ Congo hay là Senegal. Chúng ta cũng đã từng thấy các cầu thủ được đào tạo của Paris Saint-Germain nhưng mà lại cung cấp cho tuyển Senegal chẳng hạn. Ví dụ là tiền vệ trung tâm Seri Mayulu mới 19 tuổi gốc Congo, hay là cầu thủ cánh phải Ibrahim Abaye, cầu thủ U19 của Paris Saint-Germain nhưng mà bây giờ cũng được đưa vào tuyển Senegal. Thì đó là chúng ta thấy là Pháp không chỉ mở rộng cái việc đào tạo cái nguồn từ các nơi trên thế giới, đặc biệt là những cái nước mà nói tiếng Pháp, và đưa về để đào tạo và từ đó cũng cung cấp nguồn trở lại. Thì đội tuyển Pháp ngày nay là có thừa hưởng được cái việc mà gọi là có một cái truyền thống lâu đời đào tạo các cầu thủ trẻ, thì trở thành cái trung tâm bệ phóng cho tất cả những tài năng bóng đá Pháp là như vậy.
4: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui đã tham gia chương trình hôm nay. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
2: Quý vị vừa nghe xong tạp chí thể thao của anh Vũ và khép lại chương trình hôm nay là góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác lời Việt của nhạc phẩm Half Moon Serenade, dạ khúc Nửa Vầng Trăng. Góc vườn âm nhạc.

Được mệnh danh là cánh chim hoàng yến của Nhật Bản, Naoko Kawai trở nên nổi tiếng vào những năm 1980. Giai đoạn này còn được gọi là kỷ nguyên của các thần tượng nhạc pop. Hầu hết các gương mặt thành danh trong thập niên này đều là những diva của dòng nhạc phổ thông Nhật.

Sinh trưởng ở Osaka, Naoko Kawai từ thời còn nhỏ đã có nhiều năng khiếu nghệ thuật. Thời còn ở trường trung học, cô bắt đầu chơi nhiều nhạc cụ và tham gia các lớp đàn hát dân ca như một phần hoạt động ngoại khóa. Vào năm 16 tuổi, Naoko Kawai đoạt giải nhất trong một cuộc thi hát cấp vùng và nhờ vậy cô ký được hợp đồng ghi âm chuyên nghiệp với chi nhánh Nhật Bản của hàng đĩa Columbia. Vào mùa hè năm 1980, Naoko thành công với đĩa đơn thứ nhì là Young Boy, trích từ album phòng thu đầu tay. Bản nhạc này đem về cho Naoko nhiều giải thưởng, trong đó có giải tài năng mới tại Liên hoan âm nhạc Yokohama. Một năm sau, cô cho ra mắt album phòng thu thứ nhì. Album này giành lấy hàng đầu bảng xếp hạng, và nhờ vậy, cô nhận được giải nhất nhân kỳ trao giải thu âm Nhật Bản lần thứ 23 vào năm 1981, tương đương với giải Grammy của Hoa Kỳ.

Một trong những nhạc phẩm tiêu biểu gắn liền với tên tuổi của Naoko Kawai là giai điệu Half Moon Serenade, dạ khúc nửa vầng trăng, trích từ album Phòng thu thứ 13, phát hành vào mùa thu năm 1986. Bài này là một bản tình ca theo kiểu power ballad, với phần nhạc vào đầu sâu lắng nhẹ nhàng, rồi đến phần cuối chuyển qua lối phối khí dũng mãnh hoành tráng. Bản nhạc này là một cột mốc quan trọng đánh dấu sự thay đổi về mặt hình ảnh của Naoko Kawai, hát nhạc pop giao hưởng với nhiều nội lực. Đồng thời, đây cũng là bài hát đầu tiên do chính cô sáng tác. Giai điệu Half Moon Serenade thành công rực rỡ trên thị trường Nhật Bản vào cuối năm 1986. Toàn bộ các bản ghi âm cho album Phòng thu thứ 13 mang tựa đề Scarlet đều do Naoko Kawai đồng sáng tác với nhạc sĩ Yumi Yoshimoto. Thành công này có lẽ sẽ trọn vẹn hơn nữa nếu như hai tác giả người Nhật không bị chỉ trích. Một số nhà phê bình ở xứ Phù Tang đã cho rằng bài hát này có nhiều đoạn giống như một bản tình ca khác nổi tiếng khoảng một thập niên trước đó. Đó là nhạc phẩm Shiozuki, Hoài niệm ngày thu của Hiromi Iwasaki.

Cho dù hai giai điệu này có nhiều nét giống nhau, nhưng cũng may là mọi chuyện sau đó đều yên ổn và công chúng chưa từng nghe thấy bất kỳ lời phàn nàn nào về vấn đề đạo nhạc từ phía tác giả Hiromi Iwasaki. Giai điệu Half Moon Serenade từng được tác giả Thái Thịnh chuyển thành nhạc phẩm Dạ Khúc Nửa Vầng Trăng, nhưng trong tiếng Việt bản nhạc này có khá nhiều lời khác nhau, chẳng hạn như Tình Nồng theo cách đặt lời của tác giả Khúc Lan qua phần ghi âm của Tô Chấn Phong, Tình Trong Đêm Mưa qua lời phóng tác về ghi âm của Julie, Nhạc Tình Nửa Đêm qua phần đặt lời của Ý Nhi. Nhạc Lá Vàng Rơi Rụng trên mặt hồ mênh mông biến thành nốt nhạc trầm ngân nga trong gió lộng, mây tuổi trẻ phiêu bồng pha dần nửa vầng trăng, quý trọng mãi trong lòng bao mùa.

0: RFI phát thanh đến thế giới bằng tiếng Việt cũng như bằng 14 ngôn ngữ khác. Mời quý vị nghe RFI bằng tiếng Romani.
1: În fiecare zi regăsiți programele în română, începând cu ora 5 dimineața în timp universal și pe internet, 24 de ore din 24, pe rfi.ro.
0: Quý vị có thể tìm thấy các tần số của chúng tôi trên thế giới trên trang web rfi.fr.
2: RFI, Đài Phát thanh Quốc tế từ nước Pháp.
3: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Washington và Tehran đều thông báo khả năng đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Iran. Nga oanh tạc Ukraine bằng tên lửa siêu thanh Oreshnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Kiev đặc biệt bị nhắm tới, ít nhất 4 người chết và hơn 100 người bị thương. Liên hoan phim quốc tế Cannes 2026 bế mạc, giải Cánh Cọp Vàng được trao cho phim Fjord của đạo diễn người Rumani về bi kịch gia đình và những rào cản tín ngưỡng. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ hai ngày 25 tháng 5, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo trong tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, Đại học New South Wales ở Canberra, Úc, sẽ nói về chủ đề Việt Nam và Ấn Độ tiến gần đến thỏa thuận về mua tên lửa BrahMos. Và cuối cùng là tạp chí thể thao của anh Vũ nói về hệ thống đào tạo tài năng bóng đá của Pháp. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay là Agnada. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chân thành cảm ơn.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thùy Dương và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026. Washington và Tehran đều thông báo khả năng đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Iran. Nga oanh tạc Ukraine bằng tên lửa siêu thanh Oresnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Kiev đặc biệt bị nhắm tới, ít nhất 4 người chết và hơn 100 người bị thương. Liên hoan phim quốc tế Cannes 2026 bế mạc, cành cọ vàng được trao cho phim Fjord của đạo diễn người Rumani về bi kịch gia đình và những rào cản tín ngưỡng. Kính thưa quý vị, vào cuối ngày hôm qua 23 tháng 5, sau các cuộc điện đàm với lãnh đạo các nước vùng vịnh và một số nước khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trên mạng Truth Social rằng các khía cạnh và chi tiết cuối cùng của thỏa thuận với Iran đang được thảo luận và sẽ sớm được công bố. Còn theo Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thì thỏa thuận có thể được đúc kết trong ngày hôm nay để đi đến một thế giới không còn phải sợ hãi hay lo lắng về vũ khí hạt nhân Iran từ trong nhân văn.
1: Theo các nguồn tin ẩn danh được nhật báo New York Times trích dẫn, thì Iran đồng ý loại bỏ kho dự trữ uranium được làm dầu ở mức độ cao, nhưng cách xử lý kho dự trữ này sẽ chỉ được đàm phán trong tương lai. Về Hormuz, Tổng thống Donald Trump khẳng định eo biển sẽ được mở trở lại, nhưng ông không cung cấp thêm chi tiết. Hãng thông tấn Tasnim của Iran cho biết là trong vòng 30 ngày sau thỏa thuận thì số lượng tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz sẽ trở lại mức trước chiến tranh. Iran có thể được xuất khẩu dầu mỏ, khí đốt và các sản phẩm hóa dầu khác vốn rất cần thiết cho nền kinh tế của nước này, bởi vì các lệnh trừng phạt sẽ được dỡ bỏ trong khi các cuộc đàm phán tiếp tục. Nếu đạt được thỏa thuận, đây là một thắng lợi đối với Iran, theo tường trình của thông tin viên Arefi Siavoskazi tại Tehran.
2: Donald Trump n'a fait que confirmer les déclarations du porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères qui avait annoncé.
3: Ông Donald Trump chỉ đơn thuần xác nhận những tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran, người đã thông báo về bản ghi nhớ thỏa thuận được cho là sẽ hoàn tất trong vòng vài ngày, theo các quan chức Iran là 3 hoặc 4 ngày. Trước tiên sẽ là tuyên bố chấm dứt xung đột ở Iran cũng như ở Liban. Đối với Tehran, sự ủng hộ dành cho Hezbollah mang ý nghĩa rất quan trọng đối với chính sách tương lai của Iran trong khu vực. Sau đó sẽ là việc dỡ bỏ phong tỏa một phần tài sản của Iran, ước tính từ 12 đến 24 tỷ đô la. Hiện giờ vẫn chưa có con số chính xác. Cuối cùng sẽ là việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz. Trái ngược với những gì Donald Trump đã nói, eo biển này sẽ do Iran kiểm soát, không có chuyện Tehran từ bỏ quyền kiểm soát eo biển. Đối với Iran, đây là một chiến thắng hoàn toàn bởi vì, theo Tehran, Hoa Kỳ đã chấp nhận tất cả các điều kiện của Iran, bao gồm cả vấn đề hạt nhân của Iran sẽ được thảo luận trong tương lai.
0: Liệu Israel đang bị gạt ra bên lề các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran hay không? Chính phủ Netanyahu cảm thấy ảnh hưởng của họ đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump đang bị suy giảm. Israel lo ngại Iran có thể trở nên mạnh mẽ hơn sau khủng hoảng, còn họ thì ngày càng bị cô lập. Thông tin viên RFI Michel Paul tại Jerusalem tường trình.
4: Ce sont des informations qui émanent de responsables sécuritaires israéliens reprises par les médias.
3: Từ giới chức an ninh Israel được truyền thông nước này và cả nhật báo Mỹ New York Times đăng tải, chính quyền Donald Trump đã hoàn toàn gạt Israel ra ngoài các cuộc đàm phán về chấm dứt chiến tranh. Hệ quả là để biết điều gì đang mưu tính phía sau hậu trường, các cơ quan tình báo Israel buộc phải thu thập những mẫu thông tin rời rạc từ các lãnh đạo trong khu vực hoặc từ chính các nguồn tin của họ bên trong bộ máy quyền lực Iran. Theo các quan chức này, sự rạn nứt giữa hai bên là rất sâu sắc. Với Donald Trump, Benjamin Netanyahu là đối tác cho chiến tranh nhưng không phải cho hòa bình. Israel lo ngại về một thỏa thuận tối thiểu bỏ qua chương trình tên lửa đạn đạo của Iran. Và việc dỡ bỏ trừng phạt sẽ giúp Tehran có thêm nguồn lực tài chính để tái vũ trang cho các lực lượng đồng minh. Đối với Netanyahu, những mục tiêu từng được đặt ra khi xung đột bắt đầu như làm sụp đổ chế độ Iran và chấm dứt chương trình hạt nhân giờ dường như ngày càng xa vời, khiến Israel phải đối mặt với một tương lai chiến lược ngày càng bất định.
4: Michel Paul, Jerusalem, RFI.
0: Trong đêm hôm qua, rạng sáng hôm nay, quân đội Nga đã ồ ạt oanh tạc Ukraine bằng nhiều loại tên lửa và drone, đặc biệt là tên lửa siêu thanh tầm trung Oresnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Các cuộc tấn công trong đêm nhắm chủ yếu vào vùng thủ đô Kiev, khiến ít nhất 4 người chết và hơn 100 người bị thương. Sáng hôm nay, lực lượng phòng không Ukraine cho biết là Nga đã bắn tổng cộng 90 tên lửa và 600 drone. Còn Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã sử dụng tên lửa siêu thanh Oresnik cũng như các tên lửa đạn đạo phóng từ trên không Iskander, tên lửa siêu âm Kinzhan, tên lửa hành trình Zircon cùng các tên lửa hành trình khác và drone. Từ Kiev, thông tin viên Luka Lazo tường trình.
5: Une dizaine d'explosions très puissantes ont retenti vers 1h du matin, la première salve de missiles russes.
3: Vào khoảng 1 giờ sáng, hàng chục vụ nổ cực mạnh đã xảy ra sau loạt tên lửa đầu tiên của Nga nhắm vào thủ đô trên gương mặt những người dân trú ẩn trong các ga tàu điện ngầm. Chúng tôi đã có thể thấy rõ sự mệt mỏi và nỗi chán chường. Từ mặt đất, trên không và cả từ Hắc Hải, Nga đã phóng đi hơn 50 tên lửa, triển khai thành nhiều đợt tấn công liên tiếp trong đêm. Đáng chú ý, theo những phân tích ban đầu, tên lửa siêu âm Oresnik dường như đã được Nga sử dụng. Oresnik là loại vũ khí rất hiếm khi Nga triển khai và là loại tên lửa đặc biệt khó đánh chặn. Ngoài ra, tiếng của hàng trăm drone cũng đã vang lên trên vùng trời Kiev trong hầu như cả đêm qua. Mặc dù nhiều drone đã bị vô hiệu hóa, nhưng đến sáng nay các đám cháy lớn vẫn tiếp tục tại thủ đô Kiev. Không chỉ ở các khu công nghiệp mà còn tại nhiều khu dân cư, các lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm và hỗ trợ những người bị thương. Cuộc tấn công này diễn ra trong bối cảnh từ nhiều tuần qua Nga gia tăng các đợt không kích nhắm vào Kiev. Chỉ riêng tuần trước, 24 người đã thiệt mạng tại thủ đô Ukraine sau khi một tên lửa của Nga nhắm trúng vào một tòa chung cư.
5: À Kiev, Luka Lazo, RFI.
0: Về diễn tiến trên chiến trường Ukraine nói chung, Tổng thống Zelensky vào ngày hôm qua cho biết là Kiev đã giành lại gần 600 km vuông lãnh thổ kể từ đầu năm nay. Còn liên quan đến quan hệ giữa Anh Quốc và Liên hiệp châu Âu, nhiều cơ quan truyền thông Anh đưa tin là chính quyền London đã đề xuất thành lập một thị trường chung cho hàng hóa với Liên hiệp châu Âu. Đây là một bước đi đầy tham vọng nhằm tái lập mối quan hệ hậu Brexit với khối 27 nước. Bruxelles không chấp nhận ý tưởng này, nhưng vấn đề này sẽ được đưa ra thảo luận cùng với một số lựa chọn khác tại hội nghị thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu và Anh Quốc dự kiến diễn ra vào tháng 7.
6: Theo báo Anh The Guardian, Liên hiệp châu Âu không chấp nhận sáng kiến thành lập một thị trường hàng hóa chung, nhưng đề xuất London tham gia liên minh thuế quan hoặc đồng ý liên kết kinh tế sâu rộng hơn thông qua khu vực kinh tế châu Âu. Cả hai đề xuất này đều buộc Thủ tướng Anh Keir Starmer phải đảo ngược quyết định từ chối cho phép tự do di chuyển lao động. Người phát ngôn của Văn phòng Nội các Anh từ chối bình luận về bài báo của The Guardian và BBC. Tuy nhiên, quan chức này cho biết chính phủ đang đàm phán về hàng loạt biện pháp đầy tham vọng trước thềm hội nghị thượng đỉnh, bao gồm một thỏa thuận về vệ sinh kiểm dịch đối với thương mại thực phẩm và đồ uống, và một thỏa thuận khác về giao dịch khí thải. Chính phủ của Thủ tướng Anh Keir Starmer thuộc Công đảng ngày càng nói nhiều về chi phí kinh tế của Brexit. Tháng 3 vừa qua, Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves phát biểu rằng London sẵn sàng điều chỉnh theo nhiều quy tắc kinh doanh của Liên hiệp châu Âu để giảm bớt rào cản thương mại. Trong cuộc trưng cầu dân ý cách này 10 năm, cử tri Anh đã quyết định rời Liên hiệp châu Âu, và 4 năm sau trưng cầu dân ý Brexit, Vương quốc Anh chính thức rời khỏi khối.
0: Ngày hôm qua, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio tại New Delhi. Hai bên đã đề cập đến vấn đề hòa bình, an ninh khu vực và thế giới, đặc biệt là tình hình Trung Đông, trong bối cảnh Ấn Độ phụ thuộc nhiều vào nguồn dầu lửa đi qua eo biển Hormuz.
6: Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pickett, ông Rubio nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của quan hệ đối tác giữa Mỹ và Ấn Độ dựa trên các giá trị dân chủ chung, cơ hội kinh tế và thương mại sâu rộng, cũng như mối quan hệ cá nhân thân thiết giữa ông Modi và ông Trump, nhưng không nhắc đến những căng thẳng giữa hai nước trong năm ngoái. Ông Rubio cũng đã chuyển lời của Tổng thống Mỹ Donald Trump mời Thủ tướng Ấn Độ Modi đến thăm Nhà Trắng. Chuyến công du Ấn Độ của Ngoại trưởng Mỹ diễn ra trong bối cảnh cả hai nước đang tìm cách định hình lại mối quan hệ kinh tế, và trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu do chiến tranh ở Iran đã khiến Ấn Độ bị tác động nghiêm trọng. New Delhi phải nhập khẩu hơn 80% nhu cầu năng lượng và gần một nửa lượng dầu thô nhập khẩu của Ấn Độ thường đi qua eo biển Hormuz.
1: Trước khi gặp Thủ tướng Modi, Ngoại trưởng Rubio cho biết Hoa Kỳ sẵn sàng bán cho New Delhi đủ khối lượng nhiên liệu mà Ấn Độ mua. Chính quyền của Thủ tướng Modi có thể sẽ tăng nhập khẩu năng lượng từ Mỹ nhằm điều chỉnh thâm hụt thương mại, vốn là vấn đề khiến Tổng thống Donald Trump khó chịu. Theo BBC, thâm hụt thương mại của Mỹ với Ấn Độ dự kiến đạt 58,2 tỷ đô la vào năm 2025, tăng 27,1% so với năm 2024. Tuy nhiên, giải pháp không hề đơn giản bởi vì đường vận chuyển sẽ dài hơn và tốn kém hơn.
7: Chuyển sang Đông Á, ngày hôm qua hàng trăm người đã tập trung tại trung tâm Đài Bắc để ủng hộ kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng của chính phủ sau khi Quốc hội Đài Loan do phe đối lập kiểm soát chỉ thông qua khoảng 2/3 ngân sách tương đương 40 tỷ đô la Mỹ mà Tổng thống Lại Thanh Đức đã đề xuất.
1: Theo Reuters, cuộc biểu tình vào hôm qua tại Đài Bắc do một số tổ chức nhân quyền và nhóm ủng hộ độc lập tổ chức. Người tham gia hô vang khẩu hiệu kêu gọi tăng chi tiêu quốc phòng. Ông Vương Hưng Hoán, lãnh đạo Đảng Kiến Quốc Đài Loan, phát biểu trước đoàn người biểu tình rằng hòa bình thực sự cần được bảo vệ bằng năng lực quốc phòng và chỉ có tăng cường phòng vệ mới giúp bảo đảm tự do cho Đài Loan. Tổng thống Lại Thanh Đức muốn gói ngân sách bổ sung này bao gồm cả tiền mua vũ khí từ Mỹ và khoản đầu tư cho các thiết bị sản xuất nội địa như drone nhằm tăng khả năng răn đe trước Trung Quốc. Tuy nhiên, phe đối lập hiện nắm đa số ghế trong Quốc hội trong tháng này chỉ thông qua ngân sách riêng dành để mua vũ khí của Mỹ. Họ cho rằng đề xuất của chính phủ thiếu minh bạch và có nguy cơ dẫn tới tham nhũng và khẳng định không phản đối chi tiêu cho quốc phòng. Chính phủ Đài Loan hiện giờ đang tiếp tục tìm cách thúc đẩy phần ngân sách còn lại, bao gồm kinh phí cho hệ thống phòng không tích hợp mới mang tên T-Dome. Cũng trong ngày hôm qua, lãnh đạo Đảng Đối lập Đài Loan Quốc dân Đảng tuyên bố không ai muốn chiến tranh với Trung Quốc. Theo bà Trịnh Lệ Văn, Đài Loan không thiếu tiền nhưng cần tránh chi tiêu thiếu kiểm soát. Bà cũng cho rằng Đài Loan nên đầu tư cho hòa bình thay vì chiến tranh vì không nên để thế hệ trẻ phải ra chiến trường.
7: Tối hôm qua, Liên hoan Điện ảnh Quốc tế Cannes 2026 đã bế mạc. Giải Cành Cọ Vàng là giải cao quý nhất đã được trao cho đạo diễn người Rumani với bộ phim Fjord, kể về bi kịch của một gia đình bị chia cắt vì những rào cản văn hóa tín ngưỡng và sự khác biệt trong giáo dục. Đặc phái viên Chi Phương tường trình từ Cannes.
8: Chủ tịch Ban giám khảo, đạo diễn người Hàn Quốc Park Chan-wook nhận định:
9: This year's Palme d'Or has been selected for shedding light on
3: Cành Cọ Vàng năm nay được trao dựa trên những vấn đề cơ bản của sự thấu hiểu và tôn trọng sự đa dạng về sắc tộc, tôn giáo của thế giới này. Và đó là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời về mặt nghệ thuật và thuộc về Christian Bourdieu.
8: Bộ phim kể về một cặp vợ chồng người Rumani Na Uy sùng đạo, bảo thủ đến định cư tại một ngôi làng hẻo lánh ở gần Fjord, một vịnh hẹp ở Na Uy. Gia đình Georgiou nhanh chóng kết thân với nhà hàng xóm Hanberg. Con cái của cả hai gia đình sớm trở nên gắn bó, bất chấp sự khác biệt lớn trong cách giáo dục. Thế nhưng, mọi chuyện đã bị xáo trộn khi cô con gái lớn Elia của nhà Georgiou được phát hiện với những vết bầm tím trên cơ thể. Họ bị tước quyền nuôi con vì bị cáo buộc ngược đãi. Bộ phim đã chỉ ra những xung đột về chuẩn mực xã hội leo thang thành một cơn ác mộng kinh hoàng, gửi đi thông điệp về sự cảm thông, thấu hiểu trong một xã hội ngày càng cực đoan. Phát biểu tại lễ trao giải, đạo diễn người Rumani khẳng định như sau:
10: Today the society is split, it's divided, it's radicalized.
3: Giờ đây chúng ta đang sống trong một xã hội bị chia rẽ, trở nên cực đoan hóa. Bộ phim này của tôi lên án mọi hình thức cực đoan hóa, thể hiện cam kết về những gì mà chúng ta muốn thúc đẩy. Đó là sự khoan dung, hội nhập và sự cảm thông.
8: Christian Mungiu là một trong 10 đạo diễn từng 2 lần thắng giải Cành Cọ Vàng. Bộ phim 4 tháng, 3 tuần và 2 ngày đã được trao giải thưởng cao quý này vào năm 2007. Chi Phương, RFI, tiếng Việt, tường trình từ Cannes.
7: Giải Grand Prix của ban giám khảo là giải lớn thứ hai trong bảng vàng của Liên hoan phim Cannes đã được trao cho phim Minato của đạo diễn người Nga Andrei Zhukinev với thông điệp phản chiến nhắm thẳng đến Điện Kremlin lên án cuộc chiến Ukraine dưới lăng kính của một gia đình tan vỡ. Giải đạo diễn xuất sắc nhất đã thuộc về hai phim là Bola Negra và Fatherland. Cả hai phim đều nói về chiến tranh tàn khốc được khai thác dưới các góc độ khác nhau. Diễn viên Nhật Bản Tao Okamono và diễn viên người Bỉ Virginie Efira được đồng trao giải nữ diễn viên xuất sắc nhất qua bộ phim Sudan dưới sự chỉ đạo của nhà làm phim người Nhật Bản. Châu Âu đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên kể từ đầu năm nay. Theo dự báo khí tượng thủy văn thì vào ngày mai 25 tháng 5, nhiều quốc gia Tây Âu sẽ chịu ảnh hưởng của một vòng nhiệt quy mô lớn khiến nhiệt độ có thể vượt quá 30 độ C trong khi thời điểm này vẫn còn là mùa xuân.
1: Trang Le Grand Continent cho biết là trong những ngày tới, châu Âu có thể ghi nhận mức nhiệt kỷ lục cho tháng 5, cao hơn mức trung bình nhiều năm tới 11 độ C tại một số quốc gia như Anh, Pháp và Tây Ban Nha. Đợt nắng nóng này hình thành do hiện tượng vòng nhiệt, khối không khí nóng từ Maroc di chuyển qua Tây Ban Nha rồi bị chặn lại ở một vùng áp cao, khiến luồng khí nóng bị mắc kẹt và không thể thoát đi. Hiện nay, châu Âu là một châu lục có tốc độ nóng lên nhanh nhất thế giới nếu không tính Bắc Cực. Năm ngoái, nhiệt độ trung bình tại châu Âu đã cao hơn khoảng 0,9 độ C so với giai đoạn tham chiếu từ 1991 đến năm 2020. Tại Pháp, nhiều khu vực ở phía Tây Nam đã ghi nhận nhiệt độ trên 35 độ C ngay từ thứ Sáu. Đợt nắng nóng được dự báo kéo dài đến cuối tháng. Tại Paris, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay có thể lên tới 32 độ C, trong khi nhiệt độ cảm nhận có thể đạt 36 độ C. Các chuyên gia khí hậu nhấn mạnh rằng do biến đổi khí hậu, các đợt nắng nóng cao độ đang trở nên thường xuyên hơn, dữ dội hơn và xuất hiện sớm hơn trong năm.
7: Cũng vì nắng nóng đã có ít nhất 16 người chết ở miền Nam Ấn Độ kể từ đầu mùa. Theo số liệu chính thức của chính quyền loan báo vào ngày hôm nay, trong bối cảnh nhiều vùng của Ấn Độ đang hứng chịu nhiệt độ cực kỳ cao, nhiệt độ tại một số nơi đã vượt quá 45 độ C. Tại thủ đô New Delhi và các khu vực lân cận, nhiệt độ duy trì trên 40 độ C suốt cả tuần, kéo theo nhu cầu tiêu thụ điện lên mức kỷ lục. Nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận chính thức tại Ấn Độ là 51 độ C vào năm 2016.

0: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới đó đây của Trọng Thành. Tiếp theo trong tạp chí thể thao, anh Vũ sẽ nói về hệ thống đào tạo tài năng bóng đá của Pháp. Và cuối cùng là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phong tác lời Việt của nhạc phẩm Half Moon Serenade, dạo khúc nửa vầng trăng. Còn ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thuy My.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, các tuần báo kỳ này quan tâm đến những vấn đề khác nhau. Hồ sơ của Korea International được dành cho Honda Virus, những bài học về một cuộc khủng hoảng. Le Bon rút ra kinh nghiệm 10 năm sau Brexit. Trang bìa Redpress là ảnh bà Ursula von der Leyen, nhân vật thường bị châu Âu chỉ trích. Le Nouvel Obs điều tra về lao động nhập cư tại Pháp. The Economist chạy đích trang nhất một doanh nghiệp Starship của Elon Musk. Ở các trang trong, cuộc khủng hoảng Cuba, Iran, Ukraine tiếp tục được bàn luận.
0: L'Express nói về hòn đảo của Castro dưới sự đe dọa của Donald Trump. Liệu chế độ La Habana có thể sống sót trước quyết tâm của Hoa Kỳ nhằm tái lập sự thống trị khu vực hay không? Phải chăng trong cuối cùng của đảo quốc cộng sản đang được viết ra trước mắt chúng ta?
2: Sau khi bắt Tổng thống Venezuela hồi tháng Giêng, tiêu diệt Đại giáo chủ Iran vào tháng 2, không ai biết được Donald Trump sẽ mở ra một mặt trận thứ ba đánh vào Cuba hay không. Ba chiến dịch quân sự tại ba nước chỉ trong vài tháng đã là một kỷ lục. Căng thẳng giữa Washington và La Habana cao chưa từng thấy kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa năm 1962. Không còn dầu lửa được Venezuela cung cấp miễn phí từ 25 năm qua, Cuba đang ngặt nghèo về năng lượng và kinh tế. Dù Nhà Trắng mới đây cho phép một tàu dầu Nga đến Cuba, nhưng đảo quốc cần số lượng cao gấp 8 lần. Thế nên giao thông ngưng trệ, nhà máy điện không hoạt động, điện liên tục bị cúp, giá xăng chợ đen bằng nửa tháng lương. Bên cạnh đó là những khuyết điểm của một nền kinh tế chỉ đạo đã gây ra hậu quả tương tự như Rumania của Nicolae Ceaușescu hay Liên Xô của Leonid Brezhnev. Trong lúc đất nước 10 triệu dân đang suy sụp, Hoa Kỳ lại gia tăng sức ép. Ông Trump nói đùa, tôi nghĩ rằng sẽ có vinh dự giải phóng Cuba một khi xong việc với Iran. Hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln được điều đến ngoài khơi hòn đảo. Lầu Năm Góc tăng áp lực về tâm lý, ít nhất 25 vụ drone bay dọc theo duyên hải được công khai. Ngoại trưởng Marco Rubio tuyên bố, quỹ đạo kinh tế Cuba không thể thay đổi với những người hiện nay vì điều tệ hại nhất của một người cộng sản là một người cộng sản bất tài. Hết lời chẳng.
0: Với việc trừng phạt được loan báo ngày 6 tháng 5 đối với tập đoàn gọi tắt là GAESA, khủng hoảng lại tăng thêm một bậc. Được con rể của Raúl Castro lãnh đạo, GAESA là con cưng, là vũ khí bí mật và là chiếc pháo cứu sinh của chế độ La Habana. Đế quốc này hoàn toàn do các tướng lãnh quân đội kiểm soát, chiếm 40% tổng sản phẩm nội địa của cả nước, độc quyền trong ngành du lịch béo bở với 121 resort và khách sạn sang trọng, có tổng cộng 12.000 phòng, 20 cảng du thuyền, các tuyến hàng không, đại lý du lịch.
2: Nhật báo Mỹ The Miami Herald cuối năm ngoái tiết lộ mấy chục công ty trực thuộc GAESA không bị viện thẩm kế kiểm soát, không nộp thuế lợi tức dù siêu lợi nhuận, giá thuê phòng rất cao, trong khi lương nhân viên chỉ có 11 đô la một tháng. Lợi tức của GAESA được tái đầu tư vào khách sạn hạng sang thay vì cơ sở hạ tầng và đổ vào tài khoản ngân hàng của gia đình Castro. Tuy nhiên, từ tháng 5, Hoa Kỳ hạn định một tháng để các công ty nước ngoài chấm dứt hoạt động với GAESA, tập đoàn khoáng sản Canada Sherritt hiện diện tại Cuba từ 30 năm qua đã loan báo rút lui. Tuy Nickel do Sherritt khai thác chiếm 10% doanh thu xuất khẩu của đảo quốc. Trong những điều kiện như vậy, kinh tế xã hội Cuba vốn đã tàn tạ, liệu có thể tồn tại mãi hay không? Hồi tháng 3, một trụ sở đảng Cộng sản Cuba ở Morón đã bị phóng hỏa và mới đây, bản giao hưởng son nồi và những cuộc biểu tình chớp nhoáng lại diễn ra dù bị đàn áp. Hình ảnh Chủ tịch Miguel Díaz-Canel và ông Raúl Castro tuần hành ở La Habana nhân dịp lễ lao động 1 tháng 5 gợi nhớ đến ông Erich Honecker năm 1989 hiên ngang chịu bước trên đường phố Đông Berlin nhân kỷ niệm 40 năm Cộng hòa Dân chủ Đức và một tháng sau bức tường Berlin sụp đổ. Trước Trump đã có 13 tổng thống Mỹ từng hoài công mong đợi chế độ cộng sản Cuba tan rã, nhưng nay thì khác. Chưa bao giờ kinh tế Cuba vốn sống nhờ Liên Xô rồi Venezuela lại treo leo bên bờ vực thẳm như vậy. Hơn nữa, chủ thuyết mới được Nhà Trắng công bố muốn tái lập sự ưu việt của Hoa Kỳ ở Tây Bán Cầu nên quan tâm đến kênh đào Panama, Venezuela và Cuba, nơi có một trạm nghe lén quân sự của Trung Quốc.
0: Chính giới Mỹ lâu nay đánh giá thấp mối đe dọa Cuba, ông Fidel Castro đã âm thầm gây ảnh hưởng chính trị, xâm nhập các nước chống Mỹ Latin, tạo được khối chống Mỹ với Venezuela, Nicaragua và các nước khác. Song đó, ông Castro mở cửa Cuba và chống Mỹ Latin cho tất cả kẻ thù của Washington, đó là Trung Quốc, Nga, Iran, cả với Hezbollah và trước đây là phong trào giải phóng Palestine được huấn luyện chiến thuật du kích ở các trung tâm gần La Habana.
2: Tình báo Cuba từ nhiều thập niên đã chui vào được những cấp cao ở Washington. Nhà phân tích quân sự Ana Belen Montes, nhà ngoại giao Walter Cannon Meyer, đại sứ Maren Rocha là những gián điệp nổi tiếng nhất. Nhưng còn bao nhiêu con bài khác chưa lộ mặt đối với Washington là kết thúc 67 năm xung đột và hạ bệ gia tộc Castro vẫn đang thống trị 10 năm sau cái chết của Fidel. Ông em Raúl Castro, 95 tuổi, vẫn là Thái Thượng Hoàng. Các con ông giữ những chức vụ quan trọng. Tướng Alejandro Castro là giám đốc tình báo, nắm hết mọi bí mật của giới tinh hoa. Cô em Mariela lãnh đạo tuyên truyền. Người cháu mang biệt danh Anne Cantrillo là đầu cầu tiếp xúc với Mỹ, hay Oscar Pérez Oliva Fraga, phó thủ tướng. Mỹ đề nghị viện trợ 100 triệu đô la, nhưng các nhà lãnh đạo La Habana câu giờ hy vọng vào cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11. Một chuyên gia nhận xét, đó là những người được KGB đào tạo mang nặng chủ thuyết Lenin, muốn duy trì quyền lực bằng mọi giá. Nicolas Maduro cũng đã dùng chiến lược tương tự và rút cuộc Nhà Trắng quá chán ngán, rút đã cho bắt cóc ông ta. Liệu lịch sử sẽ lặp lại với La Habana hay không? Cũng trên L'Express, chuyên gia Brian Lytle, từng là nhà phân tích của CIA, nhận định xã hội Cuba sắp sụp đổ toàn bộ. Tuy không tin là Mỹ sẽ tiến hành một chiến dịch quân sự tương tự như Venezuela, Donald Trump biết rằng người dân Cuba đang đói khổ, đã có nhiều cuộc biểu tình không chỉ phản đối về những khó khăn đời sống mà còn đòi tự do dân chủ. Hơn 1.000 người đã bị bắt, hầu hết là thanh niên, 2 triệu người chạy khỏi Cuba. Trump đang bận rộn với Iran. Và khác với Venezuela, quân đội Cuba kỷ luật hơn. Chuyên gia này hy vọng giới chức cao cấp về quân sự, tình báo và trong đảng Cộng sản rốt cuộc hiểu ra rằng cần phải thay đổi.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Liên quan đến Iran, The Economist nhận xét là ông Donald Trump vẫn đang tìm kiếm một giải pháp nhanh chóng cho vấn đề Iran, nhưng ông đã trì hoãn một cuộc tấn công quân sự mới, ít nhất là cho đến nay.
2: Iran hầu như không nhượng bộ trong nhiều tuần đàm phán gián tiếp. Ông Trump đang tuyệt vọng tìm kiếm một điều gì đó để phá vỡ thế bế tắc. Mỹ cho rằng việc ám sát các nhà lãnh đạo Iran sẽ buộc chế độ này phải đầu hàng. Sau đó, Washington đánh cược vào việc phong tỏa các cảng của Iran nhằm gây ra sự sụp đổ kinh tế trong vòng vài tuần. Tới tháng 5, Mỹ đặt hy vọng vào chuyến thăm Bắc Kinh của ông Trump. Có lẽ ông Tập Cận Bình sẽ gây sức ép buộc Iran phải chấp nhận một thỏa thuận. Ở mỗi bước ngoặt, chính quyền Mỹ đều nghĩ rằng có thể tìm ra một giải pháp thần kỳ để kết thúc chiến tranh với các điều khoản có lợi cho mình, nhưng rồi lại thất vọng. Tổng thống Mỹ có thể không muốn tiếp tục chiến tranh, nhưng

0: đại và tiểu sa tăng, nhưng kết quả ra sao? Chỉ có vài người chết, các cơ sở hạ tầng nhanh chóng được sửa chữa. Còn phía Iran là gì? Ban lãnh đạo bị trảm, chuỗi chỉ huy bị rạn nứt, năng lực tấn công không thể nào so sánh với trước kia. Chương trình nguyên tử hoặc chậm lại mất nhiều năm hoặc bị gãy đổ. Về số uranium làm giàu, vấn đề không phải là giấu ở đâu, mà là chừng nào Washington quyết định tịch thu. Và một chế độ mới cách đây vài tháng mơ thành một chủ nhân, một đế quốc trải dài từ Beirut đến Sana, nay bị cô lập, yếu hẳn đi, để sống sót đành phải lôi kéo cả khu vực vào một cuộc chiến trong logic tự sát. Vấn đề quyết định là sự thay đổi chế độ. Lịch sử cho thấy đế chế của các bảo chúa thường bị rạn nứt từ từ trước khi sụp đổ.
1: Tại châu Âu, nhà đàm phán Brexit trước đây là ông Michel Barnier trên tuần báo Le Point rút ra 3 bài học 10 năm sau cuộc trưng cầu dân Ý. Thực tế cho thấy là ngược với những lời hứa hẹn, cả 3 mục tiêu cho việc Anh Quốc ra khỏi Liên hiệp châu Âu, đó là củng cố chủ quyền, mang lại thịnh vượng và kiểm soát biên giới đều không đạt được.
0: Và nhất là người Anh nhận ra mình vẫn lệ thuộc nặng nề vào thị trường châu Âu, nhưng lại mất đi quyền tham gia vào việc soạn thảo các quy định. Brexit mang lại nhiều bài học cho tương lai châu Âu. Trước tiên, không một nền dân chủ nào có thể làm ngơ trước những quan ngại của người dân. Dù đã ra khỏi Liên hiệp châu Âu, Anh vẫn là cường quốc quân sự và ngoại giao, tình báo hiệu quả và đã quen với việc can thiệp quốc tế, thế nên cần có một hội đồng an ninh quốc phòng châu Âu gồm các nước tình nguyện, kể cả Anh, Na Uy và sau này là Ukraine. Bài học thứ hai của Brexit, châu Âu cần thực dụng hơn là lý tưởng hóa mọi việc. Cuối cùng và quan trọng nhất, không một nước châu Âu nào có thể đơn độc tồn tại trong thế giới hiện nay mà cần những quốc gia hùng mạnh để chống lại dân tộc chủ nghĩa và xây dựng một châu Âu độc lập.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Washington và Tehran đều thông báo khả năng đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Iran. Nga oanh tạc Ukraine bằng tên lửa siêu thanh Oresnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Kiev đặc biệt bị nhắm tới, ít nhất 4 người chết và hơn 100 người bị thương. Liên hoan phim quốc tế Cannes 2026 bế mạc, cành cọ vàng được trao cho phim Fiop của đạo diễn người Rumani về bi kịch gia đình và những rào cản tín ngưỡng. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi trọng thành qua chủ đề tạp chí Thế giới đó đây tuần này.
2: Lần đầu tiên từ 8 năm nay, một đội thể thao Bắc Triều Tiên sang miền Nam thi đấu. Tổng thống Nga Putin công du Trung Quốc, hợp tác giữa hai nhà nước siết chặt, nhưng về văn hóa, đông đảo dân Nga, đặc biệt là giới trẻ, vẫn ngả nhiều hơn về phương Tây. Eo biển Hormuz về cơ bản tiếp tục bị phong tỏa sau chuyến đi Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, có một số dấu hiệu cho thấy Mỹ nới lỏng kiểm soát tàu chở dầu, đặc biệt là tàu đi Trung Quốc. Nghị viện châu Âu và 27 quốc gia thành viên Liên Âu trong bối cảnh áp lực mạnh từ Washington đã đạt đồng thuận về một thỏa thuận thương mại với Mỹ bị nhiều người lên án là thỏa thuận đầu hàng. Nỗi sợ trí thông minh nhân tạo tại Mỹ và nhiều nơi gia tăng. Giáo hoàng Leo 14 dành tông huấn đầu tiên cho mục tiêu bảo vệ con người trước các đe dọa của trí tuệ nhân tạo. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Lần đầu tiên kể từ 8 năm nay, một đội thể thao miền Bắc Triều Tiên sang miền Nam thi đấu trong khuôn khổ giải của Liên đoàn bóng đá châu Á. Nhưng vấn đề không chỉ là thể thao. Trận đấu diễn ra vào lúc quan hệ hai miền có nhiều dấu hiệu giảm căng thẳng rõ rệt, làm dấy lên hy vọng về hòa bình Nam Bắc, thậm chí là niềm hy vọng thống nhất với nhiều người dân Hàn Quốc. Hôm 20 tháng 5 vừa qua, tại sân vận động không mái che Seoul, khoảng 7.000 cổ động viên Hàn Quốc đã đến cổ vũ cho đội miền Bắc dưới trời mưa. Đội bóng đá nữ của Bắc Triều Tiên đã hạ đội Seoul với tỷ số 2-1 trong trận bán kết. Sự ủng hộ quá đỗi nồng nhiệt dành cho đội khách khiến chính huấn luyện viên của đội Hàn Quốc cảm thấy chạnh lòng. Phóng sự của thông tín viên Kami Goiz từ Seoul bên lề trận chung kết giữa đội Bắc Triều Tiên và đội Nhật Bản ngày hôm nay.
3: Aux abords du stade de Suwon, un attroupement attire les regards. Une quinzaine de personnes dansent, certaines en tenue traditionnelle.
4: Sát trên sân vận động Suwon, một đám đông thu hút nhiều chú ý. Khoảng 15 người nhảy múa, một số mang trang phục truyền thống. Họ đến để cổ vũ đội tuyển bóng đá nữ Bắc Triều Tiên trong trận chung kết giải Liên đoàn bóng đá châu Á. Ye Hon, 25 tuổi, mặc một chiếc váy màu đỏ tươi và đội mũ truyền thống. Cô nói, vì chúng tôi là một dân tộc, tôi hy vọng sẽ đến ngày tất cả chúng ta có thể sum họp, sống hòa thuận. Ye Hon giống như gia đình cô và hàng chục người khác đã nhận

0: được vé xem từ các tổ chức ủng hộ thống nhất. Các cổ động viên tập trung dưới những chiếc lều trắng để nhận vé, một chai nước và bánh ngọt. Chính phủ Hàn Quốc đã chi hơn 100.000 euro để tài trợ cho các hiệp hội ủng hộ đội Bắc Triều Tiên, bởi không có người hâm mộ nào ở miền Bắc có thể vượt biên sang miền Nam để xem thi đấu.
1: Camille Ruiz, Asuon, RFI.
2: Tổng thống Vladimir Putin có chuyến công du Trung Quốc trong hai ngày đầu tuần này để khẳng định quan hệ không gì lay chuyển được giữa hai cường quốc, bất chấp những biến động quốc tế. Tuy quan hệ giữa hai chính quyền được siết chặt, nhưng về phía người dân Nga thì không hẳn. Thông tín viên Anissa Enjapri tường trình từ Moscow.
0: Đèn lồng đỏ, rồng, một chút nhạc Trung Quốc tại trung tâm thành phố, một vài lớp học thư pháp và các màn trình diễn xiếc. Phải đến năm 2024, Moscow mới chú ý đến việc tổ chức Tết Nguyên đán của Trung Quốc. Kể từ đó, mỗi năm đều như vậy. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova chúc mừng năm mới bằng một thứ tiếng Trung Quốc lưu loát như mùa đông vừa qua. Cho đến gần đây, những dịp lễ hội như thế này thường được tổ chức ở quy mô rất nhỏ. Tuy nhiên, trong khi quan hệ ở cấp nhà nước đang được củng cố, thì ảnh hưởng của Trung Quốc trong dân chúng Nga mờ nhạt hơn. Trong đời sống hàng ngày ở Nga, người dân vẫn tìm cách mua sắm iPhone thông qua các kênh nhập khẩu gọi là ngoài luồng. Họ không mặc đồ hiệu Trung Quốc, thậm chí các nhà hàng Trung Quốc cũng ít hơn so với tại các thủ đô châu Âu. Phần lớn dân số Nga sống ở phía tây dãy núi Ural và vẫn hướng tới các sản phẩm phương Tây. Kể từ năm 2022 và trong bối cảnh phương Tây áp lệnh trừng phạt, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy một tâm lý ổn định như sau trong xã hội Nga. Hơn một nửa người Nga muốn các thương hiệu phương Tây quay trở lại, trong khi chỉ có một phần tư là phản đối. Sự khác biệt giữa các thế hệ là rất rõ, có đến 84% người từ 18 đến 29 tuổi ủng hộ so với 38% ở những người trên 60 tuổi. Nhu cầu mạnh nhất là ô tô, tiếp theo là phim ảnh, âm nhạc và trò chơi điện tử.
3: Anissa Jabri, Moscow, RFI.
2: Tổng thống Mỹ có chuyến công du 2 ngày tại Trung Quốc hồi tuần trước sau chuyến đi của Tổng thống Mỹ eo biển Hormuz tại Trung Đông về cơ bản vẫn bị phong tỏa. Nhưng có một điểm mới, đó là hàng chục tàu thuyền đã ra khỏi eo biển mà không bị phía Mỹ ngăn cản, đặc biệt là các tàu đi Trung Quốc. Trả lời đài France 24, thông tín viên Servos Gazi cho biết cụ thể.
4: Về phía Iran, lực lượng vệ binh cách mạng đã cho phép khoảng 30 tàu Trung Quốc đi qua sau các cuộc đàm phán với Bắc Kinh. Sáng nay, hai tàu Ấn Độ cũng đã được phép đi qua eo biển Hormuz và cũng phải trả phí. Các nước thân thiện với Iran có thể sử dụng eo biển Hormuz, nhưng các nước thù địch tuyệt đối không được phép. Lập trường này đã được Ngoại trưởng Iran nhắc lại ngày hôm qua. Ví dụ, Iraq có quyền đưa dầu đi qua, Qatar có thể được phép ở một mức độ nào đó, bởi vì vào đầu cuộc chiến, Qatar đã cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ và lãnh thổ. Trong khi đó, Kuwait, Bahrain, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất không được phép sử dụng eo biển Hormuz. Tehran có lập trường rất kiên quyết, mỗi tàu phải nộp thuế và phải đi theo các tuyến đường do lực lượng vệ binh cách mạng chỉ định. Có thể nói Iran đang kiên định lập trường bất chấp những tuyên bố đau to búa lớn của Tổng thống Trump.
2: Đầu tuần này, chính quyền Tehran thông báo thành lập cơ quan quản lý eo biển vùng Vịnh Ba Tư. Theo báo Mỹ New York Times hôm 21 tháng 5 vừa qua, Iran đang đàm phán với Oman để phối hợp thu lệ phí đối với tàu thuyền qua eo biển bất chấp đe dọa của Mỹ. Đêm thứ ba, 19 qua ngày thứ tư 20 tháng 5 vừa qua, Nghị viện châu Âu và 27 quốc gia thành viên đạt thỏa thuận về việc luật hóa thỏa thuận thương mại đã được Chủ tịch Ủy ban châu Âu cam kết với Tổng thống Mỹ tại Tunbury ở Scotland hồi tháng 7 năm ngoái. Thỏa thuận bị nhiều phản đối trong nội bộ châu Âu. Tuy nhiên, giới lãnh đạo châu Âu dường như không còn lựa chọn nào khác hơn để duy trì sự ổn định tương đối trong quan hệ thương mại với đối tác số 1. Thông tín viên Pierre Benazé tường trình từ Bruxelles.
5: Certains vont jusqu'à surnommer cet accord la capitulation de Turnberry.
4: Một số người thậm chí đã gọi thỏa thuận này là hành động đầu hàng tại Turnberry. Những tổn hại do châu Âu nếu thông qua thỏa thuận này phần nào giải thích thái độ do sự kéo dài của Nghị viện châu Âu trong việc phê chuẩn. Các cuộc đàm phán nội bộ của Liên Âu cũng bị cản trở bởi các đe dọa của Mỹ đối với đảo Golan và bởi phán quyết hồi tháng 2 của Tòa án tối cao Hoa Kỳ vô hiệu hóa tất cả các loại thuế quan do Nhà Trắng áp đặt. Tuy nhiên, thời gian đang cạn dần vì Tổng thống Trump đã đe dọa sẽ áp đặt mức mức thuế quan kỷ lục bắt đầu từ ngày 4 tháng 7. Rốt cục, đêm qua các nghị sĩ châu Âu đã đạt được đảm bảo về các biện pháp bảo vệ đi kèm với thỏa thuận, chẳng hạn như giới hạn thời gian có hiệu lực trong vòng 4 năm và cho phép đình chỉ nếu phía Mỹ gây ra thiệt hại đáng kể cho các nhà sản xuất châu Âu. Tuy nhiên, thỏa thuận mất cân bằng nghiêm trọng này chắc chắn xứng đáng với cái tên hành động đầu hàng tại Tunbury vì mở cửa thị trường châu Âu cho 400 sản phẩm Mỹ mà không áp thuế và đổi lại áp thuế 15% đối với tất cả các sản phẩm của châu Âu.
5: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
2: Chính quyền Trump đặt cược vào chiến thắng trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo sẽ là yếu tố quyết định giúp khẳng định vị thế siêu cường của Mỹ. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, lo ngại ngày một gia tăng trong chính xã hội Mỹ. Theo một khảo sát của Semaphore, thì có đến 70% người Mỹ tin rằng trí tuệ nhân tạo đang phát triển quá nhanh, hơn 50% lo sợ, chỉ có 18% người trẻ coi đây là nguồn hy vọng. Ngành công nghệ Mỹ đã cắt giảm hơn 50.000 việc làm trong quý đầu năm nay, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Hôm 21 tháng 5 vừa qua, chính quyền California, thủ phủ của công nghệ trí tuệ nhân tạo Mỹ, đã chính thức ban hành kế hoạch xây dựng chính sách để giải quyết các hậu quả của trí tuệ nhân tạo đối với việc làm, như trợ cấp thôi việc hay bảo hiểm thất nghiệp và đào tạo nghề. Đây là bang đầu tiên của nước Mỹ bắt tay vào việc này. Đối phó với những đại hiểm họa do trí tuệ nhân tạo gây ra là ưu tiên hàng đầu của giáo hoàng Leo XIV. Ngày 15 tháng 5 vừa qua, giáo hoàng đã phê chuẩn tông huấn Magnifica Humanitas bảo vệ con người trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.
0: Tông huấn về trí tuệ nhân tạo, tông huấn đầu tiên của giáo hoàng Leo XVI, được ký đúng 135 năm sau tông huấn nổi tiếng của giáo hoàng Leo XIII, Rerum Novarum, được coi là học thuyết xã hội của giáo hội công giáo trong kỷ nguyên công nghiệp hóa và tư bản chủ nghĩa.
2: Tham dự buổi ra mắt tông huấn tại Vatican vào ngày 25 tháng 5 tới có sự hiện diện của ông Christopher Ola, đồng sáng lập công ty hàng đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo Anthropic với tư cách là đối tác chính của giáo hội công giáo.
0: Quan điểm của Anthropic khác biệt với đông đảo giới tinh hoa thung lũng Silicon. Giáo sư Karen Nevale Maffei, một chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực này, khuyên công chúng nên đọc kỹ tiểu luận, tạm dịch là những cỗ máy của lòng nhân ái, để hiểu rõ quan điểm của lãnh đạo Anthropic Dario Amodei. Vì chuyên gia này nhấn mạnh, xin trích. Luận điểm của các tác giả là rất rõ ràng, chúng tôi không thấy lý do mang tính căn bản nào cho thấy trí tuệ nhân tạo có thể tự nhiên dẫn đến dân chủ và hòa bình. Đây là một sự thừa nhận mà không một đồng nghiệp nào của họ có đủ can đảm để diễn đạt rõ ràng như vậy. Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây của Trọng Thành, và tiếp ngay sau đây là tạp chí thể thao, Anh Vũ nói về hệ thống đào tạo tài năng bóng đá của Pháp.
6: Tạp chí thể thao.
4: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm về hệ thống đào tạo tài năng cho bóng đá Pháp. Trong bối cảnh nhiều nền bóng đá lớn ở châu Âu đang phải đối mặt với bài toán chuyển giao thế hệ, nước Pháp lại đứng ở vị thế hoàn toàn khác. Họ sở hữu một nguồn cầu thủ trẻ đông đảo, chất lượng và trải đều ở mọi tuyến. Đây có lẽ là giai đoạn hiếm hoi mà bóng đá Pháp vừa có chiều sâu lực lượng, vừa có tính kế thừa rõ rệt giữa các thế hệ. Trong nhiều năm qua, nước Pháp không chỉ nổi tiếng bởi thành tích của đội tuyển quốc gia, mà còn được xem như là mỏ cung cấp cầu thủ cho bóng đá toàn cầu. Theo nhiều báo cáo của FIFA và Trung tâm Nghiên cứu Thể thao Quốc tế CIS, Pháp thường xuyên đứng đầu thế giới về số lượng cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Điều này khiến giới chuyên môn gọi Pháp là nhà xuất khẩu cầu thủ lớn nhất thế giới. Trong các làng bóng đá hiện đại ngày nay, rất ít quốc gia sở hữu tầm ảnh hưởng sâu rộng như Pháp. Từ Premier League, La Liga tới Bundesliga hay Serie A, người hâm mộ đều dễ dàng bắt gặp những cầu thủ Pháp trong màu áo các câu lạc bộ hàng đầu của các giải lớn. Không chỉ đông đảo về số lượng, họ còn giữ vai trò trung tâm trong nhiều đội bóng lớn của châu Âu. Đó là Kylian Mbappe, Eduardo Camavinga, Tchouameni ở Real Madrid, William Saliba ở Arsenal, Michael Maignan tại AC Milan, hay Kingsley Coman, Michael Olise ở Bayern Munich. Bóng đá Pháp đã tạo ra một mạng lưới quyền lực trải dài khắp lục địa già. Chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tham gia chương trình hôm nay cho biết,
7: hầu như trong các cái đội bóng lớn của thế giới hiện tại, các cầu thủ Pháp có mặt hầu hết các đội bóng. Chúng ta thấy trong cái top gọi là 100 cầu thủ đắt giá nhất thế giới, Kylian Mbappe là cầu thủ mà ngang bằng với lại Lamine Yamal hay là Haaland của Na Uy với cái giá là 200 triệu trên thị trường chuyển nhượng. Rồi có Michael Olise, 24 tuổi, đá cho Bayern Munich, giá 140 triệu. Hay là Ousmane Dembélé của Paris Saint-Germain, giá 100 triệu. Désiré Doué, giá 90 triệu. Ta có thể kể rất nhiều các cầu thủ Pháp ở các đội bóng lớn. Trong cái danh sách các cầu thủ U21 mà đắt giá đó, trong 100 cầu thủ thì có 13 cầu thủ Pháp. Thấy Robin Rixey là thủ môn 21 tuổi của câu lạc bộ Lens, giá 25 triệu. Rồi Mathis Tel là một trong những cầu thủ tiền đạo 21 tuổi đang đá cho Tottenham. Mamadou Sarr đang đá cho Chelsea, hay là Jean-Michel Bouhaza đang đá cho Eintracht Frankfurt, hay là Tito Totti mới có 18 tuổi thôi đang đá cho câu lạc bộ Nang. Và nhiều cầu thủ trẻ đó đang đá trong Paris Saint-Germain, ví dụ như là Ibrahim Traoré hay là Sandy Majulu. Có những cầu thủ chỉ từ 18 tuổi cho đến 21 tuổi đang chơi những bộ đấu lớn và trong những cái đội hình chính. Như vậy có thể thấy rằng là
4: yếu tố quan trọng nhất của sự thành công này là nằm ở nền tảng đào tạo bóng đá. Trong nhiều năm, Pháp đã xây dựng được một mạng lưới học viện bóng đá phủ khắp cả nước, từ các trung tâm quốc gia cho đến các lò đào tạo của các câu lạc bộ lớn. Ông Mui cho biết về hệ thống đào tạo bóng đá ở Pháp.
7: Cái hệ thống phát triển bóng đá ở Pháp được công nhận trên toàn thế giới này thì nó xây dựng trên một cái dự án. Cái thứ nhất là phải có một cái học viện bóng đá danh tiếng. Cái học viện bóng đá nó là INF Clairefontaine. Đó là cái trung tâm kỹ thuật quốc gia hàng đầu đào tạo cho các cầu thủ trẻ. Ví dụ như là Kylian Mbappe là được đào tạo trong cái khoảng này. Để mà chọn ra được 23 cầu thủ trẻ đưa vào một cái đội hình thì phải xuất phát từ việc tìm kiếm 1.600 cầu thủ mà được thử nghiệm là những cầu thủ được chọn là những tài năng ban đầu. Cái điểm thứ hai nữa của học viện đó là các cái học viện trẻ bắt buộc. Như vậy tức là cái hệ thống đào tạo này phải thông qua cái chuyên nghiệp hóa là từ cái Ligue 1 và Ligue 2 được yêu cầu điều hành các học viện trẻ chuyên nghiệp, đảm bảo đào tạo hàng đầu cho hàng nghìn cầu thủ trẻ. Và với khoảng 70 cầu thủ chuyên nghiệp mới được đào tạo hàng năm. Như vậy tức là sẽ có hàng nghìn cầu thủ trẻ được đào tạo trong cái hệ thống này. Và cái kế hoạch phát triển mà chúng ta gọi là toàn diện đó, nó là BPS đó, được quản lý bởi Liên đoàn bóng đá Pháp, thì đào tạo từ 13 tuổi tập trung vào việc phát triển tài năng và cung cấp một cái môi trường có cấu trúc và tiêu chuẩn cao để từ đó phát sinh ra các cầu thủ cho đội tuyển quốc gia trong tương lai. Thì đó là cái vấn đề thứ hai. Thứ ba nữa đó là cái học viện mà ưu tú và học viện chuyên nghiệp. Thì các cái chương trình đào tạo đó thì cung cấp cái môi trường đào tạo chuyên nghiệp quanh năm với cái cơ sở hạ tầng hiện đại, tức là từ sân tập, phòng gym cho các cầu thủ nam cũng như các cầu thủ trẻ nữ ưu tú. Và cái thứ tư là học viện quốc tế đó, thì các cái tổ chức như học viện bóng đá quốc tế như là Michelangelo thì chào đón các cầu thủ trẻ từ 14 đến 22 tuổi, cung cấp cái chương trình đào tạo quanh năm. Đó chính là cái cấu trúc để từ đó không bỏ sót những cái tài năng ở khắp nơi. Trong cái cấu trúc này đó thì cái triết lý chính nó nằm ở mấy điểm sau đây. Cái thứ nhất là phát triển toàn diện, đó là cái mô hình, tức là phải đảm bảo là các cầu thủ được đào tạo tốt, tạo cái cơ hội cho các cầu thủ trẻ được thi đấu ở các cái nhóm tuổi cao hơn. Thì chúng ta đã từng thấy là Kylian Mbappe đã được đưa vào để đá ở cái độ tuổi rất là trẻ. Cái thứ hai nữa đó, tập trung vào vấn đề là giải quyết kỹ thuật và chiến thuật. Thì cái quá trình huấn luyện, tức là phải có kỹ năng và kỹ thuật, tức là sử dụng cả hai chân, chân trái, chân phải, độ chính xác của kỹ thuật. Bên cạnh cái việc phát triển thể chất, tức là phát triển về mặt tốc độ, sức mạnh. Thứ ba nữa là chuẩn bị tinh thần, tức là cái việc tâm lý đó, cho những cái tình huống với cái cường độ áp lực cao. Thì hầu như các cầu thủ trẻ là họ đã rất quen thuộc với cái việc là thi đấu chuyên nghiệp và chứa những cái áp lực. Các cái chương trình mà các cái học viện trọng điểm đó, thì nãy chúng ta có nhắc đến Paris Saint-Germain Academy Pro Residency đó, là cái chương trình huấn luyện đẳng cấp của châu Âu mà dành cho các cầu thủ trẻ được thực hiện tại cái hệ thống cơ sở vật chất hàng đầu. Hay là cái học viện bóng đá quốc tế Mr. Hidalgo đó, thì cái chương trình huấn luyện chuyên sâu nó kéo dài, thì nó nằm ở khu vực Monaco hay là Nice dành cho các cầu thủ trong độ tuổi từ 14 đến 22. Chúng ta nói đến cái học viện bóng đá Pháp là France Football Academy thì cung cấp cái phương pháp huấn luyện chuyên biệt cùng các cái chương trình đào tạo bài bản theo mùa và chú trọng kỹ thuật nhằm thúc đẩy sự phát triển về kỹ năng cũng như là sự trưởng thành toàn diện của cầu thủ. Rồi các cái học viện thuộc các cái câu lạc bộ chuyên nghiệp như là Nice và Olympique Lyon đều sở hữu những học viện danh tiếng với cái khả năng đào tạo và phát triển các cái tài năng bóng đá đỉnh cao.
4: Mỗi năm hàng nghìn cầu thủ trẻ được đào tạo bài bản về kỹ thuật, chiến thuật, về thể lực, nguồn cung tài năng vì thế cũng luôn dồi dào không chỉ cho bóng đá Pháp.
7: Thì với một cái hệ thống chặt chẽ như vậy đó, thì cái nguồn được cung cấp cầu thủ không phải chỉ nằm ở trong đất ở Pháp, người ta cũng luôn tìm kiếm tài năng và giới thiệu để về những cái học viện này từ những cái nơi mà vốn là có mối quan hệ trực thuộc hoặc là những cái khu vực của những cái nơi đặc biệt đối với châu Phi, những cái nước nói tiếng Pháp. Chúng ta thấy có nhiều cầu thủ ở từ Budapest hay là từ Congo hay là Senegal. Chúng ta cũng đã từng thấy các cầu thủ được đào tạo của Paris Saint-Germain nhưng mà lại cung cấp cho tuyển Senegal chẳng hạn. Ví dụ là tiền vệ trung tâm Seni Mayulu mới 19 tuổi gốc Congo, hay là cầu thủ cánh phải Ibrahim Abaye, cầu thủ U19 của Paris Saint-Germain nhưng mà bây giờ cũng được đưa vào tuyển Senegal. Thì đó là chúng ta thấy là Pháp không chỉ mở rộng cái việc đào tạo cái nguồn từ các nơi trên thế giới, đặc biệt là những cái nước mà nói tiếng Pháp, và đưa về để đào tạo và từ đó cũng cung cấp ngược trở lại. Thì đội tuyển Pháp ngày nay là có thừa hưởng được cái việc mà gọi là có một cái truyền thống lâu đời đào tạo các cầu thủ trẻ thì trở thành cái trung tâm bệ phóng cho tất cả những tài năng bóng đá Pháp là như vậy.
4: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui đã tham gia chương trình hôm nay. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
0: Quý vị vừa nghe xong tạp chí thể thao của anh Vũ và khép lại chương trình hôm nay là góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác lời Việt của nhạc phẩm Half Moon Serenade, dạo khúc Nửa Vầng Trăng.
8: Góc vườn âm nhạc.

Được mệnh danh là cánh chim hoàng yến của Nhật Bản, Naoko Kawai trở nên nổi tiếng vào những năm 1980. Giai đoạn này còn được gọi là kỷ nguyên của các thần tượng nhạc pop. Hầu hết các gương mặt thành danh trong thập niên này đều là những diva của dòng nhạc phổ thông Nhật.

Sinh trưởng ở Osaka, Naoko Kawai từ thời còn nhỏ đã có nhiều năng khiếu nghệ thuật. Thời còn ở trường trung học, cô bắt đầu chơi nhiều nhạc cụ và tham gia các lớp đàn hát dân ca như một phần hoạt động ngoại khóa. Vào năm 16 tuổi, Naoko Kawai đoạt giải nhất trong một cuộc thi hát cấp vùng và nhờ vậy cô ký được hợp đồng ghi âm chuyên nghiệp với chi nhánh Nhật Bản của hàng đĩa Columbia. Vào mùa hè năm 1980, Naoko thành công với đĩa đơn thứ nhì là Young Boy, trích từ album Phòng thu đầu Tây. Bản nhạc này đem về cho Naoko nhiều giải thưởng, trong đó có giải tài năng mới tại Liên hoan âm nhạc Yokohama. Một năm sau, cô cho ra mắt album Phòng thu thứ nhì. Album này giành lấy hàng đầu bảng xếp hạng, và nhờ vậy, cô nhận được giải nhất nhân kỳ trao giải thu âm Nhật Bản lần thứ 23 vào năm 1981, tương đương với giải Grammy của Hoa Kỳ.

Một trong những nhạc phẩm tiêu biểu gắn liền với tên tuổi của Naoko Kawai là giai điệu Half Moon Serenade, dạ khúc nửa vầng trăng, trích từ album Phòng thu thứ 13, phát hành vào mùa thu năm 1986. Bài này là một bản tình ca theo kiểu power ballad, với phần nhạc dạo đầu sâu lắng nhẹ nhàng, rồi đến phần cuối chuyển qua lối phối khí dũng mãnh hoành tráng. Bản nhạc này là một cột mốc quan trọng đánh dấu sự thay đổi về mặt hình ảnh của Naoko Kawai, hát nhạc pop giao hưởng với nhiều nội lực. Đồng thời, đây cũng là bài hát đầu tiên do chính cô sáng tác. Giai điệu Half Moon Serenade thành công rực rỡ trên thị trường Nhật Bản vào cuối năm 1986. Toàn bộ các bản ghi âm cho album Phòng thu thứ 13 mang tựa đề Scarlet đều do Naoko Kawai đồng sáng tác với nhạc sĩ Yumi Yoshimoto. Thành công này có lẽ sẽ trọn vẹn hơn nữa nếu như hai tác giả người Nhật không bị chỉ trích. Một số nhà phê bình ở xứ Phù Tang đã cho rằng bài hát này có nhiều đoạn giống như một bản tình ca khác nổi tiếng khoảng một thập niên trước đó. Đó là nhạc phẩm Shiozuki, Hoài niệm ngày thu của Hiromi Iwasaki.

Cho dù hai giai điệu này có nhiều nét giống nhau, nhưng cũng may là mọi chuyện sau đó đều yên ổn và công chúng chưa từng nghe thấy bất kỳ lời phàn nàn nào về vấn đề đạo nhạc từ phía tác giả Hiromi Iwasaki. Giai điệu Half Moon Serenade từng được tác giả Thái Thịnh chuyển thành nhạc phẩm Dạ Khúc Nửa Vầng Trăng. Nhưng trong tiếng Việt, bản nhạc này có khá nhiều lời khác nhau, chẳng hạn như Tình Nồng theo cách đặt lời của tác giả Khúc Lan qua phần ghi âm của Tô Chấn Phong, Tình Trong Đêm Mưa qua lời phóng tác về ghi âm của Julie, Nhạc Tình Nửa Đêm qua phần đặt lời của Ý Nhi. Nhạc Lá Vàng Rơi Rụng trên mặt hồ mênh mông biến thành nốt nhạc trầm ngân nga trong gió lộng. Mây Tuổi Trẻ Phiêu Bồng pha dần nửa vầng trăng, quý trọng mãi trong lòng bao

0: RFI phát thanh đến thế giới bằng tiếng Việt cũng như bằng 14 ngôn ngữ khác. Mời quý vị nghe RFI bằng tiếng Romani.
1: În fiecare zi regăsiți programele în română, începând cu ora 5 dimineața în timp universal și pe internet, 24 de ore din 24, pe rfi.ro.
0: Quý vị có thể tìm thấy các tần số của chúng tôi trên thế giới trên trang web rfi.fr.
2: RFI, Đài Phát thanh Quốc tế từ nước Pháp.
3: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Washington và Tehran đều thông báo khả năng đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Iran. Nga oanh tạc Ukraine bằng tên lửa siêu thanh Oreshnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Kiev đặc biệt bị nhắm tới, ít nhất 4 người chết và hơn 100 người bị thương. Liên hoan phim quốc tế Cannes 2026 bế mạc, giải Cành Cọ Vàng được trao cho phim Fjord của đạo diễn người Rumani về bi kịch gia đình và những rào cản tín ngưỡng. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ hai ngày 25 tháng 5, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo trong tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, Đại học New South Wales ở Canberra, Úc, sẽ nói về chủ đề Việt Nam và Ấn Độ tiến gần đến thỏa thuận về mua tên lửa BrahMos. Và cuối cùng là tạp chí thể thao của anh Vũ nói về hệ thống đào tạo tài năng bóng đá của Pháp. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay là Agnada. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chân thành cảm ơn.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thùy Dương và anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026. Washington và Tehran đều thông báo khả năng đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Iran. Nga oanh tạc Ukraine bằng tên lửa siêu thanh Oresnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Kiev đặc biệt bị nhắm tới, ít nhất 4 người chết và hơn 100 người bị thương. Liên hoan phim quốc tế Cannes 2026 bế mạc, cành cọ vàng được trao cho phim Fjord của đạo diễn người Romani về bi kịch gia đình và những rào cản tín ngưỡng. Kính thưa quý vị, vào cuối ngày hôm qua 23 tháng 5, sau các cuộc điện đàm với lãnh đạo các nước vùng vịnh và một số nước khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trên mạng Truth Social rằng các khía cạnh và chi tiết cuối cùng của thỏa thuận với Iran đang được thảo luận và sẽ sớm được công bố. Còn theo Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thì thỏa thuận có thể được đúc kết trong ngày hôm nay để đi đến một thế giới không còn phải sợ hãi hay lo lắng về vũ khí hạt nhân Iran từ trong nhân văn.
1: Theo các nguồn tin ẩn danh được nhật báo New York Times trích dẫn, thì Iran đồng ý loại bỏ kho dự trữ uranium được làm dầu ở mức độ cao, nhưng cách xử lý kho dự trữ này sẽ chỉ được đàm phán trong tương lai. Về Hormuz, Tổng thống Donald Trump khẳng định eo biển sẽ được mở trở lại, nhưng ông không cung cấp thêm chi tiết. Hãng thông tấn Tasnim của Iran cho biết là trong vòng 30 ngày sau thỏa thuận thì số lượng tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz sẽ trở lại mức trước chiến tranh. Iran có thể được xuất khẩu dầu mỏ, khí đốt và các sản phẩm hóa dầu khác vốn rất cần thiết cho nền kinh tế của nước này, bởi vì các lệnh trừng phạt sẽ được dỡ bỏ trong khi các cuộc đàm phán tiếp tục. Nếu đạt được thỏa thuận, đây là một thắng lợi đối với Iran, theo tường trình của thông tin viên Arefi Siavushkazi tại Tehran.
2: Donald Trump n'a fait que confirmer les déclarations du porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères qui avait annoncé.
3: Ông Donald Trump chỉ đơn thuần xác nhận những tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran, người đã thông báo về bản ghi nhớ thỏa thuận được cho là sẽ hoàn tất trong vòng vài ngày, theo các quan chức Iran là 3 hoặc 4 ngày. Trước tiên sẽ là tuyên bố chấm dứt xung đột ở Iran cũng như ở Liban. Đối với Tehran, sự ủng hộ dành cho Hezbollah mang ý nghĩa rất quan trọng đối với chính sách tương lai của Iran trong khu vực. Sau đó sẽ là việc dỡ bỏ phong tỏa một phần tài sản của Iran, ước tính từ 12 đến 24 tỷ đô la. Hiện giờ vẫn chưa có con số chính xác. Cuối cùng sẽ là việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz. Trái ngược với những gì Donald Trump đã nói, eo biển này sẽ do Iran kiểm soát, không có chuyện Tehran từ bỏ quyền kiểm soát eo biển. Đối với Iran, đây là một chiến thắng hoàn toàn bởi vì, theo Tehran, Hoa Kỳ đã chấp nhận tất cả các điều kiện của Iran, bao gồm cả vấn đề hạt nhân của Iran sẽ được thảo luận trong tương lai.
0: Liệu Israel đang bị gạt ra bên lề các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran hay không? Chính phủ Netanyahu cảm thấy ảnh hưởng của họ đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump đang bị suy giảm. Israel lo ngại Iran có thể trở nên mạnh mẽ hơn sau khủng hoảng, còn họ thì ngày càng bị cô lập. Thông tin viên RFI Michel Paul tại Jerusalem tường trình.
4: Ce sont des informations qui émanent de responsables sécuritaires israéliens reprises par les médias.
3: Theo các nguồn tin từ giới chức an ninh Israel được truyền thông nước này và cả nhật báo Mỹ New York Times đăng tải, chính quyền Donald Trump đã hoàn toàn gạt Israel ra ngoài các cuộc đàm phán về chấm dứt chiến tranh. Hệ quả là để biết điều gì đang mưu tính phía sau hậu trường, các cơ quan tình báo Israel buộc phải thu thập những mẫu thông tin rời rạc từ các lãnh đạo trong khu vực hoặc từ chính các nguồn tin của họ bên trong bộ máy quyền lực Iran. Theo các quan chức này, sự rạn nứt giữa hai bên là rất sâu sắc. Với Donald Trump, Benjamin Netanyahu là đối tác cho chiến tranh nhưng không phải cho hòa bình. Israel lo ngại về một thỏa thuận tối thiểu bỏ qua chương trình tên lửa đạn đạo của Iran. Và việc dỡ bỏ trừng phạt sẽ giúp Tehran có thêm nguồn lực tài chính để tái vũ trang cho các lực lượng đồng minh. Đối với Netanyahu, những mục tiêu từng được đặt ra khi xung đột bắt đầu như làm sụp đổ chế độ Iran và chấm dứt chương trình hạt nhân giờ dường như ngày càng xa vời, khiến Israel phải đối mặt với một tương lai chiến lược ngày càng bất định.
4: Michel Paul, Jerusalem, RFI.
0: đêm hôm qua, rạng sáng hôm nay, quân đội Nga đã ồ ạt oanh tạc Ukraine bằng nhiều loại tên lửa và drone, đặc biệt là tên lửa siêu thanh tầm trung Oresnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Các cuộc tấn công trong đêm nhắm chủ yếu vào vùng thủ đô Kiev, khiến ít nhất 4 người chết và hơn 100 người bị thương. Sáng hôm nay, lực lượng phòng không Ukraine cho biết là Nga đã bắn tổng cộng 90 tên lửa và 600 drone. Còn Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã sử dụng tên lửa siêu thanh Oresnik cũng như các tên lửa đạn đạo phóng từ trên không Iskander, tên lửa siêu âm Kinzhan, tên lửa hành trình Zircon cùng các tên lửa hành trình khác và drone. Từ Kiev, thông tin viên Luka Lazo tường trình.
5: Une dizaine d'explosions très puissantes ont retenti vers 1h du matin, la première salve de missiles russes.
3: Vào khoảng 1 giờ sáng, hàng chục vụ nổ cực mạnh đã xảy ra sau loạt tên lửa đầu tiên của Nga nhắm vào thủ đô trên gương mặt những người dân trú ẩn trong các ga tàu điện ngầm. Chúng tôi đã có thể thấy rõ sự mệt mỏi và nỗi chán chường. Từ mặt đất, trên không và cả từ Hắc Hải, Nga đã phóng đi hơn 50 tên lửa, triển khai thành nhiều đợt tấn công liên tiếp trong đêm. Đáng chú ý, theo những phân tích ban đầu, tên lửa siêu âm Oresnik dường như đã được Nga sử dụng. Oresnik là loại vũ khí rất hiếm khi Nga triển khai và là loại tên lửa đặc biệt khó đánh chặn. Ngoài ra, tiếng của hàng trăm drone cũng đã vang lên trên vùng trời Kiev trong hầu như cả đêm qua. Mặc dù nhiều drone đã bị vô hiệu hóa, nhưng đến sáng nay các đám cháy lớn vẫn tiếp tục tại thủ đô Kiev. Không chỉ ở các khu công nghiệp mà còn tại nhiều khu dân cư, các lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm và hỗ trợ những người bị thương. Cuộc tấn công này diễn ra trong bối cảnh từ nhiều tuần qua Nga gia tăng các đợt không kích nhắm vào Kiev. Chỉ riêng tuần trước, 24 người đã thiệt mạng tại thủ đô Ukraine sau khi một tên lửa của Nga nhắm trúng vào một tòa chung cư.
5: À Kiev, Luka Lazo, RFI.
0: Về diễn tiến trên chiến trường Ukraine nói chung, Tổng thống Zelensky vào ngày hôm qua cho biết là Kiev đã giành lại gần 600 km vuông lãnh thổ kể từ đầu năm nay. Còn liên quan đến quan hệ giữa Anh Quốc và Liên hiệp châu Âu, nhiều cơ quan truyền thông Anh đưa tin là chính quyền London đã đề xuất thành lập một thị trường chung cho hàng hóa với Liên hiệp châu Âu. Đây là một bước đi đầy tham vọng nhằm tái lập mối quan hệ hậu Brexit với khối 27 nước. Bruxelles không chấp nhận ý tưởng này, nhưng vấn đề này sẽ được đưa ra thảo luận cùng với một số lựa chọn khác tại hội nghị thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu và Anh Quốc dự kiến diễn ra vào tháng 7.
1: Theo báo Anh The Guardian, Liên hiệp châu Âu không chấp nhận sáng kiến thành lập một thị trường hàng hóa chung, nhưng đề xuất London tham gia liên minh thuế quan hoặc đồng ý liên kết kinh tế sâu rộng hơn thông qua khu vực kinh tế châu Âu. Cả hai đề xuất này đều buộc Thủ tướng Anh Keir Starmer phải đảo ngược quyết định từ chối cho phép tự do di chuyển lao động. Người phát ngôn của Văn phòng Nội các Anh từ chối bình luận về bài báo của The Guardian và BBC. Tuy nhiên, quan chức này cho biết chính phủ đang đàm phán về hàng loạt biện pháp đầy tham vọng trước thềm hội nghị thượng đỉnh, bao gồm một thỏa thuận về vệ sinh kiểm dịch đối với thương mại thực phẩm và đồ uống, và một thỏa thuận khác về giao dịch khí thải. Chính phủ của Thủ tướng Anh Keir Starmer thuộc Công đảng ngày càng nói nhiều về chi phí kinh tế của Brexit. Tháng 3 vừa qua, Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves phát biểu rằng London sẵn sàng điều chỉnh theo nhiều quy tắc kinh doanh của Liên hiệp châu Âu để giảm bớt rào cản thương mại. Trong cuộc trưng cầu dân ý cách này 10 năm, cử tri Anh đã quyết định rời Liên hiệp châu Âu, và 4 năm sau trưng cầu dân ý Brexit, Vương quốc Anh chính thức rời khỏi khối.
0: Ngày hôm qua, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio tại New Delhi. Hai bên đã đề cập đến vấn đề hòa bình, an ninh khu vực và thế giới, đặc biệt là tình hình Trung Đông, trong bối cảnh Ấn Độ phụ thuộc nhiều vào nguồn dầu lửa đi qua eo biển Hormuz.
1: Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pickett, ông Rubio nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của quan hệ đối tác giữa Mỹ và Ấn Độ dựa trên các giá trị dân chủ chung, cơ hội kinh tế và thương mại sâu rộng, cũng như mối quan hệ cá nhân thân thiết giữa ông Modi và ông Trump, nhưng không nhắc đến những căng thẳng giữa hai nước trong năm ngoái. Ông Rubio cũng đã chuyển lời của Tổng thống Mỹ Donald Trump mời Thủ tướng Ấn Độ Modi đến thăm Nhà Trắng. Chuyến công du Ấn Độ của Ngoại trưởng Mỹ diễn ra trong bối cảnh cả hai nước đang tìm cách định hình lại mối quan hệ kinh tế, và trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu do chiến tranh ở Iran đã khiến Ấn Độ bị tác động nghiêm trọng. New Delhi phải nhập khẩu hơn 80% nhu cầu năng lượng và gần một nửa lượng dầu thô nhập khẩu của Ấn Độ thường đi qua eo biển Hormuz. Trước khi gặp Thủ tướng Modi, Ngoại trưởng Rubio cho biết Hoa Kỳ sẵn sàng bán cho New Delhi đủ khối lượng nhiên liệu mà Ấn Độ mua. Chính quyền của Thủ tướng Modi có thể sẽ tăng nhập khẩu năng lượng từ Mỹ nhằm điều chỉnh thâm hụt thương mại, vốn là vấn đề khiến Tổng thống Donald Trump khó chịu. Theo BBC, thâm hụt thương mại của Mỹ với Ấn Độ dự kiến đạt 58,2 tỷ đô la vào năm 2025, tăng 27,1% so với năm 2024. Tuy nhiên, giải pháp không hề đơn giản bởi vì đường vận chuyển sẽ dài hơn và tốn kém hơn.
6: Chuyển sang Đông Á, ngày hôm qua hàng trăm người đã tập trung tại trung tâm Đài Bắc để ủng hộ kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng của chính phủ sau khi Quốc hội Đài Loan do phe đối lập kiểm soát chỉ thông qua khoảng 2/3 ngân sách tương đương 40 tỷ đô la Mỹ mà Tổng thống Lại Thanh Đức đã đề xuất.
1: Theo Reuters, cuộc biểu tình vào hôm qua tại Đài Bắc do một số tổ chức nhân quyền và nhóm ủng hộ độc lập tổ chức. Người tham gia hô vang khẩu hiệu kêu gọi tăng chi tiêu quốc phòng. Ông Vương Hưng Hoán, lãnh đạo Đảng Kiến Quốc Đài Loan, phát biểu trước đoàn người biểu tình rằng hòa bình thực sự cần được bảo vệ bằng năng lực quốc phòng và chỉ có tăng cường phòng vệ mới giúp bảo đảm tự do cho Đài Loan. Tổng thống Lại Thanh Đức muốn gói ngân sách bổ sung này bao gồm cả tiền mua vũ khí từ Mỹ và khoản đầu tư cho các thiết bị sản xuất nội địa như drone nhằm tăng khả năng răn đe trước Trung Quốc. Tuy nhiên, phe đối lập hiện nắm đa số ghế trong Quốc hội trong tháng này chỉ thông qua ngân sách riêng dành để mua vũ khí của Mỹ. Họ cho rằng đề xuất của chính phủ thiếu minh bạch và có nguy cơ dẫn tới tham nhũng và khẳng định không phản đối chi tiêu cho quốc phòng. Chính phủ Đài Loan hiện giờ đang tiếp tục tìm cách thúc đẩy phần ngân sách còn lại, bao gồm kinh phí cho hệ thống phòng không tích hợp mới mang tên T-Dome. Cũng trong ngày hôm qua, lãnh đạo Đảng Đối lập Đài Loan Quốc dân Đảng tuyên bố không ai muốn chiến tranh với Trung Quốc. Theo bà Trịnh Lệ Văn, Đài Loan không thiếu tiền nhưng cần tránh chi tiêu thiếu kiểm soát. Bà cũng cho rằng Đài Loan nên đầu tư cho hòa bình thay vì chiến tranh vì không nên để thế hệ trẻ phải ra chiến trường.
6: Tối hôm qua, Liên hoan Điện ảnh Quốc tế Cannes 2026 đã bế mạc. Giải Cành Cọ Vàng là giải cao quý nhất đã được trao cho đạo diễn người Rumani với bộ phim Fjord, kể về bi kịch của một gia đình bị chia cắt vì những rào cản văn hóa tín ngưỡng và sự khác biệt trong giáo dục. Đọc phái viên Chi Phương tường trình từ Cannes.
7: Chủ tịch Ban giám khảo, đạo diễn người Hàn Quốc Park Chan-wook nhận định:
8: This year's Palme d'Or has been selected for shedding light on
3: Cành Cọ Vàng năm nay được trao dựa trên những vấn đề cơ bản của sự thấu hiểu và tôn trọng sự đa dạng về sắc tộc, tôn giáo của thế giới này. Và đó là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời về mặt nghệ thuật và thuộc về Christian Mungiu.
7: Bộ phim kể về một cặp vợ chồng người Rumani Na Uy sùng đạo, bảo thủ đến định cư tại một ngôi làng hẻo lánh ở gần Fjord, một vịnh hẹp ở Na Uy. Gia đình Georgiou nhanh chóng kết thân với nhà hàng xóm Hanbeck. Con cái của cả hai gia đình sớm trở nên gắn bó, bất chấp sự khác biệt lớn trong cách giáo dục. Thế nhưng, mọi chuyện đã bị xáo trộn khi cô con gái lớn Elia của nhà Georgiou được phát hiện với những vết bầm tím trên cơ thể. Họ bị tước quyền nuôi con vì bị cáo buộc ngược đãi. Bộ phim đã chỉ ra những xung đột về chuẩn mực xã hội leo thang thành một cơn ác mộng kinh hoàng, gửi đi thông điệp về sự cảm thông, thấu hiểu trong một xã hội ngày càng cực đoan. Phát biểu tại lễ trao giải, đạo diễn người Rumani khẳng định như sau:
9: Today the society is split, it's divided, it's radicalized.
3: Giờ đây chúng ta đang sống trong một xã hội bị chia rẽ, trở nên cực đoan hóa. Bộ phim này của tôi lên án mọi hình thức cực đoan hóa, thể hiện cam kết về những gì mà chúng ta muốn thúc đẩy. Đó là sự khoan dung, hội nhập và sự cảm thông.
7: Christian Mungiu là một trong 10 đạo diễn từng 2 lần thắng giải Cành Cọ Vàng. Bộ phim 4 tháng, 3 tuần và 2 ngày đã được trao giải thưởng cao quý này vào năm 2007. Chi Phương, RFI, tiếng Việt, tường trình từ Cannes.
6: Giải Grand Prix của ban giám khảo là giải lớn thứ hai trong bảng vàng của Liên hoan phim Cannes đã được trao cho phim Minato của đạo diễn người Nga Andrei Zhivkinev với thông điệp phản chiến nhắm thẳng đến Điện Kremlin lên án cuộc chiến Ukraine dưới lăng kính của một gia đình tan vỡ. Giải đạo diễn xuất sắc nhất đã thuộc về hai phim là Bola Negra và Fatherland. Cả hai phim đều nói về chiến tranh tàn khốc được khai thác dưới các góc độ khác nhau. Diễn viên Nhật Bản Tao Okamono và diễn viên người Bỉ Virginie Efira được đồng trao giải nữ diễn viên xuất sắc nhất qua bộ phim Sudan dưới sự chỉ đạo của nhà làm phim người Nhật Bản. Châu Âu đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên kể từ đầu năm nay. Theo dự báo khí tượng thủy văn thì vào ngày mai 25 tháng 5, nhiều quốc gia Tây Âu sẽ chịu ảnh hưởng của một vòng nhiệt quy mô lớn khiến nhiệt độ có thể vượt quá 30 độ C trong khi thời điểm này vẫn còn là mùa xuân.
1: Trang Le Grand Continent cho biết là trong những ngày tới, châu Âu có thể ghi nhận mức nhiệt kỷ lục cho tháng 5, cao hơn mức trung bình nhiều năm tới 11 độ C tại một số quốc gia như Anh, Pháp và Tây Ban Nha. Đợt nắng nóng này hình thành do hiện tượng vòng nhiệt, khối không khí nóng từ Maroc di chuyển qua Tây Ban Nha rồi bị chặn lại ở một vùng áp cao, khiến luồng khí nóng bị mắc kẹt và không thể thoát đi. Hiện nay, châu Âu là một châu lục có tốc độ nóng lên nhanh nhất thế giới nếu không tính Bắc Cực. Năm ngoái, nhiệt độ trung bình tại châu Âu đã cao hơn khoảng 0,9 độ C so với giai đoạn tham chiếu từ 1991 đến năm 2020. Tại Pháp, nhiều khu vực ở phía Tây Nam đã ghi nhận nhiệt độ trên 35 độ C ngay từ thứ Sáu. Đợt nắng nóng được dự báo kéo dài đến cuối tháng. Tại Paris, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay có thể lên tới 32 độ C, trong khi nhiệt độ cảm nhận có thể đạt 36 độ C. Các chuyên gia khí hậu nhấn mạnh rằng do biến đổi khí hậu, các đợt nắng nóng cao độ đang trở nên thường xuyên hơn, dữ dội hơn và xuất hiện sớm hơn trong năm.
6: Cũng vì nắng nóng đã có ít nhất 16 người chết ở miền Nam Ấn Độ kể từ đầu mùa. Theo số liệu chính thức của chính quyền loan báo vào ngày hôm nay, trong bối cảnh nhiều vùng của Ấn Độ đang hứng chịu nhiệt độ cực kỳ cao, nhiệt độ tại một số nơi đã vượt quá 45 độ C. Tại thủ đô New Delhi và các khu vực lân cận, nhiệt độ duy trì trên 40 độ C suốt cả tuần, kéo theo nhu cầu tiêu thụ điện lên mức kỷ lục. Nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận chính thức tại Ấn Độ là 51 độ C vào năm 2016.

0: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới đó đây của Trọng Thành. Tiếp theo trong tạp chí thể thao, anh Vũ sẽ nói về hệ thống đào tạo tài năng bóng đá của Pháp. Và cuối cùng là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phong tác lời Việt của nhạc phẩm Half Moon Serenade, dạo khúc nửa vầng trăng. Còn ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, các tuần báo kỳ này quan tâm đến những vấn đề khác nhau. Hồ sơ của Korea International được dành cho Hantavirus, những bài học về một cuộc khủng hoảng. Le Bon rút ra kinh nghiệm 10 năm sau Brexit. Trang bị Redsweat là ảnh bà Ursula von der Leyen, nhân vật thường bị châu Âu chỉ trích. Le Nouvelos điều tra về lao động nhập cư tại Pháp. The Economist chạy đích trang nhất một doanh nghiệp Starship của Elon Musk. Ở các trang trong, cuộc khủng hoảng Cuba, Iran, Ukraine tiếp tục được bàn luận.
0: L'Express nói về hòn đảo của Castro dưới sự đe dọa của Donald Trump. Liệu chế độ La Habana có thể sống sót trước quyết tâm của Hoa Kỳ nhằm tái lập sự thống trị khu vực hay không? Phải chăng chương cuối cùng của đảo quốc cộng sản đang được viết ra trước mắt chúng ta?
2: Sau khi bắt Tổng thống Venezuela hồi tháng Giêng, tiêu diệt đại giáo chủ Iran vào tháng 2, không ai biết được Donald Trump sẽ mở ra một mặt trận thứ ba đánh vào Cuba hay không. Ba chiến dịch quân sự tại ba nước chỉ trong vài tháng đã là một kỷ lục. Căng thẳng giữa Washington và La Habana cao chưa từng thấy kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa năm 1962. Không còn dầu lửa được Venezuela cung cấp miễn phí từ 25 năm qua, Cuba đang ngặt nghèo về năng lượng và kinh tế. Dù Nhà Trắng mới đây cho phép một tàu dầu Nga đến Cuba, nhưng đảo quốc cần số lượng cao gấp 8 lần. Thế nên giao thông ngưng trệ, nhà máy điện không hoạt động, điện liên tục bị cúp, giá xăng chợ đen bằng nửa tháng lương. Bên cạnh đó là những khuyết điểm của một nền kinh tế chỉ đạo đã gây ra hậu quả tương tự như Romania của Nicolae Ceaușescu hay Liên Xô của Leonid Brezhnev. Trong lúc đất nước 10 triệu dân đang suy sụp, Hoa Kỳ lại gia tăng sức ép. Ông Trump nói đùa, tôi nghĩ rằng sẽ có vinh dự giải phóng Cuba một khi xong việc với Iran. Hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln được điều đến ngoài khơi hòn đảo. Lầu Năm Góc tăng áp lực về tâm lý, ít nhất 25 vụ drone bay chọc theo duyên hải được công khai. Ngoại trưởng Marco Rubio tuyên bố, quỹ đạo kinh tế Cuba không thể thay đổi với những người hiện nay vì điều tệ hại nhất của một người cộng sản là một người cộng sản bất tài. Hết lời chẳng.
0: Với việc trừng phạt được loan báo ngày 6 tháng 5 đối với tập đoàn gọi tắt là Gaesa, khủng hoảng lại tăng thêm một bậc. Được con rể của Raúl Castro lãnh đạo, Gaesa là con cưng, là vũ khí bí mật và là chiếc phao cứu sinh của chế độ La Habana. Đế quốc này hoàn toàn do các tướng lãnh quân đội kiểm soát, chiếm 40% tổng sản phẩm nội địa của cả nước, độc quyền trong ngành du lịch béo bở với 121 resort và khách sạn sang trọng, có tổng cộng 12.000 phòng, 20 cảng du thuyền, các tuyến hàng không, đại lý du lịch.
2: Nhật báo Mỹ The Miami Herald cuối năm ngoái tiết lộ mấy chục công ty trực thuộc Gaesa không bị viện thẩm kế kiểm soát, không nộp thuế lợi tức dù siêu lợi nhuận, giá thuê phòng rất cao, trong khi lương nhân viên chỉ có 11 đô la một tháng. Lợi tức của Gaesa được tái đầu tư vào khách sạn hạng sang thay vì cơ sở hạ tầng và đổ vào tài khoản ngân hàng của gia đình Castro. Tuy nhiên, từ tháng 5, Hoa Kỳ hạn định một tháng để các công ty nước ngoài chấm dứt hoạt động với Gaesa. Tập đoàn khoáng sản Canada Sherritt hiện diện tại Cuba từ 30 năm qua đã loan báo rút lui. Tuy Nickel do Sherritt khai thác chiếm 10% doanh thu xuất khẩu của đảo quốc. Trong những điều kiện như vậy, kinh tế xã hội Cuba vốn đã tàn tạ, liệu có thể tồn tại mãi hay không? Hồi tháng 3, một trụ sở đảng Cộng sản Cuba ở Morón đã bị phóng hỏa và mới đây, bản giao hưởng son nồi và những cuộc biểu tình chớp nhoáng lại diễn ra dù bị đàn áp. Hình ảnh Chủ tịch Miguel Díaz-Canel và ông Raúl Castro tuần hành ở La Habana nhân dịp lễ lao động 1 tháng 5 gợi nhớ đến ông Erich Honecker năm 1989 hiên ngang chịu bước trên đường phố Đông Berlin nhân kỷ niệm 40 năm Cộng hòa Dân chủ Đức và một tháng sau bức tường Berlin sụp đổ. Trước Trump, đã có 13 tổng thống Mỹ từng hoài công mong đợi chế độ cộng sản Cuba tan rã, nhưng nay thì khác. Chưa bao giờ kinh tế Cuba vốn sống nhờ Liên Xô rồi Venezuela lại treo leo bên bờ vực thẳm như vậy. Hơn nữa, chủ thuyết mới được Nhà Trắng công bố muốn tái lập sự ưu việt của Hoa Kỳ ở Tây Bán Cầu nên quan tâm đến kênh đào Panama, Venezuela và Cuba, nơi có một trạm nghe lén quân sự của Trung Quốc.
0: Chính giới Mỹ lâu nay đánh giá thấp mối đe dọa Cuba, ông Fidel Castro đã âm thầm gây ảnh hưởng chính trị, xâm nhập các nước châu Mỹ Latin, tạo được khối chống Mỹ với Venezuela, Nicaragua và các nước khác. Song đó, ông Castro mở cửa Cuba và châu Mỹ Latin cho tất cả kẻ thù của Washington, đó là Trung Quốc, Nga, Iran, cả với Hezbollah và trước đây là phong trào giải phóng Palestine được huấn luyện chiến thuật du kích ở các trung tâm gần La Habana.
2: Tình báo Cuba từ nhiều thập niên đã chui vào được những cấp cao ở Washington. Nhà phân tích quân sự Ana Belén Montes, nhà ngoại giao Walter Kendall Meyer, đại sứ Maureen Rocha là những gián điệp nổi tiếng nhất. Nhưng còn bao nhiêu con bài khác chưa lộ mặt đối với Washington là kết thúc 67 năm xung đột và hạ bệ gia tộc Castro vẫn đang thống trị 10 năm sau cái chết của Fidel. Ông em Ron Castro, 95 tuổi, vẫn là Thái Thượng Hoàng. Các con ông giữ những chức vụ quan trọng. Tướng Alejandro Castro là giám đốc tình báo, nắm hết mọi bí mật của giới tinh hoa. Cô em Mariela lãnh đạo tuyên truyền. Người cháu mang biệt danh En Cantrillo là đầu cầu tiếp xúc với Mỹ, hay Oscar Pérez Oliva Fraga, phó thủ tướng. Mỹ đề nghị viện trợ 100 triệu đô la, nhưng các nhà lãnh đạo La Habana câu giờ hy vọng vào cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11. Một chuyên gia nhận xét, đó là những người được KGB đào tạo mang nặng chủ thuyết Lenin, muốn duy trì quyền lực bằng mọi giá. Nicolas Maduro cũng đã dùng chiến lược tương tự và rút cuộc Nhà Trắng quá chán ngán, rút đã cho bắt cóc ông ta. Liệu lịch sử sẽ lặp lại với La Habana hay không? Cũng trên Lexpress, chuyên gia Brian Lytle, từng là nhà phân tích của CIA, nhận định xã hội Cuba sắp sụp đổ toàn bộ. Tuy không tin là Mỹ sẽ tiến hành một chiến dịch quân sự tương tự như Venezuela, Donald Trump biết rằng người dân Cuba đang đói khổ, đã có nhiều cuộc biểu tình không chỉ phản đối về những khó khăn đời sống mà còn đòi tự do dân chủ. Hơn 1.000 người đã bị bắt, hầu hết là thanh niên, 2 triệu người chạy khỏi Cuba. Trump đang bận rộn với Iran. Và khác với Venezuela, quân đội Cuba kỷ luật hơn. Chuyên gia này hy vọng giới chức cao cấp về quân sự, tình báo và trong đảng Cộng sản rốt cuộc hiểu ra rằng cần phải thay đổi.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Liên quan đến Iran, The Economist nhận xét là ông Donald Trump vẫn đang tìm kiếm một giải pháp nhanh chóng cho vấn đề Iran, nhưng ông đã trì hoãn một cuộc tấn công quân sự mới, ít nhất là cho đến nay.
2: Iran hầu như không nhượng bộ trong nhiều tuần đàm phán gián tiếp. Ông Trump đang tuyệt vọng tìm kiếm một điều gì đó để phá vỡ thế bế tắc. Mỹ cho rằng việc ám sát các nhà lãnh đạo Iran sẽ buộc chế độ này phải đầu hàng. Sau đó, Washington đánh cược vào việc phong tỏa các cảng của Iran nhằm gây ra sự sụp đổ kinh tế trong vòng vài tuần. Tới tháng 5, Mỹ đặt hy vọng vào chuyến thăm Bắc Kinh của ông Trump. Có lẽ ông Tập Cận Bình sẽ gây sức ép buộc Iran phải chấp nhận một thỏa thuận. Ở mỗi bước ngoặt, chính quyền Mỹ đều nghĩ rằng có thể tìm ra một giải pháp thần kỳ để kết thúc chiến tranh với các điều khoản có lợi cho mình, nhưng rồi lại thất vọng. Tổng thống Mỹ có thể không muốn tiếp tục chiến tranh, nhưng Tehran càng ngoan cố thì càng có vẻ là vấn đề là Donald Trump sẽ tấn công Iran vào thời điểm nào, chứ không phải là liệu ông có hành động hay không.
0: Cũng về cuộc chiến của Hoa Kỳ tại Trung Đông, tác giả người Pháp Bernard-Henri Lévy trên tuần báo cánh hữu Le Point phê phán các tổng thống Hoa Kỳ lần lượt thay đổi, Bush, Obama, Biden rồi Trump, nhưng xu hướng chống Mỹ của không ít chuyên gia trên nhiều phương tiện truyền thông không hề đổi khác.
2: Họ có vẻ phấn khởi trước mỗi hình ảnh khói bốc lên ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hồi còi báo động tại căn cứ quân sự Mỹ, nhưng thất vọng khi các đồng minh vùng vịnh chịu được cú sốc. Họ loan báo thất bại của Washington, sự kháng cự của Tehran, tâm lý theo tác giả là bệnh hoạn này không chỉ đối với Donald Trump. Họ vui mừng khi ông Bush ra lời ở Iraq, Obama từ bỏ ý định tấn công Syria, Biden không ngăn được Moscow gây chiến với Kiev. Còn có ai nói về thường dân Iraq Tehran lo cho số phận những người phụ nữ đầu trần trên đường phố Tehran dưới làn đạn, cho tuổi trẻ Iran mơ kết thúc chế độ thần quyền hay không? Không có ai cả. Đành rằng các giáo sĩ vẫn khăng khăng không muốn đàm phán, họ Tiễn và Ron vẫn đánh vào các đồng minh của

0: tại Tunbury vì mở cửa thị trường châu Âu cho 400 sản phẩm Mỹ mà không áp thuế và đổi lại áp thuế 15% đối với tất cả các sản phẩm của châu Âu.
1: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
2: Chính quyền Trump đặt cược vào chiến thắng trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo sẽ là yếu tố quyết định giúp khẳng định vị thế siêu cường của Mỹ. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, lo ngại ngày một gia tăng trong chính xã hội Mỹ. Theo một khảo sát của Semaphore, thì có đến 70% người Mỹ tin rằng trí tuệ nhân tạo đang phát triển quá nhanh, hơn 50% lo sợ, chỉ có 18% người trẻ coi đây là nguồn hy vọng. Ngành công nghệ Mỹ đã cắt giảm hơn 50.000 việc làm trong quý đầu năm nay, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Hôm 21 tháng 5 vừa qua, chính quyền California, thủ phủ của công nghệ trí tuệ nhân tạo Mỹ, đã chính thức ban hành kế hoạch xây dựng chính sách để giải quyết các hậu quả của trí tuệ nhân tạo đối với việc làm, như trợ cấp thôi việc hay bảo hiểm thất nghiệp và đào tạo nghề. Đây là bang đầu tiên của nước Mỹ bắt tay vào việc này. Đối phó với những đại hiểm họa do trí tuệ nhân tạo gây ra là ưu tiên hàng đầu của giáo hoàng Leo 14. Ngày 15 tháng 5 vừa qua, giáo hoàng đã phê chuẩn tông huấn Magnifica Humanitas, bảo vệ con người trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.
3: Tông huấn về trí tuệ nhân tạo, tông huấn đầu tiên của giáo hoàng Leo 16, được ký đúng 135 năm sau tông huấn nổi tiếng của giáo hoàng Leo 13, Rerum Novarum, được coi là học thuyết xã hội của giáo hội công giáo trong kỷ nguyên công nghiệp hóa và tư bản chủ nghĩa.
2: Tham dự buổi ra mắt tông huấn tại Vatican vào ngày 25 tháng 5 tới, có sự hiện diện của ông Christopher Ola, đồng sáng lập công ty hàng đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo Anthropic với tư cách là đối tác chính của giáo hội công giáo.
3: Quan điểm của Anthropic khác biệt với đông đảo giới tinh hoa thung lũng Silicon, giáo sư Karen Nevale Maffei, một chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực này, khuyên công chúng nên đọc kỹ tiểu luận, tạm dịch là những cỗ máy của lòng nhân ái, để hiểu rõ quan điểm của lãnh đạo Anthropic Dario Amodei. Vị chuyên gia này nhấn mạnh, xin trích. Luận điểm của các tác giả là rất rõ ràng, chúng tôi không thấy lý do mang tính căn bản nào cho thấy trí tuệ nhân tạo có thể tự nhiên dẫn đến dân chủ và hòa bình. Đây là một sự thừa nhận mà không một đồng nghiệp nào của họ có đủ can đảm để diễn đạt rõ ràng như vậy. Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây của Trọng Thành và tiếp ngay sau đây là tạp chí Thể thao, Anh Vũ nói về hệ thống đào tạo tài năng bóng đá của Pháp.
4: Thể thao.
0: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm về hệ thống đào tạo tài năng cho bóng đá Pháp. Trong bối cảnh nhiều nền bóng đá lớn ở châu Âu đang phải đối mặt với bài toán chuyển giao thế hệ, nước Pháp lại đứng ở vị thế hoàn toàn khác. Họ sở hữu một nguồn cầu thủ trẻ đông đảo, chất lượng và trải đều ở mọi tuyến. Đây có lẽ là giai đoạn hiếm hoi mà bóng đá Pháp vừa có chiều sâu lực lượng, vừa có tính kế thừa rõ rệt giữa các thế hệ. Trong nhiều năm qua, nước Pháp không chỉ nổi tiếng bởi thành tích của đội tuyển quốc gia, mà còn được xem như là mỏ cung cấp cầu thủ cho bóng đá toàn cầu. Theo nhiều báo cáo của FIFA và Trung tâm Nghiên cứu Thể thao Quốc tế CIS, Pháp thường xuyên đứng đầu thế giới về số lượng cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Điều này khiến giới chuyên môn gọi Pháp là nhà xuất khẩu cầu thủ lớn nhất thế giới. Trong các làng bóng đá hiện đại ngày nay, rất ít quốc gia sở hữu tầm ảnh hưởng sâu rộng như Pháp. Từ Premier League, La Liga tới Bundesliga hay Serie A, người hâm mộ đều dễ dàng bắt gặp những cầu thủ Pháp trong màu áo các câu lạc bộ hàng đầu của các giải lớn. Không chỉ đông đảo về số lượng, họ còn giữ vai trò trung tâm trong nhiều đội bóng lớn của châu Âu. Đó là Kylian Mbappe, Eduardo Camavinga, Tchouaméni ở Real Madrid, William Saliba ở Arsenal, Michael Maignan tại AC Milan, hay Kingsley Coman, Michael Olivier ở Bayern Munich. Bóng đá Pháp đã tạo ra một mạng lưới quyền lực trải dài khắp lục địa già. Chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi tham gia chương trình hôm nay cho biết,
5: hầu như trong các cái đội bóng lớn của thế giới hiện tại, các cầu thủ Pháp có mặt hầu hết các đội bóng. Chúng ta thấy trong cái top gọi là 100 cầu thủ đắt giá nhất thế giới, Kylian Mbappe là cầu thủ mà ngang bằng với lại Lamine Yamal hay là Haaland của Na Uy với cái giá là 200 triệu trên thị trường chuyển nhượng. Rồi có Michael Olivier, 24 tuổi, đá cho Bayern Munich giá 140 triệu. Hay là Ousmane Dembélé của Paris Saint-Germain giá 100 triệu. Désiré Doué giá 90 triệu. Ta có thể kể rất nhiều các cầu thủ Pháp ở

0: các đội bóng lớn. Trong cái danh sách các cầu thủ U21 mà đắt giá đó, trong 100 cầu thủ thì có 13 cầu thủ Pháp. Thấy Robin Rixey là thủ môn 21 tuổi của câu lạc bộ Lens giá 25 triệu này. Rồi Mathis Tel là một trong những cầu thủ tiền đạo 21 tuổi đang đá cho Tottenham. Mamadou Sarr đang đá cho Chelsea, hay là Jean-Michel Bouhaza đang đá cho Eintracht Frankfurt, hay là Tito Totti mới có 18 tuổi thôi đang đá cho câu lạc bộ Nang. Và nhiều cầu thủ trẻ đó đang đá trong Paris Saint-Germain, ví dụ như là Ibrahim Traoré hay là Sandy Majulu. Có những cầu thủ chỉ từ 18 tuổi cho đến 21 tuổi đang chơi những bộ đấu lớn và trong những cái đội hình chính. Như vậy có thể thấy rằng là
1: yếu tố quan trọng nhất của sự thành công này là nằm ở nền tảng đào tạo bóng đá. Trong nhiều năm, Pháp đã xây dựng được một mạng lưới học viện bóng đá phủ khắp cả nước, từ các trung tâm quốc gia cho đến các lò đào tạo của các câu lạc bộ lớn. Ông Mui cho biết về hệ thống đào tạo bóng đá ở Pháp.
0: Cái hệ thống phát triển bóng đá ở Pháp được công nhận trên toàn thế giới này thì nó xây dựng trên một cái dự án. Cái thứ nhất là phải có một cái học viện bóng đá danh tiếng. Cái học viện bóng đá nó là INF Clairefontaine. Đó là cái trung tâm kỹ thuật quốc gia hàng đầu, đào tạo cho các cầu thủ trẻ, ví dụ như là Kylian Mbappé là được đào tạo trong cái khoảng này. Để mà chọn ra được 23 cầu thủ trẻ đưa vào một cái đội hình thì phải xuất phát từ việc tìm kiếm 1.600 cầu thủ mà được thử nghiệm là những cầu thủ được chọn là những tài năng ban đầu. Cái điểm thứ hai nữa của học viện đó là các cái học viện trẻ bắt buộc. Như vậy tức là cái hệ thống đào tạo này phải thông qua cái chuyên nghiệp hóa là từ cái Ligue 1 và Ligue 2 được yêu cầu điều hành các học viện trẻ chuyên nghiệp, đảm bảo đào tạo hàng đầu cho hàng nghìn cầu thủ trẻ. Và với khoảng 70 cầu thủ chuyên nghiệp mới được đào tạo hàng năm, như vậy tức là sẽ có hàng nghìn cầu thủ trẻ được đào tạo trong cái hệ thống này. Và cái kế hoạch phát triển mà chúng ta gọi là toàn diện đó, nó là BPS đó, được quản lý bởi Liên đoàn bóng đá Pháp, thì đào tạo từ 13 tuổi tập trung vào việc phát triển tài năng và cung cấp một cái môi trường có cấu trúc và tiêu chuẩn cao để từ đó phát sinh ra các cầu thủ cho đội tuyển quốc gia trong tương lai. Thì đó là cái vấn đề thứ hai. Thứ ba nữa đó là cái học viện mà ưu tú và học viện chuyên nghiệp, thì các cái chương trình đào tạo đó thì cung cấp cái môi trường đào tạo chuyên nghiệp quanh năm với cái cơ sở hạ tầng hiện đại, tức là từ sân tập, phòng gym cho các cầu thủ nam cũng như các cầu thủ trẻ nữ ưu tú. Và cái thứ tư là học viện quốc tế đó, thì các cái tổ chức như học viện bóng đá quốc tế như là Michel de Chirango thì chào đón các cầu thủ trẻ từ 14 đến 22 tuổi cung cấp cái chương trình đào tạo qua năm. Đó chính là cái cấu trúc để từ đó nó không bỏ sót những cái tài năng ở khắp nơi. Trong cái cấu trúc này đó thì cái triết lý chính nó nằm ở mấy điểm sau đây. Cái thứ nhất là phát triển toàn diện, đó là cái mô hình, tức là phải đảm bảo là các cầu thủ được đào tạo tốt, tạo cái cơ hội cho các cầu thủ trẻ được thi đấu ở các cái nhóm tuổi cao hơn. Thì chúng ta đã từng thấy là Kylian Mbappé đã được đưa vào để đá ở cái độ tuổi rất là trẻ. Cái thứ hai nữa đó, tập trung vào vấn đề là giải quyết kỹ thuật và chiến thuật. Thì cái quá trình huấn luyện tức là phải có kỹ năng và kỹ thuật, tức là sử dụng cả hai chân, chân trái, chân phải, độ chính xác của kỹ thuật. Bên cạnh cái việc phát triển thể chất, tức là phát triển về mặt tốc độ, sức mạnh. Thứ ba nữa là chuẩn bị tinh thần, tức là cái việc tâm lý đó, cho những cái tình huống với cái cường độ áp lực cao. Thì hầu như các cầu thủ trẻ là họ đã rất quen thuộc với cái việc là thi đấu chuyên nghiệp và chứa những cái áp lực. Các cái chương trình và các cái học viện trọng điểm đó, thì nãy chúng ta có nhắc đến Paris Saint-Germain Academy Pro Residency đó, là cái chương trình huấn luyện đẳng cấp của châu Âu mà dành cho các cầu thủ trẻ được thực hiện tại cái hệ thống cơ sở vật chất hàng đầu. Hay là cái học viện bóng đá quốc tế Michel Hidalgo đó, thì cái chương trình huấn luyện chuyên sâu nó kéo dài, thì nó nằm ở khu vực Monaco hay là Nice dành cho các cầu thủ trong độ tuổi từ 14 đến 22. Hay chúng ta nói đến cái học viện bóng đá Pháp là France Football Academy đó, thì nó cung cấp cái phương pháp huấn luyện chuyên biệt cùng các cái chương trình đào tạo bài bản theo mùa và chú trọng kỹ thuật nhằm thúc đẩy sự phát triển về kỹ năng cũng như là sự trưởng thành toàn diện của cầu thủ. Rồi các cái học viện thuộc các cái câu lạc bộ chuyên nghiệp như là Nice và Olympic Lyon đều sở hữu những học viện danh tiếng với cái khả năng đào tạo và phát triển các cái tài năng bóng đá đỉnh cao.
1: Mỗi năm hàng nghìn cầu thủ trẻ được đào tạo bài bản về kỹ thuật, chiến thuật, về thể lực. Nguồn cung tài năng vì thế cũng luôn dồi dào, không chỉ cho bóng đá Pháp.
0: Thì với một cái hệ thống chặt chẽ như vậy đó, thì cái nguồn được cung cấp cầu thủ không phải chỉ nằm ở trong đất ở Pháp, người ta cũng luôn tìm kiếm tài năng và giới thiệu để về những cái học viện này từ những cái nơi mà vốn là có mối quan hệ trực thuộc, hoặc là những cái khu vực của những cái nơi đặc biệt đối với châu Phi, những cái nước nói tiếng Pháp. Chúng ta thấy có nhiều cầu thủ ở từ Guadeloupe hay là từ Congo hay là Senegal. Chúng ta cũng đã từng thấy các cầu thủ được đào tạo của Paris Saint-Germain nhưng mà lại cung cấp cho tuyển Senegal chẳng hạn. Ví dụ là tiền vệ trung tâm Seni Mayulu mới 19 tuổi gốc Congo, hay là cầu thủ cánh phải Ibrahim Abaye, cầu thủ U19 của Paris Saint-Germain nhưng mà bây giờ cũng được đưa vào tuyển Senegal. Thì đó là chúng ta thấy là Pháp không chỉ mở rộng cái việc đào tạo cái nguồn từ các nơi trên thế giới, đặc biệt là những cái nước mà nói tiếng Pháp, và đưa về để đào tạo và từ đó cũng cung cấp ngược trở lại. Thì đội tuyển Pháp ngày nay là có thừa hưởng được cái việc mà gọi là có một cái truyền thống lâu đời đào tạo các cầu thủ trẻ, thì trở thành cái trung tâm bệ phóng cho tất cả những tài năng bóng đá Pháp là như vậy.
1: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui đã tham gia chương trình hôm nay. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
2: Quý vị vừa nghe xong tạp chí thể thao của anh Vũ, và khép lại chương trình hôm nay là góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác lời Việt của nhạc phẩm Half Moon Serenade, dạo khúc Nửa Vầng Trăng. Góc vườn âm nhạc.

Được mệnh danh là cánh chim hoàng yến của Nhật Bản, Naoko Kawai trở nên nổi tiếng vào những năm 1980. Giai đoạn này còn được gọi là kỷ nguyên của các thần tượng nhạc pop. Hầu hết các gương mặt thành danh trong thập niên này đều là những diva của dòng nhạc phổ thông Nhật Bản.

0: từ.
1: Sinh trưởng ở Osaka, Naoko Kawai từ thời còn nhỏ đã có nhiều năng khiếu nghệ thuật. Thời còn ở trường trung học, cô bắt đầu chơi nhiều nhạc cụ và tham gia các lớp đàn hát dân ca như một phần hoạt động ngoại khóa. Vào năm 16 tuổi, Naoko Kawai đoạt giải nhất trong một cuộc thi hát cấp vùng và nhờ vậy cô ký được hợp đồng ghi âm chuyên nghiệp với chi nhánh Nhật Bản của hàng đĩa Columbia. Vào mùa hè năm 1980, Naoko thành công với đĩa đơn thứ nhì là Young Boy, trích từ album phòng thu đầu tay. Bản nhạc này đem về cho Naoko nhiều giải thưởng, trong đó có giải tài năng mới tại Liên hoan âm nhạc Yokohama. Một năm sau, cô cho ra mắt album phòng thu thứ nhì. Album này giành lấy hàng đầu bảng xếp hạng và nhờ vậy cô nhận được giải nhất nhân kỳ trao giải thu âm Nhật Bản lần thứ 23 vào năm 1981, tương đương với giải Grammy của Hoa Kỳ. Yadono Makura.

Một trong những nhạc phẩm tiêu biểu gắn liền với tên tuổi của Naoko Kawai là giai điệu Half Moon Serenade, dạ khúc nửa vầng trăng, trích từ album phòng thu thứ 13, phát hành vào mùa thu năm 1986. Bài này là một bản tình ca theo kiểu power ballad, với phần nhạc dạo đầu sâu lắng nhẹ nhàng, rồi đến phần cuối chuyển qua lối phối khí dũng mãnh hoành tráng. Bản nhạc này là một cột mốc quan trọng, đánh dấu sự thay đổi về mặt hình ảnh của Naoko Kawai, hát nhạc pop giao hưởng với nhiều nội lực. Đồng thời, đây cũng là bài hát đầu tiên do chính cô sáng tác. Giai điệu Half Moon Serenade thành công rực rỡ trên thị trường Nhật Bản vào cuối năm 1986. Toàn bộ các bản ghi âm cho album phòng thu thứ 13 mang tựa đề Scarlet đều do Naoko Kawai đồng sáng tác với nhạc sĩ Yumi Yoshimoto. Thành công này có lẽ sẽ trọn vẹn hơn nữa nếu như hai tác giả người Nhật không bị chỉ trích. Một số nhà phê bình ở xứ Phù Tang đã cho rằng bài hát này có nhiều đoạn giống như một bản tình ca khác nổi tiếng khoảng một thập niên trước đó. Đó là nhạc phẩm Shiozuki, Hoài niệm ngày thu của Hiromi Iwasaki.

Cho dù hai giai điệu này có nhiều nét giống nhau, nhưng cũng may là mọi chuyện sau đó đều yên ổn và công chúng chưa từng nghe thấy bất kỳ lời phàn nàn nào về vấn đề đạo nhạc từ phía tác giả Hiromi Iwasaki. Giai điệu Half Moon Serenade từng được tác giả Thái Thịnh chuyển thành nhạc phẩm Dạ Khúc Nửa Vầng Trăng, nhưng trong tiếng Việt bản nhạc này có khá nhiều lời khác nhau, chẳng hạn như Tình Nồng theo cách đặt lời của tác giả Khúc Lan qua phần ghi âm của Tô Chấn Phong, Tình Trong Đêm Mưa qua lời phóng tác về ghi âm của Julie, Nhạc Tình Nửa Đêm qua phần đặt lời của Ý Nhi. Nhạc Lá Vàng Rơi Rụng trên mặt hồ mênh mông biến thành nốt nhạc trầm ngân nga trong gió lộng. Mây tuổi trẻ phiêu bồng phai dần nửa vầng trăng, quý trọng mãi trong lòng bao mùa.

0: đài RFI phát thanh đến thế giới bằng tiếng Việt cũng như bằng 14 ngôn ngữ khác. Mời quý vị nghe RFI bằng tiếng Romani.
1: În fiecare zi regăsiți programele în română, începând cu ora 5 dimineața în timp universal și pe internet, 24 de ore din 24, pe rfi.ro.
0: Quý vị có thể tìm thấy các tần số của chúng tôi trên thế giới trên trang web rfi.fr.
2: RFI, Đài Phát thanh Quốc tế từ nước Pháp.
3: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Washington và Tehran đều thông báo khả năng đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Iran. Nga oanh tạc Ukraine bằng tên lửa siêu thanh Oreshnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Kiev đặc biệt bị nhắm tới, ít nhất 4 người chết và hơn 100 người bị thương. Liên hoan phim quốc tế Cannes 2026 bế mạc, giải Cành Cọ Vàng được trao cho phim Fjord của đạo diễn người Rumani về bi kịch gia đình và những rào cản tín ngưỡng. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ hai ngày 25 tháng 5, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo trong tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, Đại học New South Wales ở Canberra, Úc, sẽ nói về chủ đề Việt Nam và Ấn Độ tiến gần đến thỏa thuận về mua tên lửa BrahMos. Và cuối cùng là tạp chí thể thao của anh Vũ nói về hệ thống đào tạo tài năng bóng đá của Pháp. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay là Agnada. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chân thành cảm ơn.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thùy Dương và anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026. Washington và Tehran đều thông báo khả năng đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Iran. Nga oanh tạc Ukraine bằng tên lửa siêu thanh Oresnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Kiev đặc biệt bị nhắm tới, ít nhất 4 người chết và hơn 100 người bị thương. Liên hoan phim quốc tế Cannes 2026 bế mạc, cành cọ vàng được trao cho phim Fjord của đạo diễn người Rumani về bi kịch gia đình và những rào cản tín ngưỡng. Kính thưa quý vị, vào cuối ngày hôm qua 23 tháng 5, sau các cuộc điện đàm với lãnh đạo các nước vùng vịnh và một số nước khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trên mạng Truth Social rằng các khía cạnh và chi tiết cuối cùng của thỏa thuận với Iran đang được thảo luận và sẽ sớm được công bố. Còn theo Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thì thỏa thuận có thể được đúc kết trong ngày hôm nay để đi đến một thế giới không còn phải sợ hãi hay lo lắng về vũ khí hạt nhân Iran từ trong nhân văn.
1: Theo các nguồn tin ẩn danh được nhật báo New York Times trích dẫn, thì Iran đồng ý loại bỏ kho dự trữ uranium được làm dầu ở mức độ cao, nhưng cách xử lý kho dự trữ này sẽ chỉ được đàm phán trong tương lai. Về Hormuz, Tổng thống Donald Trump khẳng định eo biển sẽ được mở trở lại, nhưng ông không cung cấp thêm chi tiết. Hãng thông tấn Tasnim của Iran cho biết là trong vòng 30 ngày sau thỏa thuận thì số lượng tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz sẽ trở lại mức trước chiến tranh. Iran có thể được xuất khẩu dầu mỏ, khí đốt và các sản phẩm hóa dầu khác vốn rất cần thiết cho nền kinh tế của nước này, bởi vì các lệnh trừng phạt sẽ được dỡ bỏ trong khi các cuộc đàm phán tiếp tục. Nếu đạt được thỏa thuận, đây là một thắng lợi đối với Iran, theo tường trình của thông tin viên Arefi Siavoskazi tại Tehran.
2: Donald Trump n'a fait que confirmer les déclarations du porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères qui avait annoncé.
3: Ông Donald Trump chỉ đơn thuần xác nhận những tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran, người đã thông báo về bản ghi nhớ thỏa thuận được cho là sẽ hoàn tất trong vòng vài ngày, theo các quan chức Iran là 3 hoặc 4 ngày. Trước tiên sẽ là tuyên bố chấm dứt xung đột ở Iran cũng như ở Liban. Đối với Tehran, sự ủng hộ dành cho Hezbollah mang ý nghĩa rất quan trọng đối với chính sách tương lai của Iran trong khu vực. Sau đó sẽ là việc dỡ bỏ phong tỏa một phần tài sản của Iran, ước tính từ 12 đến 24 tỷ đô la. Hiện giờ vẫn chưa có con số chính xác. Cuối cùng sẽ là việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz. Trái ngược với những gì Donald Trump đã nói, eo biển này sẽ do Iran kiểm soát, không có chuyện Tehran từ bỏ quyền kiểm soát eo biển. Đối với Iran, đây là một chiến thắng hoàn toàn bởi vì, theo Tehran, Hoa Kỳ đã chấp nhận tất cả các điều kiện của Iran, bao gồm cả vấn đề hạt nhân của Iran sẽ được thảo luận trong tương lai.
0: Liệu Israel đang bị gạt ra bên lề các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran hay không? Chính phủ Netanyahu cảm thấy ảnh hưởng của họ đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump đang bị suy giảm. Israel lo ngại Iran có thể trở nên mạnh mẽ hơn sau khủng hoảng, còn họ thì ngày càng bị cô lập. Thông tin viên RFI Michel Paul tại Jerusalem tường trình.
4: Ce sont des informations qui émanent de responsables sécuritaires israéliens reprises par les médias.
3: Theo nguồn tin từ giới chức an ninh Israel được truyền thông nước này và cả nhật báo Mỹ New York Times đăng tải, chính quyền Donald Trump đã hoàn toàn gạt Israel ra ngoài các cuộc đàm phán về chấm dứt chiến tranh. Hệ quả là để biết điều gì đang mưu tính phía sau hậu trường, các cơ quan tình báo Israel buộc phải thu thập những mẩu thông tin rời rạc từ các lãnh đạo trong khu vực hoặc từ chính các nguồn tin của họ bên trong bộ máy quyền lực Iran. Theo các quan chức này, sự rạn nứt giữa hai bên là rất sâu sắc. Với Donald Trump, Benjamin Netanyahu là đối tác cho chiến tranh nhưng không phải cho hòa bình. Israel lo ngại về một thỏa thuận tối thiểu bỏ qua chương trình tên lửa đạn đạo của Iran. Và việc dỡ bỏ trừng phạt sẽ giúp Tehran có thêm nguồn lực tài chính để tái vũ trang cho các lực lượng đồng minh. Đối với Netanyahu, những mục tiêu từng được đặt ra khi xung đột bắt đầu như làm sụp đổ chế độ Iran và chấm dứt chương trình hạt nhân giờ dường như ngày càng xa vời, khiến Israel phải đối mặt với một tương lai chiến lược ngày càng bất định.
4: Michel Paul, Jerusalem, RFI.
0: Trong đêm hôm qua, rạng sáng hôm nay, quân đội Nga đã ồ ạt oanh tạc Ukraine bằng nhiều loại tên lửa và drone, đặc biệt là tên lửa siêu thanh tầm trung Oresnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Các cuộc tấn công trong đêm nhắm chủ yếu vào vùng thủ đô Kiev, khiến ít nhất 4 người chết và hơn 100 người bị thương. Sáng hôm nay, lực lượng phòng không Ukraine cho biết là Nga đã bắn tổng cộng 90 tên lửa và 600 drone. Còn Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã sử dụng tên lửa siêu thanh Oresnik cũng như các tên lửa đạn đạo phóng từ trên không Iskander, tên lửa siêu âm Kinzhan, tên lửa hành trình Zircon cùng các tên lửa hành trình khác và drone. Từ Kiev, thông tin viên Luka Lazo tường trình.
5: Une dizaine d'explosions très puissantes ont retenti vers 1h du matin, la première salve de missiles russes.
3: Vào khoảng 1 giờ sáng, hàng chục vụ nổ cực mạnh đã xảy ra sau loạt tên lửa đầu tiên của Nga nhắm vào thủ đô trên gương mặt những người dân trú ẩn trong các ga tàu điện ngầm. Chúng tôi đã có thể thấy rõ sự mệt mỏi và nỗi chán chường. Từ mặt đất, trên không và cả từ Hắc Hải, Nga đã phóng đi hơn 50 tên lửa, triển khai thành nhiều đợt tấn công liên tiếp trong đêm. Đáng chú ý, theo những phân tích ban đầu, tên lửa siêu âm Oresnik dường như đã được Nga sử dụng. Oresnik là loại vũ khí rất hiếm khi Nga triển khai và là loại tên lửa đặc biệt khó đánh chặn. Ngoài ra, tiếng của hàng trăm drone cũng đã vang lên trên vùng trời Kiev trong hầu như cả đêm qua. Mặc dù nhiều drone đã bị vô hiệu hóa, nhưng đến sáng nay các đám cháy lớn vẫn tiếp tục tại thủ đô Kiev, không chỉ ở các khu công nghiệp mà còn tại nhiều khu dân cư. Các lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm và hỗ trợ những người bị thương. Cuộc tấn công này diễn ra trong bối cảnh từ nhiều tuần qua Nga gia tăng các đợt không kích nhắm vào Kiev. Chỉ riêng tuần trước, 24 người đã thiệt mạng tại thủ đô Ukraine sau khi một tên lửa của Nga nhắm trúng vào một tòa chung cư.
5: À Kiev, Luka Lazo, RFI.
0: Về diễn tiến trên chiến trường Ukraine nói chung, Tổng thống Zelensky vào ngày hôm qua cho biết là Kiev đã giành lại gần 600 km vuông lãnh thổ kể từ đầu năm nay. Còn liên quan đến quan hệ giữa Anh Quốc và Liên hiệp châu Âu, nhiều cơ quan truyền thông Anh đưa tin là chính quyền London đã đề xuất thành lập một thị trường chung cho hàng hóa với Liên hiệp châu Âu. Đây là một bước đi đầy tham vọng nhằm tái lập mối quan hệ hậu Brexit với khối 27 nước. Bruxelles không chấp nhận ý tưởng này, nhưng vấn đề này sẽ được đưa ra thảo luận cùng với một số lựa chọn khác tại hội nghị thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu và Anh Quốc dự kiến diễn ra vào tháng 7.
1: Theo báo Anh The Guardian, Liên hiệp châu Âu không chấp nhận sáng kiến thành lập một thị trường hàng hóa chung, nhưng đề xuất London tham gia liên minh thuế quan hoặc đồng ý liên kết kinh tế sâu rộng hơn thông qua khu vực kinh tế châu Âu. Cả hai đề xuất này đều buộc Thủ tướng Anh Keir Starmer phải đảo ngược quyết định từ chối cho phép tự do di chuyển lao động. Người phát ngôn của Văn phòng Nội các Anh từ chối bình luận về bài báo của The Guardian và BBC. Tuy nhiên, quan chức này cho biết chính phủ đang đàm phán về hàng loạt biện pháp đầy tham vọng trước thềm hội nghị thượng đỉnh, bao gồm một thỏa thuận về vệ sinh kiểm dịch đối với thương mại thực phẩm và đồ uống, và một thỏa thuận khác về giao dịch khí thải. Chính phủ của Thủ tướng Anh Keir Starmer thuộc Công đảng ngày càng nói nhiều về chi phí kinh tế của Brexit. Tháng 3 vừa qua, Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves phát biểu rằng London sẵn sàng điều chỉnh theo nhiều quy tắc kinh doanh của Liên hiệp châu Âu để giảm bớt rào cản thương mại. Trong cuộc trưng cầu dân ý cách này 10 năm, cử tri Anh đã quyết định rời Liên hiệp châu Âu, và 4 năm sau trưng cầu dân ý Brexit, Vương quốc Anh chính thức rời khỏi khối.
0: Ngày hôm qua, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio tại New Delhi. Hai bên đã đề cập đến vấn đề hòa bình, an ninh khu vực và thế giới, đặc biệt là tình hình Trung Đông, trong bối cảnh Ấn Độ phụ thuộc nhiều vào nguồn dầu lửa đi qua eo biển Hormuz.
1: Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Picot, ông Rubio nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của quan hệ đối tác giữa Mỹ và Ấn Độ dựa trên các giá trị dân chủ chung, cơ hội kinh tế và thương mại sâu rộng, cũng như mối quan hệ cá nhân thân thiết giữa ông Modi và ông Trump, nhưng không nhắc đến những căng thẳng giữa hai nước trong năm ngoái. Ông Rubio cũng đã chuyển lời của Tổng thống Mỹ Donald Trump mời Thủ tướng Ấn Độ Modi đến thăm Nhà Trắng. Chuyến công du Ấn Độ của Ngoại trưởng Mỹ diễn ra trong bối cảnh cả hai nước đang tìm cách định hình lại mối quan hệ kinh tế, và trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu do chiến tranh ở Iran đã khiến Ấn Độ bị tác động nghiêm trọng. New Delhi phải nhập khẩu hơn 80% nhu cầu năng lượng và gần một nửa lượng dầu thô nhập khẩu của Ấn Độ thường đi qua eo biển Hormuz. Trước khi gặp Thủ tướng Modi, Ngoại trưởng Rubio cho biết Hoa Kỳ sẵn sàng bán cho New Delhi đủ khối lượng nhiên liệu mà Ấn Độ mua. Chính quyền của Thủ tướng Modi có thể sẽ tăng nhập khẩu năng lượng từ Mỹ nhằm điều chỉnh thâm hụt thương mại, vốn là vấn đề khiến Tổng thống Donald Trump khó chịu. Theo BBC, thâm hụt thương mại của Mỹ với Ấn Độ dự kiến đạt 58,2 tỷ đô la vào năm 2025, tăng 27,1% so với năm 2024. Tuy nhiên, giải pháp không hề đơn giản bởi vì đường vận chuyển sẽ dài hơn và tốn kém hơn.
6: Chuyển sang Đông Á, ngày hôm qua hàng trăm người đã tập trung tại trung tâm Đài Bắc để ủng hộ kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng của chính phủ sau khi Quốc hội Đài Loan do phe đối lập kiểm soát chỉ thông qua khoảng 2/3 ngân sách tương đương 40 tỷ đô la Mỹ mà Tổng thống Lại Thanh Đức đã đề xuất.
1: Theo Reuters, cuộc biểu tình vào hôm qua tại Đài Bắc do một số tổ chức nhân quyền và nhóm ủng hộ độc lập tổ chức. Người tham gia hô vang khẩu hiệu kêu gọi tăng chi tiêu quốc phòng. Ông Vương Hưng Hoán, lãnh đạo Đảng Kiến Quốc Đài Loan, phát biểu trước đoàn người biểu tình rằng hòa bình thực sự cần được bảo vệ bằng năng lực quốc phòng và chỉ có tăng cường phòng vệ mới giúp bảo đảm tự do cho Đài Loan. Tổng thống Lại Thanh Đức muốn gói ngân sách bổ sung này bao gồm cả tiền mua vũ khí từ Mỹ và khoản đầu tư cho các thiết bị sản xuất nội địa như nhằm tăng khả năng răn đe trước Trung Quốc. Tuy nhiên, phe đối lập hiện nắm đa số ghế trong Quốc hội trong tháng này chỉ thông qua ngân sách riêng dành để mua vũ khí của Mỹ. Họ cho rằng đề xuất của chính phủ thiếu minh bạch và có nguy cơ dẫn tới tham nhũng và khẳng định không phản đối chi tiêu cho quốc phòng. Chính phủ Đài Loan hiện giờ đang tiếp tục tìm cách thúc đẩy phần ngân sách còn lại, bao gồm kinh phí cho hệ thống phòng không tích hợp mới mang tên T-Dome. Cũng trong ngày hôm qua, lãnh đạo Đảng Đối lập Đài Loan Quốc dân Đảng tuyên bố không ai muốn chiến tranh với Trung Quốc. Theo bà Trịnh Lệ Văn, Đài Loan không thiếu tiền nhưng cần tránh chi tiêu thiếu kiểm soát. Bà cũng cho rằng Đài Loan nên đầu tư cho hòa bình thay vì chiến tranh vì không nên để thế hệ trẻ phải ra chiến trường.
6: Tối hôm qua, Liên hoan Điện ảnh Quốc tế Cannes 2026 đã bế mạc. Giải Cành Cọ Vàng là giải cao quý nhất đã được trao cho đạo diễn người Rumani với bộ phim Fjord, kể về bi kịch của một gia đình bị chia cắt vì những rào cản văn hóa tín ngưỡng và sự khác biệt trong giáo dục. Đọc phái viên Chi Phương tường trình từ Cannes.
7: Chủ tịch Ban giám khảo, đạo diễn người Hàn Quốc Park Chan-wook nhận định:
8: This year's Palme d'Or has been selected for shedding light on
3: Cành Cọ Vàng năm nay được trao dựa trên những vấn đề cơ bản của sự thấu hiểu và tôn trọng sự đa dạng về sắc tộc, tôn giáo của thế giới này. Và đó là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời về mặt nghệ thuật và thuộc về Christian Bunjil.
7: Bộ phim kể về một cặp vợ chồng người Rumani Na Uy sùng đạo, bảo thủ đến định cư tại một ngôi làng hẻo lánh ở gần Fjord, một vịnh hẹp ở Na Uy. Gia đình Georgiou nhanh chóng kết thân với nhà hàng xóm Hanberg. Con cái của cả hai gia đình sớm trở nên gắn bó, bất chấp sự khác biệt lớn trong cách giáo dục. Thế nhưng, mọi chuyện đã bị xáo trộn khi cô con gái lớn Elia của nhà Georgiou được phát hiện với những vết bầm tím trên cơ thể. Họ bị tước quyền nuôi con vì bị cáo buộc ngược đãi. Bộ phim đã chỉ ra những xung đột về chuẩn mực xã hội leo thang thành một cơn ác mộng kinh hoàng, gửi đi thông điệp về sự cảm thông, thấu hiểu trong một xã hội ngày càng cực đoan. Phát biểu tại lễ trao giải, đạo diễn người Rumani khẳng định như sau.
9: Today the society is split, it's divided, it's radicalized.
3: Giờ đây chúng ta đang sống trong một xã hội bị chia rẽ, trở nên cực đoan hóa. Bộ phim này của tôi lên án mọi hình thức cực đoan hóa, thể hiện cam kết về những gì mà chúng ta muốn thúc đẩy. Đó là sự khoan dung, hội nhập và sự cảm thông.
7: Christian Munju là một trong 10 đạo diễn từng 2 lần thắng giải Cành Cọ Vàng. Bộ phim 4 tháng, 3 tuần và 2 ngày đã được trao giải thưởng cao quý này vào năm 2007. Chi Phương, RFI, tiếng Việt, tường trình từ Cannes.
6: Giải Grand Prix của ban giám khảo là giải lớn thứ hai trong bảng vàng của Liên hoan phim Cannes đã được trao cho phim Minato của đạo diễn người Nga Andrei Zhivkinev với thông điệp phản chiến nhắm thẳng đến Điện Kremlin lên án cuộc chiến Ukraine dưới lăng kính của một gia đình tan vỡ. Giải đạo diễn xuất sắc nhất đã thuộc về hai phim là Bola Negra và Fatherland. Cả hai phim đều nói về chiến tranh tàn khốc được khai thác dưới các góc độ khác nhau. Diễn viên Nhật Bản Tao Okamono và diễn viên người Bỉ Virginie Efira được đồng trao giải nữ diễn viên xuất sắc nhất qua bộ phim Sudan dưới sự chỉ đạo của nhà làm phim người Nhật Bản. Châu Âu đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên kể từ đầu năm nay. Theo dự báo khí tượng thủy văn thì vào ngày mai 25 tháng 5, nhiều quốc gia Tây Âu sẽ chịu ảnh hưởng của một vòng nhiệt quy mô lớn khiến nhiệt độ có thể vượt quá 30 độ C trong khi thời điểm này vẫn còn là mùa xuân.
1: Trang Le Grand Continent cho biết là trong những ngày tới, châu Âu có thể ghi nhận mức nhiệt kỷ lục cho tháng 5, cao hơn mức trung bình nhiều năm tới 11 độ C tại một số quốc gia như Anh, Pháp và Tây Ban Nha. Đợt nắng nóng này hình thành do hiện tượng vòng nhiệt, khối không khí nóng từ Maroc di chuyển qua Tây Ban Nha rồi bị chặn lại ở một vùng áp cao, khiến luồng khí nóng bị mắc kẹt và không thể thoát đi. Hiện nay, châu Âu là một châu lục có tốc độ nóng lên nhanh nhất thế giới nếu không tính Bắc Cực. Năm ngoái, nhiệt độ trung bình tại châu Âu đã cao hơn khoảng 0,9 độ C so với giai đoạn tham chiếu từ 1991 đến năm 2020. Tại Pháp, nhiều khu vực ở phía Tây Nam đã ghi nhận nhiệt độ trên 35 độ C ngay từ thứ Sáu. Đợt nắng nóng được dự báo kéo dài đến cuối tháng. Tại Paris, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay có thể lên tới 32 độ C, trong khi nhiệt độ cảm nhận có thể đạt 36 độ C. Các chuyên gia khí hậu nhấn mạnh rằng do biến đổi khí hậu, các đợt nắng nóng cao độ đang trở nên thường xuyên hơn, dữ dội hơn và xuất hiện sớm hơn trong năm.
6: Cũng vì nắng nóng đã có ít nhất 16 người chết ở miền Nam Ấn Độ kể từ đầu mùa. Theo số liệu chính thức của chính quyền loan báo vào ngày hôm nay, trong bối cảnh nhiều vùng của Ấn Độ đang hứng chịu nhiệt độ cực kỳ cao, nhiệt độ tại một số nơi đã vượt quá 45 độ C. Tại thủ đô New Delhi và các khu vực lân cận, nhiệt độ duy trì trên 40 độ C suốt cả tuần, kéo theo nhu cầu tiêu thụ điện lên mức kỷ lục. Nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận chính thức tại Ấn Độ là 51 độ C vào năm 2016.

0: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới đó đây của Trọng Thành. Tiếp theo trong tạp chí Thể thao, anh Vũ sẽ nói về hệ thống đào tạo tài năng bóng đá của Pháp. Và cuối cùng là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phong tác lời Việt của nhạc phẩm Half Moon Serenade, dạo khúc nửa vầng trăng. Còn ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, các tuần báo kỳ này quan tâm đến những vấn đề khác nhau. Hồ sơ của Korea International được dành cho Hantavirus, những bài học về một cuộc khủng hoảng. Le Bon rút ra kinh nghiệm 10 năm sau Brexit. Trang bị Blackwood là ảnh bà Ursula von der Leyen, nhân vật thường bị châu Âu chỉ trích. Le Nouvel Lof điều tra về lao động nhập cư tại Pháp. The Economist chạy tít trang nhất một doanh nghiệp Starship của Elon Musk. Ở các trang trong, cuộc khủng hoảng Cuba, Iran, Ukraine tiếp tục được bàn luận.
0: L'Express nói về hòn đảo của Castro dưới sự đe dọa của Donald Trump. Liệu chế độ La Habana có thể sống sót trước quyết tâm của Hoa Kỳ nhằm tái lập sự thống trị khu vực hay không? Phải chăng chương cuối cùng của đảo quốc cộng sản đang được viết ra trước mắt chúng ta?
2: Sau khi bắt Tổng thống Venezuela hồi tháng Giêng, tiêu diệt đại giáo chủ Iran vào tháng 2, không ai biết được Donald Trump sẽ mở ra một mặt trận thứ ba đánh vào Cuba hay không. Ba chiến dịch quân sự tại ba nước chỉ trong vài tháng đã là một kỷ lục. Căng thẳng giữa Washington và La Habana cao chưa từng thấy kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa năm 1962. Không còn dầu lửa được Venezuela cung cấp miễn phí từ 25 năm qua, Cuba đang ngặt nghèo về năng lượng và kinh tế. Dù Nhà Trắng mới đây cho phép một tàu dầu Nga đến Cuba, nhưng đảo quốc cần số lượng cao gấp 8 lần. Thế nên giao thông ngưng trệ, nhà máy điện không hoạt động, điện liên tục bị cúp, giá xăng chợ đen bằng nửa tháng lương. Bên cạnh đó là những khuyết điểm của một nền kinh tế chỉ đạo đã gây ra hậu quả tương tự như Romania của Nicolae Ceaușescu hay Liên Xô của Leonid Brezhnev. Trong lúc đất nước 10 triệu dân đang suy sụp, Hoa Kỳ lại gia tăng sức ép. Ông Trump nói đùa, tôi nghĩ rằng sẽ có vinh dự giải phóng Cuba một khi xong việc với Iran. Hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln được điều đến ngoài khơi hòn đảo. Lầu Năm Góc tăng áp lực về tâm lý, ít nhất 25 vụ drone bay dọc theo duyên hải được công khai. Ngoại trưởng Marco Rubio tuyên bố, quỹ đạo kinh tế Cuba không thể thay đổi với những người hiện nay vì điều tệ hại nhất của một người cộng sản là một người cộng sản bất tài. Hết lời chẳng.
0: Với việc trừng phạt được loan báo ngày 6 tháng 5 đối với tập đoàn gọi tắt là Gaesa, khủng hoảng lại tăng thêm một bậc. Được con rể của Raúl Castro lãnh đạo, Gaesa là con cưng, là vũ khí bí mật và là chiếc phao cứu sinh của chế độ La Habana. Đế quốc này hoàn toàn do các tướng lãnh quân đội kiểm soát, chiếm 40% tổng sản phẩm nội địa của cả nước, độc quyền trong ngành du lịch béo bở với 121 resort và khách sạn sang trọng, có tổng cộng 12.000 phòng, 20 cảng du thuyền, các tuyến hàng không, đại lý du lịch.
2: Nhật báo Mỹ The Miami Herald cuối năm ngoái tiết lộ mấy chục công ty trực thuộc Gaesa không bị viện thẩm kế kiểm soát, không nộp thuế lợi tức dù siêu lợi nhuận, giá thuê phòng rất cao, trong khi lương nhân viên chỉ có 11 đô la một tháng. Lợi tức của Gaesa được tái đầu tư vào khách sạn hạng sang thay vì cơ sở hạ tầng và đổ vào tài khoản ngân hàng của gia đình Castro. Tuy nhiên từ tháng 5, Hoa Kỳ hạn định một tháng để các công ty nước ngoài chấm dứt hoạt động với Gaesa, tập đoàn khoáng sản Canada Sherritt hiện diện tại Cuba từ 30 năm qua đã loan báo rút lui. Tuy Nickel do Sherritt khai thác chiếm 10% doanh thu xuất khẩu của đảo quốc. Trong những điều kiện như vậy, kinh tế xã hội Cuba vốn đã tàn tạ, liệu có thể tồn tại mãi hay không? Hồi tháng 3, một trụ sở đảng Cộng sản Cuba ở Morón đã bị phóng hỏa và mới đây, bản giao hưởng son nồi và những cuộc biểu tình chớp nhoáng lại diễn ra dù bị đàn áp. Hình ảnh Chủ tịch Miguel Díaz-Canel và ông Raúl Castro tuần hành ở La Habana nhân dịp lễ lao động 1 tháng 5 gợi nhớ đến ông Erich Honecker năm 1989 hiên ngang chịu bước trên đường phố Đông Berlin nhân kỷ niệm 40 năm Cộng hòa Dân chủ Đức và một tháng sau bức tường Berlin sụp đổ. Trước Trump đã có 13 tổng thống Mỹ từng hoài công mong đợi chế độ cộng sản Cuba tan rã, nhưng nay thì khác. Chưa bao giờ kinh tế Cuba vốn sống nhờ Liên Xô rồi Venezuela lại treo leo bên bờ vực thẳm như vậy. Hơn nữa, chủ thuyết mới được Nhà Trắng công bố muốn tái lập sự ưu việt của Hoa Kỳ ở Tây Bán Cầu nên quan tâm đến kênh đào Panama, Venezuela và Cuba, nơi có một trạm nghe lén quân sự của Trung Quốc.
0: Chính giới Mỹ lâu nay đánh giá thấp mối đe dọa Cuba, ông Fidel Castro đã âm thầm gây ảnh hưởng chính trị, xâm nhập các nước chống Mỹ Latin, tạo được khối chống Mỹ với Venezuela, Nicaragua và các nước khác. Song đó, ông Castro mở cửa Cuba và chống Mỹ Latin cho tất cả kẻ thù của Washington, đó là Trung Quốc, Nga, Iran, cả với Hezbollah và trước đây là phong trào giải phóng Palestine được huấn luyện chiến thuật du kích ở các trung tâm gần La Habana.
2: Tình báo Cuba từ nhiều thập niên đã chui vào được những cấp cao ở Washington. Nhà phân tích quân sự Ana Belén Montes, nhà ngoại giao Walter Kendall Meyer, đại sứ Marian Rocha là những gián điệp nổi tiếng nhất. Nhưng còn bao nhiêu con bài khác chưa lộ mặt đối với Washington là kết thúc 67 năm xung đột và hạ bệ gia tộc Castro vẫn đang thống trị 10 năm sau cái chết của Fidel. Ông em Ron Castro, 95 tuổi, vẫn là Thái Thượng Hoàng. Các con ông giữ những chức vụ quan trọng. Tướng Alejandro Castro là giám đốc tình báo, nắm hết mọi bí mật của giới tinh hoa. Cô em Mariela lãnh đạo tuyên truyền. Người cháu mang biệt danh En Cantrillo là đầu cầu tiếp xúc với Mỹ, hay Oscar Pérez Oliva Fraga, phó thủ tướng. Mỹ đề nghị viện trợ 100 triệu đô la, nhưng các nhà lãnh đạo La Habana câu giờ hy vọng vào cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11. Một chuyên gia nhận xét, đó là những người được KGB đào tạo mang nặng chủ thuyết Lenin, muốn duy trì quyền lực bằng mọi giá. Nicolas Maduro cũng đã dùng chiến lược tương tự và rút cuộc Nhà Trắng quá chán ngán, rút đã cho bắt cóc ông ta. Liệu lịch sử sẽ lặp lại với La Habana hay không? Cũng trên Lespret, chuyên gia Brian Lytle, từng là nhà phân tích của CIA, nhận định xã hội Cuba sắp sụp đổ toàn bộ. Tuy không tin là Mỹ sẽ tiến hành một chiến dịch quân sự tương tự như Venezuela, Donald Trump biết rằng người dân Cuba đang đói khổ, đã có nhiều cuộc biểu tình không chỉ phản đối về những khó khăn đời sống mà còn đòi tự do dân chủ. Hơn 1.000 người đã bị bắt, hầu hết là thanh niên, 2 triệu người chạy khỏi Cuba. Trump đang bận rộn với Iran. Và khác với Venezuela, quân đội Cuba kỷ luật hơn. Chuyên gia này hy vọng giới chức cao cấp về quân sự, tình báo và trong đảng Cộng sản rốt cuộc hiểu ra rằng cần phải thay đổi.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Liên quan đến Iran, The Economist nhận xét là ông Donald Trump vẫn đang tìm kiếm một giải pháp nhanh chóng cho vấn đề Iran, nhưng ông đã trì hoãn một cuộc tấn công quân sự mới, ít nhất là cho đến nay.
2: Iran hầu như không nhượng bộ trong nhiều tuần đàm phán gián tiếp. Ông Trump đang tuyệt vọng tìm kiếm một điều gì đó để phá vỡ thế bế tắc. Mỹ cho rằng việc ám sát các nhà lãnh đạo Iran sẽ buộc chế độ này phải đầu hàng. Sau đó, Washington đánh cược vào việc phong tỏa các cảng của Iran nhằm gây ra sự sụp đổ kinh tế trong vòng vài tuần. Tới tháng 5, Mỹ đặt hy vọng vào chuyến thăm Bắc Kinh của ông Trump. Có lẽ ông Tập Cận Bình sẽ gây sức ép buộc Iran phải chấp nhận một thỏa thuận. Ở mỗi bước ngoặt, chính quyền Mỹ đều nghĩ rằng có thể tìm ra một giải pháp thần kỳ để kết thúc chiến tranh với các điều khoản có lợi cho mình, nhưng rồi lại thất vọng. Tổng thống Mỹ có thể không muốn tiếp tục chiến tranh, nhưng Tehran càng ngoan cố thì càng có vẻ là vấn đề là Donald Trump sẽ tấn công Iran vào thời điểm nào, chứ không phải là liệu ông có hành động hay không.
0: Cũng về cuộc chiến của Hoa Kỳ tại Trung Đông, tác giả người Pháp Bernard-Henri Lévy trên tuần báo cánh hữu Le Point phê phán các tổng thống Hoa Kỳ lần lượt thay đổi, Bush, Obama, Biden rồi Trump. Nhưng xu hướng chống Mỹ của không ít chuyên gia trên nhiều phương tiện truyền thông không hề đổi khác.
2: Họ có vẻ phấn khởi trước mỗi hình ảnh khói bốc lên ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hồi còi báo động tại căn cứ quân sự Mỹ, nhưng thất vọng khi các đồng minh vùng vịnh chịu được cú sốc. Họ loan báo thất bại của Washington, sự kháng cự của Tehran. Tâm lý theo tác giả là bệnh hoạn này không chỉ đối với Donald Trump. Họ vui mừng khi ông Bush ra lời ở Iraq, Obama từ bỏ ý định tấn công Syria, Biden không ngăn được Moscow gây chiến với Kiev. Còn có ai nói về thường dân Iran lo cho số phận những người phụ nữ đầu trần trên đường phố Tehran dưới làn đạn, cho tuổi trẻ Iran mơ kết thúc chế độ thần quyền hay không? không có ai cả, đành rằng các giáo sĩ vẫn khăng khăng không muốn đàm phán. Họ Tiễn và Ron vẫn đánh vào các đồng minh của Đại và Tiểu Sa Tăng, nhưng kết quả ra sao? Chỉ có vài người chết, các cơ sở hạ tầng nhanh chóng được sửa chữa. Còn phía Iran là gì? Ban lãnh đạo bị trảm, chuỗi chỉ huy bị rạn nứt, năng lực tấn công không thể nào so sánh với trước kia. Chương trình nguyên tử hoặc chậm lại mất nhiều năm hoặc bị gãy đổ. Về số uranium làm giàu, vấn đề không phải là giấu ở đâu, mà là chừng nào Washington quyết định tịch thu và một chế độ mới cách đây vài tháng mơ thành một chủ nhân một đế quốc trải dài từ Beirut đến Sana, nay bị cô lập, yếu hẳn đi, để sống sót đành phải lôi kéo cả khu vực vào một cuộc chiến trong logic tự sát. Vấn đề quyết định là sự thay đổi chế độ. Lịch sử cho thấy đế chế của các bảo chúa thường bị rạn nứt từ từ trước khi sụp đổ.
0: Tại châu Âu, nhà đàm phán Brexit trước đây là ông Michel Barnier trên tuần báo Le Point rút ra 3 bài học 10 năm sau cuộc trưng cầu dân Ý. Thực tế cho thấy là ngược với những lời hứa hẹn, cả 3 mục tiêu cho việc Anh Quốc ra khỏi Liên hiệp châu Âu, đó là củng cố chủ quyền, mang lại thịnh vượng và kiểm soát biên giới, đều không đạt được.
2: Và nhất là người Anh nhận ra mình vẫn lệ thuộc nặng nề vào thị trường châu Âu, nhưng lại mất đi quyền tham gia vào việc soạn thảo các quy định. Brexit mang lại nhiều bài học cho tương lai châu Âu. Trước tiên, không một nền dân chủ nào có thể làm ngơ trước những quan hại ngại của người dân. Dù đã ra khỏi Liên hiệp châu Âu, Anh vẫn là cường quốc quân sự và ngoại giao, tình báo hiệu quả và đã quen với việc can thiệp quốc tế, thế nên cần có một hội đồng an ninh quốc phòng châu Âu gồm các nước tình nguyện, kể cả Anh, Na Uy và sau này là Ukraine. Bài học thứ hai của Brexit, châu Âu cần thực dụng hơn là lý tưởng hóa mọi việc. Cuối cùng và quan trọng nhất, không một nước châu Âu nào có thể đơn độc tồn tại trong thế giới hiện nay mà cần những quốc gia hùng mạnh để chống lại dân tộc chủ nghĩa và xây dựng một châu Âu độc lập.
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Washington và Tehran đều thông báo khả năng đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Iran. Nga oanh tạc Ukraine bằng tên lửa siêu thanh Oresnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Kiev đặc biệt bị nhắm tới, ít nhất 4 người chết và hơn 100 người bị thương. Liên hoan phim quốc tế Cannes 2026 bế mạc, cành cọ vàng được trao cho phim Fjord của đạo diễn người Rumani về bi kịch gia đình và những rào cản tín ngưỡng. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi trọng thành qua chủ đề tạp chí Thế giới đó đây tuần này.
3: Lần đầu tiên từ 8 năm nay, một đội thể thao Bắc Triều Tiên sang miền Nam thi đấu. Tổng thống Nga Putin công du Trung Quốc, hợp tác giữa hai nhà nước siết chặt, nhưng về văn hóa, đông đảo dân Nga, đặc biệt là giới trẻ, vẫn ngả nhiều hơn về phương Tây. Eo biển Hormuz về cơ bản tiếp tục bị phong tỏa sau chuyến đi Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, có một số dấu hiệu cho thấy Mỹ nới lỏng kiểm soát tàu chở dầu, đặc biệt là tàu đi Trung Quốc. Nghị viện châu Âu và 27 quốc gia thành viên Liên Âu trong bối cảnh áp lực mạnh từ Washington đã đạt đồng thuận về một thỏa thuận thương mại với Mỹ bị nhiều người lên án là thỏa thuận đầu hàng. Nỗi sợ trí thông minh nhân tạo tại Mỹ và nhiều nơi gia tăng. Giáo hoàng Leo 14 dành tông huấn đầu tiên cho mục tiêu bảo vệ con người trước các đe dọa của trí tuệ nhân tạo. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Lần đầu tiên kể từ 8 năm nay, một đội thể thao miền Bắc Triều Tiên sang miền Nam thi đấu trong khuôn khổ giải của Liên đoàn bóng đá châu Á. Nhưng vấn đề không chỉ là thể thao. Trận đấu diễn ra vào lúc quan hệ hai miền có nhiều dấu hiệu giảm căng thẳng rõ rệt, làm dấy lên hy vọng về hòa bình Nam Bắc, thậm chí là niềm hy vọng thống nhất với nhiều người dân Hàn Quốc. Hôm 20 tháng 5 vừa qua, tại sân vận động không mái che Seoul, khoảng 7.000 cổ động viên Hàn Quốc đã đến cổ vũ cho đội miền Bắc dưới trời mưa. Đội bóng đá nữ của Bắc Triều Tiên đã hạ đội Seoul với tỷ số 2-1 trong trận bán kết. Sự ủng hộ quá đỗi nồng nhiệt dành cho đội khách khiến chính huấn luyện viên của đội Hàn Quốc cảm thấy chạnh lòng. Phóng sự của thông tín viên Kami Goiz từ Seoul bên lề trận chung kết giữa đội Bắc Triều Tiên và đội Nhật Bản ngày hôm nay.
4: Aux abords du stade de Suwon, un attroupement attire les regards. Une quinzaine de personnes dansent, certaines en tenue traditionnelle.
0: Sát sân vận động Suwon, một đám đông thu hút nhiều chú ý. Khoảng 15 người nhảy múa, một số mang trang phục truyền thống. Họ đến để cổ vũ đội tuyển bóng đá nữ Bắc Triều Tiên trong trận chung kết giải Liên đoàn bóng đá châu Á. Ye-hon, 25 tuổi, mặc một chiếc váy màu đỏ tươi và đội mũ truyền thống. Cô nói, vì chúng tôi là một dân tộc, Tôi hy vọng sẽ đến ngày tất cả chúng ta có thể sum họp, sống hòa thuận. Nhiều hơn giống như gia đình cô và hàng chục người khác đã nhận được vé xem từ các tổ chức ủng hộ thống nhất. Các cổ động viên tập trung dưới những chiếc lều trắng để nhận vé, một chai nước và bánh ngọt. Chính phủ Hàn Quốc đã chi hơn 100.000 euro để tài trợ cho các hiệp hội ủng hộ đội Bắc Triều Tiên. Bởi không có người hâm mộ nào ở miền Bắc có thể vượt biên sang miền Nam để xem thi đấu.
4: Camille Ruiz, Asuon, RFI.
3: Tổng thống Vladimir Putin có chuyến công du Trung Quốc trong hai ngày đầu tuần này để khẳng định quan hệ không gì lay chuyển được giữa hai cường quốc, bất chấp những biến động quốc tế. Tuy quan hệ giữa hai chính quyền được siết chặt, nhưng về phía người dân Nga thì không hẳn. Thông tín viên Anissa Enjapri tường trình từ Moscow.
0: Đèn lồng đỏ, rồng, một chút nhạc Trung Quốc tại trung tâm thành phố, một vài lớp học thư pháp và các màn trình diễn xiếc. Phải đến năm 2024, Moscow mới chú ý đến việc tổ chức Tết Nguyên đán của Trung Quốc. Kể từ đó, mỗi năm đều như vậy. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova chúc mừng năm mới bằng một thứ tiếng Trung Quốc lưu loát như mùa đông vừa qua. Cho đến gần đây, những dịp lễ hội như thế này thường được tổ chức ở quy mô rất nhỏ. Tuy nhiên, trong khi quan hệ ở cấp nhà nước đang được củng cố, thì ảnh hưởng của Trung Quốc trong dân chúng Nga mờ nhạt hơn. Trong đời sống hàng ngày ở Nga, người dân vẫn tìm cách mua sắm iPhone thông qua các kênh nhập khẩu gọi là ngoài luồng. Họ không mặc đồ hiệu Trung Quốc, thậm chí các nhà hàng Trung Quốc cũng ít hơn so với tại các thủ đô châu Âu. Phần lớn dân số Nga sống ở phía tây dãy núi Ural và vẫn hướng tới các sản phẩm phương Tây. Kể từ năm 2022 và trong bối cảnh phương Tây áp lệnh trừng phạt, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy một tâm lý ổn định như sau trong xã hội Nga. Hơn một nửa người Nga muốn các thương hiệu phương Tây quay trở lại, trong khi chỉ có 1/4 là phản đối. Sự khác biệt giữa các thế hệ là rất rõ, có đến 84% người từ 18 đến 29 tuổi ủng hộ so với 38% ở những người trên 60 tuổi. Nhu cầu mạnh nhất là ô tô, tiếp theo là phim ảnh, âm nhạc và trò chơi điện tử.
5: Anissa Jabri, Moscow, RFI.
3: Tổng thống Mỹ có chuyến công du 2 ngày tại Trung Quốc hồi tuần trước sau chuyến đi của Tổng thống Mỹ eo biển Hormuz tại Trung Đông về cơ bản vẫn bị phong tỏa. Nhưng có một điểm mới, đó là hàng chục tàu thuyền đã ra khỏi eo biển mà không bị phía Mỹ ngăn cản, đặc biệt là các tàu đi Trung Quốc. Trả lời đài France 24, thông tín viên Servos Gazi cho biết cụ thể.
6: Về phía Iran, lực lượng vệ binh cách mạng đã cho phép khoảng 30 tàu Trung Quốc đi qua sau các cuộc đàm phán với Bắc Kinh. Sáng nay, hai tàu Ấn Độ cũng đã được phép đi qua eo biển Hormuz và cũng phải trả phí. Các nước thân thiện với Iran có thể sử dụng eo biển Hormuz, nhưng các nước thù địch tuyệt đối không được phép. Lập trường này đã được Ngoại trưởng Iran nhắc lại ngày hôm qua. Ví dụ, Iraq có quyền đưa dầu đi qua, Qatar có thể được phép ở một mức độ nào đó, bởi vì vào đầu cuộc chiến, Qatar đã cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ và lãnh thổ. Trong khi đó, Kuwait, Bahrain, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất không được phép sử dụng eo biển Hormuz. Tehran có lập trường rất kiên quyết, mỗi tàu phải nộp thuế và phải đi theo các tuyến đường do lực lượng vệ binh cách mạng chỉ định. Có thể nói Iran đang kiên định lập trường bất chấp những tuyên bố đao to búa lớn của Tổng thống Trump.
3: Đầu tuần này, chính quyền Tehran thông báo thành lập cơ quan quản lý eo biển vùng Vịnh Ba Tư. Theo báo Mỹ New York Times hôm 21 tháng 5 vừa qua, Iran đang đàm phán với Oman để phối hợp thu lệ phí đối với tàu thuyền qua eo biển bất chấp đe dọa của Mỹ. Đêm thứ Ba, 19 qua ngày thứ Tư 20 tháng 5 vừa qua, Nghị viện châu Âu và 27 quốc gia thành viên đạt thỏa thuận về việc luật hóa thỏa thuận thương mại đã được Chủ tịch Ủy ban châu Âu cam kết với Tổng thống Mỹ tại Tunbury ở Scotland hồi tháng 7 năm ngoái. Thỏa thuận bị nhiều phản đối trong nội bộ châu Âu, tuy nhiên giới lãnh đạo châu Âu dường như không còn lựa chọn nào khác hơn để duy trì sự ổn định tương đối trong quan hệ thương mại với đối tác số 1. Thông tín viên Pierre Benazé tường trình từ Bruxelles.
7: Certains vont jusqu'à surnommer cet accord la capitulation de Turnberry.
6: Một số người thậm chí đã gọi thỏa thuận này là hành động đầu hàng tại Turnberry. Những tổn hại do châu Âu nếu thông qua thỏa thuận này phần nào giải thích thái độ do sự kéo dài của Nghị viện châu Âu trong việc phê chuẩn. Các cuộc đàm phán nội bộ của Liên Âu cũng bị cản trở bởi các đe dọa của Mỹ đối với đảo Golan và bởi phán quyết hồi tháng 2 của Tòa án tối cao Hoa Kỳ vô hiệu hóa tất cả các loại thuế quan do Nhà Trắng áp đặt. Tuy nhiên, thời gian đang cạn dần vì Tổng thống Trump đã đe dọa sẽ áp đặt mức mức thuế quan kỷ lục bắt đầu từ ngày 4 tháng 7. Rốt cục đêm qua các nghị sĩ châu Âu đã đạt được đảm bảo về các biện pháp bảo vệ đi kèm với thỏa thuận, chẳng hạn như giới hạn thời gian có hiệu lực trong vòng 4 năm và cho phép đình chỉ nếu phía Mỹ gây ra thiệt hại đáng kể cho các nhà sản xuất châu Âu. Tuy nhiên, thỏa thuận mất cân bằng nghiêm trọng này chắc chắn xứng đáng với cái tên hành động đầu hàng

0: để gắn đầu đạn hạt nhân trong cuộc chiến tại Ukraine. Dịch Ebola tiếp tục lan rộng tại Cộng hòa Congo dưới tác động của việc Mỹ cắt giảm ngân sách USAID. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đối diện với những khó khăn ở Ukraine, Tổng thống Nga phải chăng sẽ dùng lá bài Belarus? Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ, Thụy My sẽ điểm báo.
1: Điểm báo.
2: Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày nghỉ lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chỉ có Le Monde ra từ cuối tuần trước và Le Figaro xuất bản. Thời sự nổi bật vẫn là tình hình Ukraine, Iran và Cuba.
3: Trong bài Mưa hỏa tiễn và drone trên Kiev, báo Le Figaro cho biết là thủ đô Ukraine đã phải chịu đựng một trong những cuộc tấn công ác liệt nhất kể từ đầu cuộc xâm lăng.
2: Lúc 1 giờ sáng, những tiếng nổ đầu tiên vang vọng khắp bầu trời Kiev. Những tiếng nổ dữ dội hơn cả drone Shahed. Hệ thống phòng không thông báo 6 hỏa tiễn Iskander bị đánh chặn chỉ trong 2 phút, báo hiệu khởi đầu một đêm kinh hoàng. Lúc 3 giờ sáng rồi 5 giờ, những loạt đạn mới xé toạc không trung, xen kẽ với những tiếng nổ của hệ thống phòng không được thông báo qua telecam, người dân chờ đợi một khoảng lặng trước khi tìm nơi trú ẩn trong tàu điện ngầm. Đêm thứ bảy là một trong những đêm kinh hoàng nhất đối với người dân Kiev. Hơn 90 hỏa tiễn của Nga và 600 tới 700 drone tấn công Ukraine, hầu hết nhắm vào thủ đô. 4 người đã thiệt mạng và gần 80 người nhập viện khi bình minh ló dạng. Những tiếng nổ nhường chỗ cho tiếng còi xe cứu thương tại quận Shevchenko gần quảng trường Maidan. Các nhân viên cứu hộ vẫn cố gắng giải cứu những người bị mắc kẹt trong một trường học bị sập.
3: Tối hôm trước, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã cảnh báo về một cuộc tấn công phối hợp liên quan đến hỏa tiễn siêu thanh Oreshnik, theo tình báo phương Tây, kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn.
2: Nhiều người đã kiệt sức sau 4 năm chiến tranh và còi báo động không kích thường xuyên, chỉ miễn cưỡng làm theo. Vì vậy, khi tiếng còi đầu tiên vang lên, không ít người mới hoảng loạn chạy đến hầm trú ẩn. Cô sinh viên kiến trúc Anya cho biết vừa trải qua đêm khủng khiếp nhất đời mình. Bầu trời lúc đó giống như trong phim chiến tranh giữa các vì sao. Đến sáng sớm, một biển khói đen dày đặc bốc lên từ trung tâm thành phố. Lính cứu hỏa chật vật khống chế ngọn lửa đã tàn phá khu chợ Lukyanivka nổi tiếng. Tổng thống Zelensky khẳng định Moscow đã vượt qua một ngưỡng mới với việc sử dụng hỏa tiễn Oreshnik tới lần thứ ba. Đây là một trong những vũ khí đáng gờm nhất của Nga, đã từng lần lượt tấn công vào Ukraine hồi năm 2024 và tháng Chín năm nay. Ông Zelensky kêu gọi quốc tế phản ứng để chiến lược khủng bố này không phải là không gây hậu quả cho Nga.
3: Trang web Liberation kịp cập nhật với bài hỏa tiễn Nga tàn phá khu Podil, trung tâm nghệ thuật của Kiev. Nhật báo cho rằng Nga chủ yếu muốn đe dọa châu Âu hơn là người Ukraine, như là cơn thịnh nộ dồn nén của một kẻ xâm lược bị sỉ nhục sau khi drone Ukraine thoải mái xâm nhập thủ đô Moscow ngày 17 tháng 5, chưa kể đến các nhà máy lọc dầu và kho xăng của Nga bị thiêu rụi.
2: Khi mọi việc không suôn sẻ thì Nga sử dụng con bài Oreshnik là hỏa tiễn tầm trung có thể mang đầu đạn hạt nhân, tạo ra tâm lý sợ hãi. Tối thứ Bảy, Đại sứ quán Mỹ tại Kiev phát đi bản tin cảnh báo đây là điều hiếm hoi khi biết rằng tên lửa Oreshnik đã sẵn sàng phóng đi và kho vũ khí Nga sau đó trút xuống Ukraine từ hỏa tiễn hành trình, hỏa tiễn đạn đạo Iskander đến hỏa tiễn siêu thanh Kinzhal, Zircon và hàng trăm drone Shahed. Nhiều tên lửa lọt khỏi lưới phòng không vì Ukraine thiếu hỏa tiễn đánh chặn Patriot. Có đến 549 drone bị bắn hạ, một tỷ lệ rất cao, nhưng chỉ có phân nửa số hỏa tiễn bị tiêu diệt. Tòa nhà của cơ quan tình trạng khẩn cấp và bảo tàng quốc gia Chernobyl kế cận hoàn toàn bị phá hủy. Mặt tiền các quán bar của khu phố sinh viên trẻ trung và thời thượng bị hư hại, nhưng những ly cà phê tiếp tục được phục vụ. Ngoài Pudin và quảng trường Kontratuva nổi tiếng, một số di tích lịch sử khác cũng bị hư hại như nhà hát giao hưởng quốc gia, thư viện quốc gia, bảo tàng nghệ thuật, bưu điện trung tâm. Ông Zelensky khi đến thăm bảo tàng Chernobyl đã tức giận nói về những kẻ khốn kiếp. Mạng xã hội tràn ngập những lời kêu gọi gia tăng oanh tạc lĩnh vực dầu lửa của Nga. Đại diện ngoại giao Liên hiệp châu Âu Kara Kalas tố cáo rằng ta nguyên tử, trong khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kích việc sử dụng hỏa tiễn Oreshnik, báo hiệu sự leo thang và ngõ cụt của cuộc xâm lăng Ukraine.

0: Na.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Về tình hình Trung Đông, báo Le Figaro nhận xét Hoa Kỳ khởi chiến nhằm giải quyết rốt ráo câu hỏi gai góc về chương trình nguyên tử Iran và cũng có thể là cả số phận của Cộng hòa Hồi giáo vẫn luôn đe dọa Israel và các nước láng giềng Ả Rập. 40 ngày không kích ồ ạt không đạt được những mục đích trên và 3 tháng sau, một dự thảo thỏa thuận gồm vài câu đang được hoàn tất để mở lại eo biển Hormuz, còn phần thương lượng về hạt nhân được hoãn lại.
3: Donald Trump phải vận dụng toàn bộ tài năng về truyền thông để biến kết quả này thành chiến thắng, sốt ruột muốn sớm chấm dứt tình trạng thương mại quốc tế rối loạn. Thế giới kêu gọi một thỏa hiệp dù không hoàn hảo, các vương quốc vùng vịnh, các nước Ả Rập và châu Âu như Pháp đều làm áp lực lên Tổng thống Mỹ. Chỉ có Israel đành im lặng để không làm mất lòng ông Trump và người dân Iran bị hy sinh cho lợi ích của một chế độ tàn bạo hơn bao giờ hết. Uy lực Mỹ đã không thành công dù đã biểu trưng sức mạnh quân sự, cũng như Ukraine đã kháng cự được trước Nga, trở nên mạnh hơn thay vì yếu đi khi bước vào năm thứ năm kháng chiến. Đó là sự trả đũa của kẻ yếu trước kẻ mạnh. Trung Quốc sẽ rút ra bài học đối với Đài Loan về rủi ro của một cuộc tấn công lẫn cách thức mà Washington sẽ đối phó. Tương tự với Putin, trước các biên giới NATO từ Ba Lan đến Baltic, châu Âu nay hiểu được ai mới là cọp cháy. Chừng như quyết tâm tăng cường các cục trụ phòng vệ tập thể, họ sẽ bắt đầu bằng việc giúp Mỹ dọn dẹp eo biển Hormuz với nhiệm vụ cảnh sát hàng hải, giúp hợp pháp hóa quan điểm chiến lược là tránh xa những cuộc chiến tranh tệ hại chỉ để lại những người thua thiệt mà thôi.
2: Trong Mỹ Latin cũng không kém phần căng thẳng. Báo Le Monde được nói về Raúl Castro, khuôn mặt trung tâm của quyền lực Cuba bị đe dọa. Năm nay gần 95 tuổi, cựu chủ tịch Cuba hôm 20 tháng 5 vừa qua bị Hoa Kỳ khởi tố vì sát hại công dân Mỹ hồi năm 1996.
3: Vì sao Washington lại nhắm vào ông em của Fidel Castro mà không phải là chủ tịch Miguel Díaz-Canel? Trên thực tế, sau gần 50 năm là Bộ trưởng Quốc phòng, 12 năm làm chủ tịch nước, Raúl Castro vẫn là người thực sự nắm quyền. Bao quanh là các nhân vật khác liên quan đến quân đội và nhất là Gaza, tập đoàn khổng lồ của quân đội do Raúl Castro thành lập, hiện kiểm soát ít nhất 40% tổng sản phẩm nội địa Cuba thông qua du lịch, hải cảng, tài chính, thương mại. Tuy có mở cửa kinh tế đôi chút thời Obama, nhưng Cuba vẫn độc tài đảng trị. Phía sau các tướng lãnh già nua xuất hiện một thế hệ mới. Gần đây nổi bật nhất là Raúl Guillermo Rodríguez Castro, 41 tuổi, biệt danh là Raulito hay Encantrillo, là con của Deborah Castro, con gái đầu của Raúl Castro với một tướng lãnh, cháu ngoại của chủ tịch nước, lãnh đạo Gaza và như vậy đang kiểm soát tài chính của đảo quốc. Tờ Axios của Mỹ tiết lộ, Ngoại trưởng Marco Rubio đã trực tiếp thương lượng với Raulito và ông ta cũng tham dự cuộc gặp lịch sử tại La Habana với giám đốc CIA, dù trong tấm ảnh công bố chỉ có hai tướng lãnh là Bộ trưởng Nội vụ và Giám đốc Tình báo Cuba.
2: Theo chuyên gia Janet Haben, việc Raúl Castro xen vào công việc của chính phủ và Đảng Cộng sản Cuba bằng cách gửi đến cháu ngoại vốn không có chức vụ chính thức nào tham gia tất cả các cuộc đàm phán với Mỹ đã gây bất mãn trong bộ máy chính quyền.
3: Tuy vậy, khác với Venezuela, Cuba đoàn kết hơn về ý thức hệ và có nhiều kinh nghiệm đối phó với áp lực bên ngoài. Hoa Kỳ dường như muốn lặp lại chiến lược ở Caracas, tăng cường trừng phạt, phong tỏa dầu lửa, cô lập ngoại giao, v.v. và rốt cuộc là khởi tố Raúl Castro. Dấu hiệu mới nhất là điều hàng không mẫu hạm và lực lượng tác chiến gồm 3 chiến hạm đến. Nhưng các nhà phân tích băn khoăn, có lợi gì khi bắt đi một cụ già gần 95 tuổi và ai sẽ thay thế? Ai có thể đóng vai của Phó Tổng thống? Delcy Rodriguez được tôn lên làm Tổng thống lâm thời và thần phục Donald Trump. Liệu sẽ là Encantrizo hay người anh họ, cháu ngoại của chị ruột Fidel và Raúl chăng?
4: Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Chủ đề hôm nay, Việt Nam và Ấn Độ tiến đến gần thỏa thuận để mua tên lửa BrahMos, Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, Đại học New South Wales ở Canberra tại Úc.
5: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
0: Trong khuôn khổ chính sách hướng đông của Ấn Độ và nhằm đối phó với ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Đông Nam Á, Thủ tướng Narendra Modi đã thảo luận với Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm Ấn Độ đầu tháng 5 vừa qua về việc tăng cường hợp tác quốc phòng Ấn Độ-Việt Nam, bao gồm cả việc bán tên lửa hành trình siêu âm BrahMos cho Hà Nội. Thương vụ bán tên lửa BrahMos cho Việt Nam cũng đã là một trong những chủ đề chính trong chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh trong 2018 và 19 tháng 5 vừa qua. Theo báo chí Ấn Độ, hai nước đang tiến gần đến thỏa thuận trị giá 700 triệu đô la để cung cấp tên lửa BrahMos cho Việt Nam. Các cuộc đàm phán được mô tả là đang ở giai đoạn nâng cao và thỏa thuận có thể sẽ được ký kết trong những tháng tới. Từ nhiều năm qua, Việt Nam đã đàm phán mua tên lửa siêu thanh BrahMos của Ấn Độ, loại tên lửa mà ít nhất 15 quốc gia khác, nhất là các nước Đông Nam Á, cũng đang quan tâm. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, trong đó có vấn đề chuyển giao công nghệ, đàm phán giữa Hà Nội và New Delhi đã kéo dài. Tên lửa BrahMos ngày càng hấp dẫn với các nước Đông Nam Á là nhờ có hiệu năng vượt trội và khả năng chiến đấu đã được chứng minh. Lần ra mắt trên chiến trường của tên lửa siêu thanh này là trong chiến dịch quân sự của Ấn Độ vào tháng 5 2025 chống Pakistan sau một cuộc tấn công của phiến quân ở vùng Kashmir do Ấn Độ quản lý, khiến ít nhất 26 thường dân thiệt mạng. Các cuộc tấn công cho thấy khả năng của BrahMos xuyên thủng hệ thống phòng không chủ động. Trên trang mạng của nhật báo Hồng Kông South China Morning Post ngày 10 tháng 5 vừa qua, ông Gaurav Kumar, một nhà nghiên cứu tại Viện Dịch vụ Thống nhất Ấn Độ, một viện nghiên cứu quốc phòng, cho biết tên lửa BrahMos bay với tốc độ hơn Mach 3. Theo ông Kumar, vận tốc và độ cao tương đối thấp của BrahMos khiến hệ thống phòng không của đối phương có rất ít thời gian phản ứng. Các hệ thống có thể theo dõi tên lửa này, nhưng việc đánh chặn vẫn cực kỳ khó khăn, đặc biệt là trong các cuộc tấn công hàng loạt. Trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ ngày 14 tháng 5 vừa qua, nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales, Canberra, Úc, cho biết thêm.
5: BrahMos là loại tên lửa đa dụng, tức là ngoài xe phóng ở trên bờ, thì anh có thể gắn tên lửa BrahMos đó lên máy bay chiến đấu. Triển khai cái máy đó ra ngoài đội biển cũng nó cũng tạo ra một cái sức ép rất lớn với là cái đối thủ tiềm năng, hoặc là anh đặt bờ và anh di chuyển cái tên lửa đó ở những cái vị trí mà nó muốn, tạo ra một cái mà Việt Nam gọi là khả năng răn đe đối với một cái đối thủ tiềm tàng nào đó trong trường hợp xung đột xảy ra. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tính hiện đại, tên lửa này có tốc độ rất là cao, Mach 3 lần tốc độ ống thanh đó thì nó gọi là siêu thanh rồi, thì công nghệ này Việt Nam chưa có. Và cái thứ ba, cái quan trọng nhất là gì, là giá thành. Các loại vũ khí tương tự của Nhật hay của châu Âu có giá tương đối là cao, trong khi cái vũ khí này là cái vũ khí có giá tương đối thấp. Đối với các nước Đông Nam Á có nguồn lực quốc phòng nó không có đủ mạnh, không đủ nhiều á, thì cái lựa chọn này là một trong những lựa chọn mà gọi là affordable, tức là có cái tính kinh tế nhất cho cái việc phát triển và hiện đại hóa cái năng lực phòng thủ của các nước Đông Nam Á nói chung, không chỉ nói Việt Nam. Ở đây có Philippines, có Indo, có Malaysia, những nước mà đang có tranh chấp trên biển. Đó là cái thứ ba. Cái thứ tư nữa, đây là một sản phẩm quốc phòng của Ấn Độ dựa trên cái công nghệ của Nga. Nếu mà nói về một trong những loại công nghệ phòng thủ bờ biển mà vừa hiệu quả mà vừa rẻ thì người ta nói tới Nga đầu tiên. Nhưng mà bởi vì cuộc chiến Nga Ukraine từ 2022 tới nay á, khiến cho cái việc tiếp cận các loại công nghệ vũ khí, khí tài của Nga trên thị trường thế giới rất khó. Sản phẩm đó của Ấn Độ nó ngẫu nhiên trở thành một cái lựa chọn. Nó là công nghệ Nga nhưng nó được làm ở Ấn Độ và được đăng ký bản quyền ở Ấn Độ. Cho nên nó sẽ không bị những cái rào cản về mặt tấm vần hay là về chú ý của các nước phương Tây hay như thế nào đó. Và nó giúp cho các quốc gia Đông Nam Á tiếp cận một loại công nghệ phòng thủ tốt nhưng lại rẻ và không vướng vào những cái khúc mắc liên quan tới cuộc chiến Nga-Ukraine. Xét về mặt công nghệ thì những loại tên lửa hiện nay hầu như khắp các quốc gia Đông Nam Á luôn, chứ không phải chỉ riêng Việt Nam, thì chưa có một loại vũ khí nào có thể đối phó hiệu quả trong một cuộc chiến với Trung Quốc. Đặc biệt trong cái viễn cảnh xung đột ở trên các đảo đang tranh chấp ở Biển Đông, hoặc là một cái kịch bản giả định nếu như có một cuộc xâm lược từ hướng biển vào. Mà cái kịch bản này là một trong những kịch bản mà Việt Nam liên tục cập nhật. Thật ra là không có một nước Đông Nam Á nào sở hữu một loại tên lửa đủ mạnh, tên lửa phòng thủ bờ biển ấy, để đối phó hiệu quả với là tàu của Trung Quốc. Ngoài Mỹ ra và một số nước châu Âu ra, còn ngoài Nhật Bản ra, BrahMos này nó là một cái lựa chọn tương đối là phù hợp, nhưng không nói là phù hợp nhất đối với các nước Đông Nam Á trong việc cải thiện năng lực phòng thủ bờ biển.
0: Nếu thỏa thuận được ký kết, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia thứ ba sở hữu hệ thống tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos sau hợp đồng trị giá 375 triệu đô la của Philippines vào năm 2022 và thỏa thuận của Indonesia vào tháng 3 để hoàn tất hợp đồng trị giá ít nhất 340 triệu đô la. Nhưng theo anh Nguyễn Thế Phương, có một số lý do khiến cho đàm phán giữa Việt Nam và Ấn Độ về mua tên lửa BrahMos kéo dài.
5: Thực ra thì cái hợp đồng BrahMos là cái hợp đồng mà Việt Nam và Ấn Độ đã đàm phán rất là lâu rồi, cái đó 10 năm rồi. Cho tới thời điểm hiện tại, thực tế mà nói thì tỷ lệ phần trăm mà Việt Nam có thể mua BrahMos từ Ấn Độ là nó vẫn là 50-50 thôi, chứ chưa phải là cái gì đó. Nó chắc chắn cả. Hai bên vẫn đang đàm phán với nhau. Có nhiều cái lý do khác nhau khiến cho tên lửa này nó hấp dẫn, nhưng mà nó chưa đủ hấp dẫn để cho cái đàm phán tiến nhanh. Thứ nhất là Việt Nam hiện tại đang trong quá trình xây dựng một nền công nghiệp quốc phòng lưỡng dụng mang tính chất tự chủ trong nước, và cho tới hiện tại thì đã đạt được một số thành tựu nhất định, đặc biệt là tự chế tạo các loại tên lửa tạm gọi là phòng thủ bờ biển. Cách đây 2 năm thì Việt Nam cũng đã cho ra mắt một số cái loại tên lửa nội địa rồi, thì đây cũng là một phần khiến cho sự mặn mà của Việt Nam trong việc BrahMos chưa phải là cấp thiết lắm. Thứ hai là tỷ lệ nội địa hóa của Ấn Độ đối với BrahMos chưa phải là cao. BrahMos là một cái dự án liên doanh hợp tác chuyển giao công nghệ giữa Ấn Độ và Nga. Ở thời điểm hiện tại, theo một số nguồn tin, tỷ lệ mà Ấn Độ nội địa hóa được BrahMos đó vào khoảng 60-70% thôi. 30-40% còn lại thì vẫn dựa vào công nghệ của Nga. Thì Việt Nam vẫn lo ngại là trong cái bối cảnh xung đột Nga-Ukraine hiện nay thì liệu thành phẩm hoàn chỉnh của tên lửa BrahMos đó nó có đáp ứng đầy đủ cái tiêu chuẩn kỹ chiến thuật được ra hay không? Trong bối cảnh là Nga họ đang bị cấm vận và chính sách quốc phòng của Nga hiện tại thì họ hướng nội tập trung cho việc xây dựng nguồn lực cho cuộc chiến với Ukraine nhiều hơn là hợp tác với nước ngoài. Việt Nam lo ngại nếu như Việt Nam nhập khẩu cái hệ thống đó thì liệu cái hệ thống tên lửa nó có vận hành đúng như những gì mà Việt Nam mong muốn. Ngoài ra thì còn có những điểm liên quan tới chuyển giao công nghệ nữa, và cái này thế là một trong những cái điểm mà hai bên chắc là đang phải tập trung đàm phán. Đối với Việt Nam ở thời điểm hiện tại thì một trong những trụ cột của chính sách phát triển quốc phòng, đặc biệt là chính sách phát triển các loại vũ khí, là mong muốn được đối tác nước ngoài chuyển giao công nghệ. Và việc nhập khẩu tên lửa BrahMos nó có một hàm ý quan trọng là liệu Ấn Độ có cho phép Việt Nam tiếp cận công nghệ động cơ đó hay không. Đây là một điểm khá là khúc mắc, bởi vì thường thì đứng dưới góc độ của người bán vũ khí thì họ sẽ lưỡng lự và họ cũng rất là khó khăn trong quá trình mà quyết định có nên chuyển giao công nghệ cho đối tác nước ngoài không.
0: Việt Nam cũng đang tổ chức lại lực lượng tên lửa và tăng cường hệ thống phòng không, cho nên cũng quan tâm đến các loại tên lửa khác của Ấn Độ, theo lời anh Nguyễn Thế Phương.
5: Ngoài cái BrahMos ra thì cũng có thông tin râm ran là Việt Nam cũng quan tâm tới các loại tên lửa phòng không của Ấn Độ và một số loại công nghệ tên lửa đạn đạo. Việt Nam đang tái cấu trúc lại cái lực lượng tên lửa, pháo binh thành bộ tư lệnh pháo binh tên lửa. Việc mà hiện đại hóa cái năng lực pháo binh cộng với lại phát triển các loại tên lửa đất đối đất tầm ngắn và tầm trung trong tương lai, mà Ấn Độ lại là cái nước có năng lực phát triển tên lửa đối đất thuộc hàng top ở châu Á. Thứ hai là phòng không. Việt Nam cách đây cũng khoảng một năm cứ đưa ra một khái niệm vòm phòng không bền vững, tương tự như là vòm sắt của Israel gì đó. Khi nói đến vòm phòng không thì anh phải chú ý đến các loại vũ khí liên quan tới phòng không nhiều tầng, nhiều lớp. Và cái này là mảng cũng tương đối tiềm năng giữa Ấn Độ và Việt Nam. Họ phát triển một số loại tên lửa phòng không bề mặt quảng cáo mà nói, hoặc lý thuyết mà nói tương đối là có năng lực. Nhưng mà các loại tên lửa phòng không của Ấn Độ là có công nghệ của Israel. Và trong bối cảnh hiện nay thì quan hệ hợp tác Việt Nam và Israel bị chậm lại rồi. Rồi vì đó Israel vướng vào cái cuộc chiến ở Gaza và Iran. Cái nguồn lực của Israel phải tập trung vô cái cuộc chiến đó. Và nó khiến cho việc Việt Nam tiếp cận công nghệ của Israel cũng có vấn đề. Thực tế mà nói, trong một số trường hợp thì Israel họ cũng không muốn chuyển giao công nghệ cho Việt Nam. Đặc biệt là hệ thống phòng không của Việt Nam và của Israel. Việt Nam có nhu cầu chuyển giao công nghệ nhưng Israel họ không cho.
0: Ngoài việc mua sắm vũ khí, Việt Nam còn cần đến kinh nghiệm của Ấn Độ trong việc vận hành các loại vũ khí có công nghệ của Nga. Sau chuyến thăm của Chủ tịch nước Tô Lâm, Ấn Độ cho biết sẽ tiếp tục giúp Việt Nam huấn luyện thủy thủ tàu ngầm và tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo phi công cũng như kỹ sư vận hành các loại máy bay chiến đấu trong biên chế của Việt Nam, đó là Su-27 và Su-30.
4: Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao anh Vũ nói về hệ thống đào tạo tài năng bóng đá của Pháp.
6: Tạp chí thể thao.
7: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm về hệ thống đào tạo tài năng cho bóng đá Pháp. Trong bối cảnh nhiều nền bóng đá lớn ở châu Âu đang phải đối mặt với bài toán chuyển giao thế hệ, nước Pháp lại đứng ở vị thế hoàn toàn khác. Họ sở hữu một nguồn cầu thủ trẻ đông đảo, chất lượng và trải đều ở mọi tuyến. Đây có lẽ là giai đoạn hiếm hoi mà bóng đá Pháp vừa có chiều sâu lực lượng, vừa có tính kế thừa rõ rệt giữa các thế hệ. Trong nhiều năm qua, nước Pháp không chỉ nổi tiếng bởi thành tích của đội tuyển quốc gia, mà còn được xem như là mỏ cung cấp cầu thủ cho bóng đá toàn cầu. Theo nhiều báo cáo của FIFA và Trung tâm Nghiên cứu Thể thao Quốc tế CIS, Pháp thường xuyên đứng đầu thế giới về số lượng cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Điều này khiến giới chuyên môn gọi Pháp là nhà xuất khẩu cầu thủ lớn nhất thế giới. Trong các làng bóng đá hiện đại ngày nay, rất ít quốc gia sở hữu tầm ảnh hưởng sâu rộng như Pháp. Từ Premier League, La Liga tới Bundesliga hay Serie A, người hâm mộ đều dễ dàng bắt gặp những cầu thủ Pháp trong màu áo các câu lạc bộ hàng đầu của các giải lớn. Không chỉ đông đảo về số lượng, họ còn giữ vai trò trung tâm trong nhiều đội bóng lớn của châu Âu. Đó là Kylian Mbappe, Eduardo Camavinga, Tchouaméni ở Real Madrid, William Saliba ở Arsenal, Michael Maignan tại AC Milan, hay Kingsley Coman, Michael Olise ở Bayern Munich. Bóng đá Pháp đã tạo ra một mạng lưới quyền lực trải dài khắp lục địa già. Chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi tham gia chương trình hôm nay cho biết.
8: Hầu như trong các cái đội bóng lớn của thế giới hiện tại, các cầu thủ Pháp có mặt hầu hết các đội bóng. Chúng ta thấy trong cái top gọi là 100 cầu thủ đắt giá nhất thế giới, Kylian Mbappe là cầu thủ mà ngang bằng với lại Lamine Yamal hay là Haaland của Na Uy với cái giá là 200 triệu trên thị trường chuyển nhượng. Rồi có Michael Olise, 24 tuổi, đá cho Bayern Munich giá 140 triệu. Hay là Ousmane Dembele của Paris Saint-Germain giá 100 triệu. Désiré Doué giá 90 triệu. Ta có thể kể rất nhiều các cầu thủ Pháp ở các đội bóng lớn. Trong cái danh sách các cầu thủ U21 mà đắt giá đó, trong 100 cầu thủ thì có 13 cầu thủ Pháp. Thấy Robin Rizé là thủ môn 21 tuổi của câu lạc bộ Lens giá 25 triệu. Rồi Mathis Tel là một trong những cầu thủ tiền đạo 21 tuổi đang đá cho Tottenham. Mamadou Sarr đang đá cho Chelsea, hay là Jean-Marcel Bouhaja đang đá cho Eintracht Frankfurt, hay là Tito Totti mới có 18 tuổi thôi, đang đá cho câu lạc bộ Nang. Và nhiều cầu thủ trẻ đó đang đá trong Paris Saint-Germain, ví dụ như là Ibrahim Traoré hay là Sami Majulu. Có những cầu thủ chỉ từ 18 tuổi cho đến 21 tuổi đang chơi những bộ đông lớn và trong những cái đội hình chính. Như vậy có thể thấy rằng là
7: yếu tố quan trọng nhất của sự thành công này là nằm ở nền tảng đào tạo bóng đá. Trong nhiều năm, Pháp đã xây dựng được một mạng lưới học viện bóng đá phủ khắp cả nước, từ các trung tâm quốc gia cho đến các lò đào tạo của các câu lạc bộ lớn. Ông Mui cho biết về hệ thống đào tạo bóng đá ở Pháp.
8: Cái hệ thống phát triển bóng đá ở Pháp được công nhận trên toàn thế giới này thì nó xây dựng trên một cái dự án. Cái thứ nhất là phải có một cái học viện bóng đá danh tiếng. Cái học viện bóng đá nó là INF Clairefontaine. Đó là cái trung tâm kỹ thuật quốc gia hàng đầu, đào tạo cho các cầu thủ trẻ, ví dụ như là Kylian Mbappe là được đào tạo trong cái khoảng này. Để mà chọn ra được 23 cầu thủ trẻ đưa vào một cái đội hình thì phải xuất phát từ việc tìm kiếm 1.600 cầu thủ mà được thử nghiệm là những cầu thủ được chọn là những tài năng ban đầu. Cái điểm thứ hai nữa của học viện đó, là các cái học viện trẻ bắt buộc. Như vậy tức là cái hệ thống đào tạo này phải thông qua cái chuyên nghiệp hóa là từ cái Lead On và Leader được yêu cầu điều hành các học viện trẻ chuyên nghiệp, đảm bảo đào tạo hàng đầu cho hàng nghìn cầu thủ trẻ. Và với khoảng 70 cầu thủ chuyên nghiệp mới được đào tạo hàng năm, như vậy tức là sẽ có hàng nghìn cầu thủ trẻ được đào tạo trong cái hệ thống này. Và cái kế hoạch phát triển mà chúng ta gọi là toàn diện đó là BPF đó, được quản lý bởi Liên đoàn bóng đá Pháp, thì đào tạo từ 13 tuổi tập trung vào việc phát triển tài năng và cung cấp một cái môi trường có cấu trúc và tiêu chuẩn cao để từ đó phát sinh ra các cầu thủ cho đội tuyển quốc gia trong tương lai. Thì đó là cái vấn đề thứ hai. Thứ ba nữa đó là cái học viện mà ưu tú và học viện chuyên nghiệp, thì các cái chương trình đào tạo đó thì cung cấp cái môi trường đào tạo chuyên nghiệp quanh năm với cái cơ sở hạ tầng hiện đại, tức là từ sân tập phòng gym cho các cầu thủ nam cũng như các cầu thủ trẻ nữ ưu tú. Và cái thứ tư là học viện quốc tế đó, thì các cái tổ chức như học viện bóng đá quốc tế như là Mitsubishi Rango thì chào đón các cầu thủ trẻ từ 14 đến 22 tuổi cung cấp cái chương trình đào tạo qua năm. Đó chính là cái cấu trúc để từ đó không bỏ sót những cái tài năng ở khắp nơi. Trong cái cấu trúc này đó thì cái triết lý chính nó nằm ở mấy điểm sau đây. Cái thứ nhất là phát triển toàn diện, đó là cái mô hình, tức là phải đảm bảo là các cầu thủ được đào tạo tốt, tạo cái cơ hội cho các cầu thủ trẻ được thi đấu ở các nhóm tuổi cao hơn. Thì chúng ta đã từng thấy là Kylian Mbappe đã được đưa vào để đá ở cái độ tuổi rất là trẻ. Cái thứ hai nữa đó, tập trung vào vấn đề là giải quyết kỹ thuật và chiến thuật. Thì cái quá trình huấn luyện, tức là phải có kỹ năng và kỹ thuật, tức là sử dụng cả hai chân, chân trái, chân phải, độ chính xác của kỹ thuật. Bên cạnh cái việc phát triển thể chất, tức là phát triển về mặt tốc độ, sức mạnh. Thứ ba nữa là chuẩn bị tinh thần, tức là cái việc tâm lý đó, cho những cái tình huống với cái cường độ áp lực cao. Thì hầu như các cầu thủ trẻ là họ đã rất quen thuộc với cái việc là thi đấu chuyên nghiệp và chứa những cái áp lực. Các cái chương trình và các cái học viện trọng điểm đó, thì đã chúng ta có nhắc đến Paris Saint-Germain Academy Pro Residency đó, là cái chương trình huấn luyện đẳng cấp của châu Âu mà dành cho các cầu thủ trẻ được thực hiện tại cái hệ thống cơ sở vật chất hàng đầu. Hay là cái học viện bóng đá quốc tế Mr. Hidalgo đó, thì cái chương trình huấn luyện chuyên sâu nó kéo dài, thì nó nằm ở khu vực Monaco hay là Nice dành cho các cầu thủ trong độ tuổi từ 14 đến 22. Hay chúng ta nói đến cái học viện bóng đá Pháp là French Football Academy đó, thì cung cấp cái phương pháp huấn luyện chuyên biệt cùng các cái chương trình đào tạo bài bản theo mùa và chú trọng kỹ thuật nhằm thúc đẩy sự phát triển về kỹ năng cũng như là sự trưởng thành toàn diện của cầu thủ. Rồi các cái học viện thuộc các cái câu lạc bộ chuyên nghiệp như là Nice và Olympic Lyon đều sở hữu những học viện danh tiếng với cái khả năng đào tạo và phát triển các cái tài năng bóng đá đỉnh cao.
7: Mỗi năm hàng nghìn cầu thủ trẻ được đào tạo bài bản về kỹ thuật, chiến thuật, về thể lực, nguồn cung tài năng vì thế cũng luôn dồi dào không chỉ cho bóng đá Pháp.
8: Thì với một cái hệ thống chặt chẽ như vậy đó, thì cái nguồn được cung cấp cầu thủ không phải chỉ nằm ở trong đất ở Pháp. Người ta cũng luôn tìm kiếm tài năng và giới thiệu để về những cái học viện này từ những cái nơi mà vốn là có mối quan hệ trực thuộc hoặc là những cái khu vực của những cái nơi đặc biệt đối với châu Phi, những cái nước nói tiếng Pháp. Chúng ta thấy có nhiều cầu thủ ở từ Budapest hay là từ Congo hay là Senegal. Chúng ta cũng đã từng thấy những các cầu thủ được đào tạo của Paris Saint-Germain nhưng mà lại cung cấp cho tuyển Senegal chẳng hạn. Ví dụ là tiền vệ trung tâm Sene Mayulu mới 19 tuổi gốc Congo, hay là cầu thủ cánh phải Ibrahim Abaye, cầu thủ U19 của Paris Saint-Germain nhưng mà bây giờ cũng được đưa vào tuyển Senegal. Thì đó là chúng ta thấy là Pháp không chỉ mở rộng cái việc đào tạo cái nguồn từ các nơi trên thế giới, đặc biệt là những cái nước mà nói tiếng Pháp, và đưa về để đào tạo và từ đó cũng cung cấp ngược trở lại. Thì đội tuyển Pháp ngày nay là có thừa hưởng được cái việc mà gọi là có một cái truyền thống lâu đời đào tạo các cầu thủ trẻ, thì trở thành cái trung tâm bệ phóng cho tất cả những tài năng bóng đá Pháp là như vậy.
7: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui đã tham gia chương trình hôm nay. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
4: Thưa quý vị, tạp chí thể thao khép lại buổi phát thanh hôm nay. Trước khi chia tay, RFI Việt ngữ xin điểm lại các tin chính vừa loan. Ngoại trưởng Mỹ vẫn tin tưởng sớm đạt được thỏa thuận với Iran chấm dứt chiến tranh. Pháp cũng như Liên Âu lên án Nga sử dụng tên lửa Oresnik có thể gắn đầu đạn hạt nhân trong cuộc chiến tại Ukraine. Dịch Ebola tiếp tục lan rộng tại Cộng hòa Congo dưới tác động của việc Mỹ đã cắt giảm ngân sách USAID. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đối diện với những khó khăn ở Ukraine, Tổng thống Nga phải chăng sẽ dùng lá bài Belarus? chuyên mục Theo dòng thời sự, ngoại giao truyền thống của Hoa Kỳ tan rã dưới thời chính quyền Donald Trump. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe Thụy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí Kinh tế qua đề tài hơn 50 năm trừng phạt kinh tế Cuba, nỗi ám ảnh của Mỹ. Và cuối cùng, mời quý thính giả nghe lại tạp chí Việt Nam với chủ đề Việt Nam Ấn Độ tiến đến gần thỏa thuận về mua bán tên lửa Brahmos, Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương từ Đại học New South Wales tại Canberra. Chương trình của RFI tiếng Việt ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả, xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ. Để liên lạc, cập nhật thông tin, mời quý vị thường xuyên trao đổi với RFI Việt ngữ qua các mạng xã hội cũng như là nghe lại chương trình phát qua kênh YouTube.

0: Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Minh Anh, Trọng Thành, Thu Hằng, Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai, 25 tháng 5 2026. Ngoại trưởng Hoa Kỳ vẫn tin tưởng sớm đạt được thỏa thuận với Iran chấm dứt chiến tranh. Pháp, Liên hiệp châu Âu lên án Nga sử dụng tên lửa Oreshnik có thể bắn đầu đạn hạt nhân trong cuộc chiến tại Ukraine. Dịch Ebola tiếp tục lan rộng tại Cộng hòa Congo dưới tác động của việc Hoa Kỳ cắt giảm ngân sách USAID. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Đối diện với những khó khăn ở Ukraine, Tổng thống Nga phải chăng sẽ dùng lá bài Belarus? Thưa quý thính giả, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố vẫn tin tưởng là Washington và Tehran có thể đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột ngay từ ngày hôm nay thứ Hai 25 tháng 5 và đó sẽ là một thỏa thuận vững chắc cho phép giải tỏa eo biển Hormuz. Phát biểu nói trên được đưa ra sau khi Tổng thống Trump cho biết ông không vội và không muốn phải thông qua một thỏa thuận tồi. Dù vậy, theo các nhà quan sát, một số dấu hiệu cho thấy là chính quyền Mỹ đang chịu áp lực rất lớn từ phía công luận cũng như là cả trong hàng ngũ Đảng Cộng hòa và Dân chủ, như giải thích của thông tín viên RFI Edward Mai từ Atlanta.
1: Ông Donald Trump trong tình thế bế tắc, làm thế nào vừa nhanh chóng có thể đạt được một thỏa thuận, chấm dứt một cuộc xung đột đang bị một phần cử tri ủng hộ ông phản đối, nhưng đồng thời tránh để bị coi là bên phải đầu hàng. Bên cạnh đó là các câu hỏi có nên đưa hay không vấn đề hạt nhân vào thỏa thuận và liệu có giải pháp tối ưu nào hay không. Suốt hai ngày nghỉ cuối tuần vừa qua, phe Dân chủ đối lập cũng như nhiều dân biểu bên Đảng Cộng hòa đã đồng loạt lên tiếng. Điển hình là trường hợp của Thượng nghị sĩ Ted Cruz, vì Thượng nghị sĩ này e rằng thỏa thuận sẽ quá thuận lợi cho phía Iran. Còn Roger Wicker, Chủ tịch Ủy ban Quân lực của Thượng viện, thì kêu gọi Tổng thống Hoa Kỳ oanh kích trở lại các cơ sở quân sự của Iran. Trên đài truyền hình CNN, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Tom Tillis thì cảnh báo mọi thỏa thuận với Iran mà không được Quốc hội phê chuẩn chắc chắn sẽ thất bại. Ông nói, Peter Hegseth và Bộ Quốc phòng khoảng 11 tuần trước đây từng nói với chúng tôi là họ đã phá hủy được năng lực phòng thủ của Iran và chúng ta cũng kiểm soát được vật liệu hạt nhân của Iran. Vấn đề chỉ là thời gian. Giờ đây người ta nói đến quan điểm dường như là chấp nhận vật liệu hạt nhân đó vẫn ở lại Iran. Tất cả những điều này có nghĩa là gì? Hết lời dẫn. Liên quan đến việc giải tỏa tài sản Iran bị đóng băng như phía Tehran đã yêu cầu. Một lần nữa, các nghị sĩ Đảng Cộng hòa theo dõi sát những quyết định của ông Donald Trump. Đây chính là chủ đề mà trước đây Donald Trump đã liên tục chỉ trích Tổng thống Barack Obama khi chính quyền Washington ký kết thỏa thuận hạt nhân với Iran hồi 2015. Edward May, Atlanta,
0: RFI. Theo các phương tiện truyền thông Mỹ, thì Tehran và Washington đàm phán trên ba vấn đề chính, đó là khối lượng uranium được làm giàu mà Iran đang nắm giữ, giải tỏa tài sản của chế độ Iran ở hải ngoại và nhất là việc cho mở cửa trở lại eo biển Hormuz. Chính vì hy vọng xung đột ở Trung Đông nhanh chóng kết thúc, eo biển Hormuz lại được tự do qua lại mà giá dầu trong phiên giao dịch sáng nay đã giảm hơn 5% vào giờ mở cửa trên các sàn chứng khoán tại châu Á. Về phía Iran trả lời báo giới vào ngày hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước này cho biết Sinchik đã đạt được thỏa thuận về phần lớn trên các vấn đề đang được thảo luận, nhưng không thể khẳng định là một thỏa thuận sẽ sớm được ký kết. Đồng thời, Tehran cũng tố cáo thái độ sớm nắng chiều mưa của Washington. Thông tín viên của RFI Shevus Ghazi tại Iran cho biết thêm về các lằn ranh đỏ mà Tehran không thể nhượng bộ.
1: Theo các phương tiện truyền thông thân cận với chính quyền, thì các cuộc đàm phán ở giai đoạn cuối đang bị đình trệ vì hai vấn đề, hai thay đổi lập trường của Mỹ liên quan đến việc chấm dứt phong tỏa các tài sản của Iran và tình hình ở Liban. Iran khẳng định là sẽ không thỏa hiệp về hai lằn ranh đỏ này. Cụ thể là các cuộc tấn công của Israel nhằm vào lực lượng Hezbollah và cộng đồng theo hệ phái Shia ở Liban phải chấm dứt, cùng với việc ngừng bắn nhắm vào Iran trên tất cả các mặt trận và việc chấm dứt phong tỏa một phần tài sản của Iran. Số tiền đang được thảo luận nằm trong khoảng từ 12 tỷ cho đến 24 tỷ đô la. Đây là những lằn ranh đỏ đối với chế độ Iran và Tehran sẽ không nhượng bộ về bất kỳ điểm nào trong số này. Đây là lý do tại sao các đàm phán hiện đang bị đình trệ. Hơn nữa, liên quan đến eo biển Ormuz, một quan chức thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố là Tehran sẽ không chấp nhận trở lại tình hình như trước đây. Điều đó có nghĩa là việc mở lại eo biển Ormuz không có nghĩa là quay trở lại tình hình như trước chiến tranh. Iran sẽ duy trì quyền kiểm soát eo biển bằng cách thu phí với các tàu thuyền thương mại qua lại.
0: Về eo biển Hormuz, Tehran cho biết là sẽ thu lệ phí cho các dịch vụ lưu thông hàng hải, nhưng đây không phải là những lệ phí qua lại tại eo biển này. Về ngoại giao, tư lệnh quân đội Pakistan, tướng Asim Munir, đến Trung Quốc vào ngày hôm nay. Tư lệnh quân đội Pakistan là người phụ trách chính trong việc đóng vai trò trung gian cho các vòng đàm phán giữa Tehran với Washington. Ông tháp tùng thủ tướng Pakistan trong cuộc họp với lãnh đạo Trung Quốc tại Bắc Kinh vào ngày hôm nay. Trong lúc mà Hoa Kỳ và Iran đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh, thì hôm qua Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố mọi thỏa thuận sau cùng với Tehran phải bao gồm cả các điều kiện loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa hạt nhân Iran từ trong nguyên văn. Truyền thông tại Israel ngày hôm nay cay đắng nhận thấy là ưu tiên của Mỹ nhằm muốn nhanh chóng khép lại chiến tranh Trung Đông, xem nhẹ an ninh của đồng minh Israel. Thông tín viên RFI từ Jerusalem Michel Paul giải thích.
2: Haaretz,
1: báo thuộc phe đối lập, đã bày tỏ rõ ràng quan điểm qua tựa các bài báo như thất vọng trước một thỏa thuận đang hình thành. Nhật báo này nhấn mạnh đến khoảng cách ngày càng lớn giữa quyết tâm của Hoa Kỳ muốn nhanh chóng khép lại hồ sơ Iran và những yêu cầu của phía Israel về an ninh. Ở hậu trường, bầu không khí cũng rất căng thẳng. Israel đòi loại trừ hoàn toàn mọi khả năng hạt nhân của Iran trước khi dỡ bỏ bất kỳ lệnh trừng phạt nào nhắm vào Tehran. Chính quyền Israel lo ngại rằng một thỏa thuận không hoàn hảo, theo ngôn từ của báo chí, thì giống như việc bó một vết thương lại, để lại nguyên vẹn mối đe dọa sinh tồn đối với Israel về trung hạn. Nhật báo Yedo Aharono thì tập trung nói rõ sự mong manh của giai đoạn đàm phán ngoại giao. Nhiều bài phân tích trên tờ báo này chỉ ra một chiến lược đầy rủi ro khi cho rằng kỳ vọng của Mỹ muốn làm dịu tình hình tại khu vực thông qua một thỏa thuận với Iran đang vấp phải một thực tế phũ phàng, đó là vấn đề Liban và nguy cơ Iran tận dụng thời gian để phục hồi tiềm năng quân sự. Một nhà bình luận của tờ báo thậm chí cho rằng một thảm họa đang hình thành. Một cây bút khác chú ý đến sự im lặng đáng sợ chung quanh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Nhìn chung, đa số các tít lớn của báo chí làm toát lên cảm giác rằng nhà nước Do Thái đang bị gạt sang bên lề trước những tính toán của Hoa Kỳ.
3: Michel Paul, Jerusalem.
0: Pháp, Liên hiệp châu Âu lên án Nga sử dụng tên lửa Oreshnik có thể gắn đầu đạn hạt nhân trong loạt tấn công nhắm vào Ukraine cuối tuần qua. Oreshnik là tên lửa có thể gắn đầu đạn hạt nhân và đây cũng là lần thứ ba mà Nga sử dụng loại tên lửa siêu thanh này. Hai lần trước là vào cuối 2024 và vào đầu năm nay.
1: Theo AFP trên mạng X, Tổng thống Macron nhấn mạnh là việc sử dụng tên lửa này là hành động leo thang chiến tranh của Nga, nhưng đồng thời cũng cho thấy là Moscow đang lâm vào thế bế tắc trong cuộc chiến xâm lăng Ukraine. Còn theo bà Kaja Kallas, lãnh đạo cơ quan đối ngoại của Liên hiệp châu Âu, thì việc Nga dùng tên lửa tầm trung Oreshnik là nằm trong chiến thuật hăm dọa khi Moscow đang rơi vào thế bế tắc trên chiến trường. Vì vậy, họ khủng bố Ukraine bằng các cuộc tấn công có chủ đích nhắm vào trung tâm các thành phố. Lời lẽ trong nguyên văn. Về phần mình, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã lên án mạnh mẽ cuộc tấn công bạo lực của Nga, một lần nữa nhắm vào các cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine.
0: Vẫn liên quan đến Ukraine, Paris kêu gọi Minsk tránh để Belarus bị lôi kéo vào chiến tranh Ukraine.
1: Tổng thống Pháp ngày hôm qua trong cuộc điện đàm với nguyên thủ Belarus Alexander Lukashenko đã kêu gọi ông không nên bị lôi kéo vào cuộc chiến của Nga tại Ukraine, theo các nguồn tin thân cận với Tổng thống Pháp. Tổng thống Macron cũng kêu gọi lãnh đạo Belarus có các bước đi cần thiết để cải thiện quan hệ với Liên hiệp châu Âu. Văn phòng Tổng thống Belarus ra một thông báo cho biết là hai nguyên thủ đã thảo luận về các vấn đề khu vực cũng như quan hệ của Belarus với Liên Âu và đặc biệt là với Pháp, và cuộc điện đàm diễn ra theo sáng kiến của Paris.
0: Về thời sự châu Á, căng thẳng tại gần quần đảo Patras, đông xa giữa hải cảnh Trung Quốc và tuần duyên Đài Loan, một cuộc đối đầu khẩu chiến căng thẳng giữa lực lượng tuần duyên của Đài Loan và hải cảnh Trung Quốc gần quần đảo này. Đây là nơi mà Đài Loan kiểm soát đã kéo dài trong 2 ngày, theo như thông cáo vào hôm qua 24 tháng 5 của cơ quan tuần duyên Đài Loan. Hãng tin Anh Reuters trích dẫn cơ quan truyền tuần duyên Đài Loan cho biết, tàu Trung Quốc đã phát thông báo là đang thực hiện nhiệm vụ thường lệ và Bắc Kinh có chủ quyền cũng như là quyền tài phán đối với quần đảo này, một quan chức của tuần duyên Đài Loan cho Reuters biết là tàu Trung Quốc ở cách Patas 21 hải lý về phía đông bắc và tình trạng đối đầu vẫn tiếp diễn tính đến chiều Chủ nhật hôm qua. Ngoài ra, trong tháng này thì một tàu khảo cứu của Trung Quốc cũng đã hai lần lai vãng gần quần đảo Patas. Trước đó, tháng 1 năm nay, một máy bay không người lái trinh sát của Trung Quốc đã bay qua khu vực này. Cũng vẫn liên quan đến Trung Quốc, Bắc Kinh đang tăng tốc cuộc chạy đua chinh phục không gian. Tối qua 24 tháng 5, tên lửa đẩy Trường Chinh đã được phóng đi từ sa mạc Gobi, Tây Bắc Trung Quốc, đưa tàu vũ trụ Thần Châu 23 cùng 3 phi hành gia lên trạm không gian Thiên Cung với một mục tiêu chưa từng có. Đó là lần đầu tiên một thành viên phi hành đoàn sẽ ở lại trên quỹ đạo trong vòng một năm. Đây là bước đi quan trọng để chuẩn bị cho tham vọng chinh phục mặt trăng của Bắc Kinh trước đối thủ Hoa Kỳ. Thông tin viên của RFI Claire Broadhurst cho biết thêm về thách thức chờ đợi Trung Quốc.
2: Nhiệm vụ này có thể được coi là một bước ngoặt về tầm cỡ chương trình không gian Trung Quốc. Lần đầu tiên, mục tiêu đặt ra vượt xa ý nghĩa biểu tượng hay kỹ năng công nghệ. Trung Quốc muốn thử nghiệm để một phi hành gia trong vòng một năm trên không gian, trong khi cho đến nay, các nhiệm vụ này chỉ kéo dài khoảng 6 tháng. Thách thức lần này mang tính chiến lược, nghĩa là tìm hiểu các tác động của việc lưu trú kéo dài trong một môi trường gần như không trọng lực, ví dụ hiện tượng loãng xương, teo cơ, mệt mỏi tâm lý, rối loạn giấc ngủ hay phơi nhiễm phóng xạ trước khi thực hiện các nhiệm vụ tương lai lên mặt trăng, thậm chí xa hơn. Theo dự kiến, Bắc Kinh muốn đưa người lên mặt trăng vào năm 2030, rồi hợp tác với Nga xây dựng một cơ sở khoa học thường trực từ đây đến năm 2035. Trung Quốc đã thử nghiệm nhiều trang thiết bị cần thiết cho các sứ mệnh tương lai, đặc biệt là một phi thuyền không gian mới nhằm thay thế dần các tàu vũ trụ Thần Châu. Để cạnh tranh với Trung Quốc, Hoa Kỳ cũng đang theo đuổi chương trình Artemis của riêng mình để trở lại mặt trăng, một cuộc đua không gian mới. Ở đó, Bắc Kinh hiện đang nỗ lực cạnh tranh với Washington. Bị Hoa Kỳ từ lâu gạt ra ngoài trạm không gian quốc tế, Trung Quốc đã tự phát triển chương trình quỹ đạo của riêng mình và có tham vọng tự khẳng định như là một cường quốc không gian thiết yếu.
0: Giáo hoàng Leo 14 công bố tông huấn đầu tiên kêu gọi không để trí tuệ nhân tạo thống trị nhân loại.
1: Một năm kể từ khi nhậm chức ngày hôm nay tại Vatican, giáo hoàng Leo 14 đã công bố tông huấn đầu tiên mang tên Magnifica Humanitas, tạm dịch là Nhân loại vĩ đại, với thông điệp chính là không để cho trí tuệ nhân tạo thống trị nhân loại. Buổi ra mắt tông huấn của giáo hoàng có sự tham dự của nhiều chuyên gia về AI, đặc biệt là ông Christopher Ola, nhà đồng sáng lập công ty trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới Anthropic. Theo AFP, trong văn bản dài 130 trang này, nhà lãnh đạo giáo hội công giáo nhấn mạnh, chỉ trích, cuộc chạy đua tìm kiếm thuật toán hiệu quả nhất và cơ sở dữ liệu lớn nhất thường chỉ nhằm mục tiêu củng cố lợi thế về địa chính trị hoặc thương mại. Việc các nguồn lực này tiếp tục được tập trung trong tay một số tập đoàn kinh tế và công nghệ lớn mà không có các hình thức chia sẻ và tiếp cận thích đáng đang làm gia tăng hố sâu ngăn cách giữa tầng lớp trên và những người bị loại trừ. Theo Liên Hợp Quốc, thị trường của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo dự đoán có thể lên tới 4,8 nghìn tỷ đô la vào năm 2033, tăng gấp 25 lần chỉ trong một thập kỷ, trong khi lợi nhuận thu được lại chỉ tập trung trong tay một số thế lực. Tổng huấn đầu tiên của giáo hoàng Leo 14 lưu ý là điều chỉnh trí tuệ nhân tạo bằng các quy định pháp lý là không đủ, mà phải vô hiệu hóa khả năng gây hại của AI và làm cho mọi người dễ dàng tiếp cận được với trí tuệ nhân tạo. Để làm được điều này, giáo hoàng Leo 14 nhấn mạnh đến sự cần thiết phải có một khuôn khổ tinh thần, đạo đức và chính trị mới để điều chỉnh các cách tân công nghệ này. Tổng huấn đặc biệt lên án các hình thức nô lệ mới được tạo ra để khai thác các nguồn lực cần thiết phục vụ cho trí tuệ nhân tạo. Cũng nhân dịp này, người đứng đầu giáo hội công giáo chân thành xin được tha thứ về việc giáo hội trong lịch sử đã chậm trễ trong việc lên án chế độ nô lệ.
0: Về y tế, dịch Ebola tiếp tục lan rộng tại Cộng hòa Dân chủ Congo ở châu Phi. Theo nhiều quan chức của USAID, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, thì việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đầu nhiệm kỳ cho cắt giảm ngân sách, các khoản viện trợ quốc tế và giải thể cơ quan này đã gây khó khăn cho việc sớm phát hiện dịch bệnh. Từ Washington, thông tín viên Vincent Sourio cho biết.
4: Jeremy Conan Dyke tỏ ra rất bi quan.
1: bởi vì dịch bệnh Ebola hiện nay làm ông nhớ lại đợt dịch bệnh và ông đã chiến đấu đến cùng. Đã chiến đấu cùng các nhóm chuyên gia của USAID vào những năm 2010. Theo ông, đây có lẽ là dịch bệnh Ebola đáng lo ngại nhất từ trước đến nay. Và mức độ nguy hiểm của dịch bệnh lần này có lẽ nên đặt ngang hàng với đợt dịch lớn năm 2014 ở Tây Phi. Vào thời điểm đó, ông phụ trách các nhóm ứng phó khẩn cấp của Cơ quan Viện trợ Phát triển Mỹ. Cơ quan này đã chi ra hơn 1 tỷ đô la để chống dịch bệnh. Jeremy Conin Dick tin rằng, nếu như chính quyền Trump không giải thể cơ quan này, thì dịch bệnh đã có thể phát hiện được sớm hơn. Ông giải thích, có thể chỉ cần một cuộc gọi từ một giám đốc bệnh viện hay phòng thí nghiệm và cho biết họ đang thấy điều gì đó không thể giải thích được, hay một cuộc gọi từ một nhà cung cấp dịch vụ, phòng khám lưu động, nói rằng chúng tôi nghi có sốt xuất huyết do virus gây ra, nhưng chính phủ Mỹ đã không được cung cấp thông tin bởi vì chúng tôi không còn liên lạc với các tổ chức đó nữa. Hết lời dẫn, ông Colin Dick cũng bác bỏ những thông báo gần đây của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cam kết tài trợ 50 phòng khám chống dịch Ebola tại Cộng hòa Congo và Uganda thông qua Liên Hợp Quốc. Theo tuyên bố của Nhà Trắng, họ không biết những khó khăn do dịch bệnh gây ra và do vậy sẽ không giúp được gì nếu không có hoạt động trên thực tế.
4: Vincent Souriau, Washington RFI.
0: Sau đây là phần tin bổ sung.
5: Ban tiếng Armenia của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI bắt đầu phát sóng kể từ hôm nay. Ban tiếng Armenia được thành lập nhằm chống thông tin sai lệch trước cuộc bầu cử Quốc hội Armenia. Theo thông báo của tập đoàn France Media Monde, cơ quan phụ trách các đài phát thanh truyền hình công của Pháp ở nước ngoài, bao gồm RFI, tiếng Armenia là ngôn ngữ thứ 17 của RFI ngoài tiếng Pháp. Sáng kiến này là một phần của dự án lá chắn thông tin do France Media Monde và đài truyền hình quốc tế Đức Deutsche Welle chủ trì nhằm chống lại sự thao túng và thông tin sai lệch xuất phát từ Nga.
0: Cũng liên quan đến Armenia, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio chuẩn bị công du Armenia. Theo Bộ Ngoại giao nước này, thì ông Rubio dự trù đến Erevan vào ngày mai 26 tháng 5, là một đồng minh truyền thống của Moscow trong vùng Caucasus. Armenia đang thắt chặt quan hệ với nhiều nước phương Tây.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, đối diện với những khó khăn ở Ukraine, Tổng thống Nga phải chăng sẽ dùng lá bài Belarus?
2: Thưa quý vị, ngày 21 tháng 5 2026, Cơ quan An ninh Ukraine SBU thông báo tăng cường các biện pháp phòng thủ chưa từng có tại các vùng biên giới phía Bắc và lúc Nga bị nghi ngờ muốn tiến hành các chiến dịch quân sự từ Belarus, một đồng minh của Moscow. Liệu rằng Nga có thể lặp lại kịch bản của những ngày đầu chiến dịch quân sự đặc biệt quy mô lớn của Nga tháng 2 năm 2022 hay không? Trên mạng xã hội Telegram, Cơ quan An ninh Ukraine giải thích rằng chiến dịch tăng cường phòng thủ quy mô lớn, huy động quân đội, cảnh sát, hiến binh và lính biên phòng là nhằm mục tiêu sinh trích, ngăn chặn kẻ thù xâm nhập các vùng biên giới, tiến hành các chiến dịch phá hoại và khủng bố, thực hiện các hoạt động lật đổ và tình báo, hết lệ dẫn. Theo nhận định từ nhà cựu ngoại giao, ông Tim Wallace-Wilsey, nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Tư vấn Rusi của Anh Quốc, chuyên về quốc phòng và an ninh, với kênh truyền hình France 24, thì những ngờ vực này diễn ra vào lúc quân Nga đang bị dậm chân ở Donbass, đông nam Ukraine và mất nhiều binh sĩ. Cùng lúc Ukraine tăng cường oanh kích bằng thôn, các cơ sở năng lượng gây ra nhiều tác động tiêu cực cho nền kinh tế Nga. Và do vậy, theo ông, phía Bắc, tức Belarus, có nhiều khả năng là một chọn lựa thay thế khác. Mối đe dọa này luôn ám ảnh Ukraine ngay từ đầu cuộc chiến xâm lược quy mô lớn tháng 2 2022 khi Nga cho điều động đoàn xe thiết giáp khổng lồ từ lãnh thổ Belarus để bao vây Kiev. Bất chấp thất bại thảm hại của chiến dịch này, nhưng Minsk vẫn có một giá trị thiết yếu cho Moscow. Theo tình báo Ukraine, Nga duy trì trên lãnh thổ đồng minh nhiều căn cứ không quân, các trạm điều khiển thôn tấn công tầm xa và bố trí nhiều tên lửa tầm trung Oreshnik, và hàng ngàn doanh nghiệp Belarus cũng tham gia vào các nỗ lực chiến tranh của Nga. Đầu tháng 5 năm nay, nhiều báo cáo biên phòng Ukraine cho biết các tuyến đường hậu cần, bãi tập huấn và nhiều cơ sở điều phối khác với Nga đã được xây dựng. Trong bối cảnh này, tình báo Ukraine đưa ra 5 kịch bản để giải thích những nỗ lực nhằm thay đổi cục diện chiến tranh trong trường hợp kế hoạch của Nga thành công. Thứ nhất là bằng cách kiềm chân lực lượng Ukraine ở phía Bắc, buộc họ phải duy trì phòng thủ ở đó. Thứ hai, bằng cách cố gắng buộc bộ chỉ huy Ukraine rút quân khỏi các hướng quan trọng khác của Nga, ví dụ như vùng Donetsk. Thứ ba, đây là một phần trong kế hoạch của ông Putin nhằm tạo ra cái gọi là vùng đệm ở biên giới Ukraine, một nhiệm vụ mà nhà lãnh đạo Nga đã giao cho quân đội của mình 2 năm trước. Lý do thứ tư là gây thêm áp lực về mặt tinh thần và tâm lý lên người dân Ukraine để buộc họ tuân thủ hơn nữa các điều kiện của Điện Kremlin. Và động cơ cuối cùng, nếu chọn kịch bản tấn công Kiev, Tổng thống Nga sẽ lại cố gắng loại bỏ giới lãnh đạo quân sự chính trị của Ukraine. Nhưng các nguồn tin đánh giá kịch bản này là ít có khả năng xảy ra nhất. Dù vậy, theo nhiều nhà quan sát được kênh truyền hình France 24 tham vấn, đây sẽ là một rủi ro lớn cho Nga. Tình hình biên giới hiện nay khác xa so với năm 2022. Ukraine đã gia cố các tuyến phòng thủ với nhiều bãi mìn, một dạng kill zone được giám sát bằng drone. Ngoài ra, một chiến dịch quy mô lớn như vậy đòi hỏi Nga phải huy động hàng chục ngàn binh sĩ, dày dặn kinh nghiệm, trong khi số lính Nga hiện diện tại Belarus giảm mạnh, chỉ còn vài nghìn so với con số 30.000 quân vào đầu cuộc chiến. Đây cũng là điểm giới phân tích quân sự Ukraine đồng chia sẻ khi nhìn nhận rằng khả năng tiến hành chiến dịch là rất xa và Nga hiện không có các nguồn lực để thực hiện chiến dịch này.
1: Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay mở ra với một điểm báo do Thụy My phụ trách. Tiếp theo đó mời quý thính giả đón nghe tạp chí Việt Nam qua đề tài Việt Nam và Ấn Độ tiến gần đến thỏa thuận để mua tên lửa BrahMos. Thanh Phương thực hiện tạp chí với sự tham gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, Đại học New South Wales tại Canberra, Úc. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao, anh Vũ nói về hệ thống đào tạo tài năng bóng đá của Pháp. Nhưng ngay bây giờ là chuyên mục Theo dòng thời sự, chủ đề hôm nay ngoại giao truyền thống của Mỹ tan rã dưới thời chính quyền Trump.
0: Hơn 100 vị trí đại sứ Hoa Kỳ trên thế giới vẫn còn bỏ trống. Đại sứ quán Mỹ được coi là những kênh truyền thống cũng không thể giải đáp thắc mắc của các chính phủ về chính sách đường lối ngoại giao của Hoa Kỳ sau hàng loạt sự kiện chấn động kể từ đầu năm nay. Liệu cơ quan ngoại giao Mỹ chỉ còn là hình thức? Ai đang điều hành thực sự ngành ngoại giao?
3: Tháng 4 năm ngoái, Ngoại trưởng Marco Rubio đã mô tả Bộ Ngoại giao là một bộ máy quan liêu công kênh, và cơ quan này đã trở thành một trong những mục tiêu chính của chiến dịch cắt giảm biên chế trong nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Donald Trump. Đến ngày 11 tháng 7 năm ngoái, hơn 1.350 nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ bị sa thải nhằm phục vụ chương trình Nước Mỹ Trên Hết. Đồng thời, nhiều chương trình viện trợ cho nước ngoài cũng bị đình chỉ. Câu hỏi thứ nhất là thực trạng hiện nay của Bộ Ngoại giao Mỹ ra sao?
0: Sau khi sa thải nhân viên, đến lượt các đại sứ Hoa Kỳ, trên tổng số 195 thì hơn 100 vị trí đại sứ Mỹ vẫn bỏ trống. Theo Reuters ngày 21 tháng 5 thì khoảng 30 đại sứ Mỹ bất ngờ nhận được thông báo trước Giáng sinh 2025 yêu cầu rời vị trí vào giữa tháng 1 năm nay, trong đó phần lớn là các nhà ngoại giao chuyên nghiệp. Một số người gọi sự kiện này là vụ thảm sát đêm thứ Bảy, cụm từ thời Watergate được dùng để mô tả việc sa thải hàng loạt quan chức. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết là những người thay thế sẽ đại diện cho Trump và thúc đẩy chương trình nghị sự Nước Mỹ Trên Hết nhằm bảo vệ lợi ích cốt lõi của Hoa Kỳ. Đại sứ Hoa Kỳ gồm hai nhóm chính, đó là các nhà ngoại giao chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm và theo truyền thống giữ lập trường trung lập, và thứ hai là những người được bổ nhiệm vì lý do chính trị, thường là nhà tài trợ lớn cho chiến dịch tranh cử, đồng minh của Tổng thống hoặc cựu nghị sĩ dù có thể thiếu kinh nghiệm ngoại giao. Tất cả đều do Tổng thống đề cử và được Thượng viện phê chuẩn. Trong nhiệm kỳ thứ hai của Donald Trump, chỉ có khoảng 9% đại sứ được bổ nhiệm là nhà ngoại giao chuyên nghiệp, thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ 57-74% của các chính quyền Mỹ suốt gần 50 năm qua, theo Hiệp hội Ngoại giao Hoa Kỳ. Điều này cho thấy sự suy giảm đáng kể vai trò chuyên môn trong nền ngoại giao Mỹ.
3: Quyền lực của Bộ Ngoại giao Mỹ phải chăng bị suy giảm? Và trong hiện tại, cơ quan này giữ vai trò như thế nào?
0: Chính quyền Trump cho rằng việc cải tổ giúp ngành ngoại giao Mỹ hiệu quả hơn và đơn giản hóa quá trình ra quyết định. Tuy nhiên, quyết định lại nằm hết trong tay Tổng thống Trump, người thường đưa ra thông điệp qua mạng xã hội Truth Social thay vì các kênh chính thức. Điều này khiến đồng minh châu Âu gặp khó khăn trong việc hiểu và phản ứng trước các tuyên bố cứng rắn của ông, như lời đe dọa Iran ngày 7 tháng 4 là cả một nền văn minh sẽ bị diệt vong trong đêm nay. Khi tìm cách liên lạc với Bộ Ngoại giao Mỹ hoặc các đại sứ quán, họ thường không nhận được thông tin rõ ràng vì các đầu mối ngoại giao vắng mặt, im lặng hoặc không được thông tin đầy đủ. Nhiều nước lo ngại rằng ngay cả giới chức Mỹ cũng khó đoán trước được ý định và hành động của Tổng thống Trump.
3: Ai đang thay thế ngành ngoại giao để làm công việc đối ngoại của nước Mỹ?
0: Có thể thấy Tổng thống Trump ngày càng bỏ qua vai trò truyền thống của các đại sứ quán và giao các hồ sơ ngoại giao quan trọng cho những đặc phái viên thân cận. Jared Kushner, con rể của ông Trump, dù không giữ chức vụ chính thức trong chính phủ, cùng với Steve Witkoff, bạn chơi golf thân thiết và không có kinh nghiệm ngoại giao, đã trở thành những nhà đàm phán chủ chốt của Hoa Kỳ trong các vấn đề Ukraine, Gaza và Iran. Hơn 90% đại sứ được bổ nhiệm trong nhiệm kỳ này là những người trung thành về chính trị thay vì các nhà ngoại giao chuyên nghiệp. Nhiều người thuộc vòng thân cận của Tổng thống như ông Charles Kushner, thông gia của Donald Trump và hiện là đại sứ Mỹ tại Pháp. Ông từng thể hiện mối quan hệ gần gũi với quyền lực bằng cách gọi điện trực tiếp cho Jared Kushner trước mặt đối tác nước ngoài trong một cuộc họp năm ngoái. Dù có thế mạnh kinh doanh, các nhân vật này bị cho là thiếu chuyên môn trong những lĩnh vực phức tạp như là hạt nhân. Bà Kelsey Davenport, chuyên gia của Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí tại Washington, cho rằng các đặc phái viên đáng lẽ ra nên cần có cố vấn chuyên môn bên cạnh. Hãng tin Anh Reuters dẫn lời một nhà ngoại giao châu Âu cho biết là trong cuộc đàm phán cuối cùng với Iran tại Geneva, phía Mỹ gặp khó khăn trong việc hiểu các khái niệm cơ bản như là ngưỡng làm giàu uranium, buộc các quan chức châu Âu phải giải thích. Người này đặt câu hỏi, làm sao có thể đàm phán khi không hiểu những điều cơ bản? Sau khi xem các ghi chép và bản ghi âm từ các cuộc họp, bà Davenport nhận thấy là Steve Witkoff thường đưa ra các phát biểu thiếu chính xác, hiểu sai đề xuất của Iran và phóng đại mối đe dọa hạt nhân của Tehran khi đánh đồng việc làm giàu uranium ở mức hạn chế với khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân trong tương lai gần.
3: Phải chăng